Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je uspešno prestal zaslišanje pred matičnim parlamentarnim odborom. Med drugim je v svojem programu napovedal razbremenitev kmetov in rešitve po zgledu iz drugih držav. Napovedal je tudi možnost podaljšanja prehodnega obdobja pri odpravi baterijske reje kokoši in razumno upravljanje z zvermi. V primeru nadaljevanj izraelskih operacij v Libanonu bi Iran lahko skupaj z zavezniki zaprl tako Hormuško ožino kot tudi preliv Beb al-Mandeb, ki povezuje Rdeče morje in Adenski zaliv. Opozorilo poveljnika iranske revolucionarne garde sledi številnim napadom Izraela, ki je napovedal tudi obstreljevanje Bejruta. Gibanje Hezbolah medtem navaja, da je izvedlo napade na izraelske vojake v Izraelu in na jugu Libanona. Danski socialdemokrati so se z več liberalnimi in zelenimi strankami uspeli dogovoriti o oblikovanju vladne koalicije. Z dogovorom si je dosedanja premijerka Mette Frederiksen najverjetneje zagotovila še tretji mandat na čelu vlade. Socialdemokrati so sicer na volitvah izgubili veliko podpore, a ostali največja danska stranka v parlamentu. Prioritete vlade ostajajo diplomatska rešitev spora z Združenimi državami glede Grenlandije in krepitev vojske. Ob polnoči so se občutno pocenili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest je liter bencina cenejši za dobrih 11 centov, nova cena je evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo je cenejše za 10,6 centa, za liter je treba ponovem ušteti evro in skoraj 65 centov. Pocenilo se je tudi kurilno olje in sicer za 11,8 centa na evro in 27 centov. Še vremenska napoved, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najvišje dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo nato po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo nato jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

0: Gneča, nesreča ali zastoj.
1: Aktualne informacije za vse voznike.
2: Sporočite na 080 80 15.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pred pristojnimi delovnimi telesi v parlamentu se bo danes predstavil še drug del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo potencialni ministri za notranje in zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje Boruta Rončeviča, ki kandidira za vodenje izobraževalnega resorja. V primeru njihovih potrditev bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da pričakuje sklenitev premirja z Iranom prihodnji teden. Vključeval naj bi tudi memorandum o odprtju Hormuške ožine, glede katerega pa naj bi se morali še uradno uskladiti. Teheran je posporočil, da je pogovore prekinil zaradi nadaljevanja ameriških in izraelskih napadov na tarče v Iranu in Libanonu. Turška policija je v raciji v opozicijski občinski upravi v mestu Budžam na zahodu države aretirala 53 ljudi, med njimi sta zdajšnji nekdanji župan mesta. Osumljeni so podkupovanja v gradbeništvu. Največja turška opozicijska ljudska republikanska stranka je od presenetljive zmage na lokalnih volitvah pred dvema letoma pod vse večjim pritiskom. Vladajoča stranka za pravičnost in razvoj je namreč takrat izgubila nadzor nad več pomembnimi občinami v velikih mestih. Zavod za ribištvo tudi letos izvaja odstranjevanje močvirskega škarjarja na območju Lopate pri Celju. Kot so pojasnili, gre za eno najbolj problematičnih invazivnih tujerodnih vrst sladkovodnih rakov v Evropi, ki predstavlja veliko grožnjo domorodnim vrstam in vodnim ekosistemom. Odstranjevanje takšnih vrst je pomemben del prizadevanj za ohranjanje biotske raznovrstnosti slovenskih celinskih voda. Še vremenska napoved, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najvišje dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo na to jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Pristojni parlamentarni odbori so potrdili več kandidatov za ministre. Zeleno luč je za vodenje finančnega ministrstva dobil Andrej Šircelj, ki je zavrnil uvedbo nepremičninskega davka in napovedal spodbujanje naložb. Pristojni odbori so med drugim podprli še kandidate za zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca, za gospodarskega ministra Anžeta Logarja ter za kmetijskega Janeza Ciglerja Kralja. Iran ustraja, da bo vsakršen dogovor o primirju z Združenimi državami moral vključevati tudi končanje izraelskih napadov na Libanon. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal, da bi Teheran odstopil od pogajanj in navaja, da je dosegel dogovor, na katerem bi Izrael ustavil napovedano obstreljevanje Bejruta v zameno za Hezbolahovo prekinitev napadov na izraelske vojake. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Ta med drugim predvideva, da bi po zavrnjeni prošnji za azil migrante lahko vračali v centre zunaj ozemlja 27-erice. Dogovor predvideva tudi uvedbo skupne evropske odločbe o vrnitvi in ureja strožja pravila glede prisilnega vračanja migrantov. Ljubljanski mestni svetniki so sprva umaknili odlok o urejanju prometa, nato pa potrdili razpis naknadnega zakonodajnega referenduma na to temo. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je 14 tisoč podpisi vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Občinski odlok bi prinesel enotno ceno za nočno parkiranje v vseh conah v višini 2 evra, plačljivo pa bi bilo tudi parkiranje v vseh javnih stanovanjskih soseskah. Opolnoči so se občutno pocenili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest je liter bencina cenejši za dobrih 11,1 centa, nova cena je evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo je cenejše za 10,6 centa, za liter je treba po novem odšteti evro in skoraj 65 centov. Pocenilo se je tudi kurilno olje in sicer za 11,8 centa na evro in 27 centov. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo nato jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek pa oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Prometne informacije. Zaradi nesreče je popolnoma zaprta štajerska avtocesta med priključkom Šentilj in priključkom Maribor-Sever od Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprt voz Šentiljuk proti Ljubljani. Obvoz je možen po regionalni cesti. 5 in 3 minute.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Parlamentarni odbori so včeraj do poznih večernih ur potrjevali kandidate za ministre v 16. slovenski vladi. Poslanci so se med drugim seznanili s predstavitvijo Andreja Širclja, ki na čelu finančnega resorja napoveduje uravnoteženje proračuna, a ne za ceno nepremičninskega davka ali krčenja socialnih storitev.
2: Socialna država bo dejansko ostala takšna, kakor je. Je pa, jaz mislim, treba optimizirati delovanje nekaterih javnih ustanov.
1: Če bodo danes potrdili še ostale kandidate, bi nov ministerski zbor lahko prisegel v četrtek. Vodaje pa še.
3: Stopnjevanje nasilja v Libanonu resno ogroža ameriško-iransko premirje. Rusija z novim obsežnim obstreljevanjem večjih ukrajinskih mest. Ljubljanski mestni svetniki potrdili referendum o parkirninah. Danes bo še večinoma sončno, zvečer poslabšanje.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Parlamentarni odbor za finance je včeraj torej zeleno luč prižgal Andreju Širclju, ki bi se lahko še drugič zavihtel na čelo finančnega ministrstva. V predstavitvi je Širclj napovedal rebalans proračuna in davčne razbremenitve, ob tem pa zavrnil uvedbo novega ZUJF-a. Več Urška Subotič Rep.
4: Eden izmed prvih korakov bo rebalans proračuna za letos. Evropska komisija nam namreč napoveduje primankljaj prek dovoljenih 3%, napoveduje najverjetnejši novi finančni minister Andrej Šircelj.
5: Bo seveda treba javne finance spraviti v fiskalne okvire.
4: In medtem, ko naj bi davčno razbremenili delo, si lastniki nepremičnin, kot kaže, lahko oddahnejo.
5: Ne omenjam tega, da bi kakršenkoli ta občinski vir bistveno spremenil, kar pomeni, da nekega novega davka na nepremičnine ne bo.
4: Pa tudi ne novega ZUJF-a, kot je razumeti Širclja, ki se bo na položaj finančnega ministra najverjetneje zavihtel že drugič. Alenka Bratušek Svoboda tega ne verjame.
6: Lahko to, kar bo treba narediti, ne boste imenovali ZUJF, bodo pa vsekakor to spremembe zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, socialnem zavarovanju, starševskih dodatkih.
4: Med ukrepi, ki jih napoveduje Širce, je sicer tudi ustanovitev demografskega sklada, na katerega se bo preneslo celotno državno premoženje.
1: Davčno razbremenitev je v svoji predstavitvi obljubil tudi kandidat za gospodarskega ministra Anže Logar. Poleg njega so parlamentarni odbori včeraj med drugimi potrdili tudi kandidata za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja in Tadeja Ostrca, ki kandidira za vodenje zdravstvenega resorja. Ta je med drugim napovedal izkoriščenje vseh razpoložljivih sredstev pri širjenju dostopnosti zdravstva.
7: Ko človek predolgo čaka, sistem zanj ne deluje. Ne glede na to, kdo je lastnik stavbe, kdo vodi zavod ali katera vlada je na oblasti. In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo.
1: Ostrc je napovedal še ukrepe za zmanjšanje kadrovske izčrpanosti v zdravstvu in končanje vojne z zdravniki.
3: Pred parlamentarnimi delovnimi telesi se bo danes predstavil še drug del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Med njimi bodo potencialni ministri za notranje in zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje Boruta Runčeviča, ki kandidira za vodenje izobraževalnega resorja. V primeru njihovih potrditev bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek.
1: Sedaj pa na tuje. V Libanonu se nadaljujejo ostri boji med izraelskimi silami, ki širijo svojo kopensko ofenzivo, in gibanjem Hezbolah, ki je sprožilo nove napade na sever Izraela. Ameriški predsednik Donald Trump sicer trdi, da je dosegel dogovor med skupinama, po katerem bi Hezbolah v zameno za ustavitev načrtovanih izraelskih napadov na Bejrut ustavil svoje aktivnosti. Na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov je bilo slišati številne pozive k premirju in svarila, pomočnica generalnega sekretarja organizacije Marta Ama Akja Pobi.
8: These hostilities are reverberating across the region.
1: Te sovražnosti se širijo po celotni regiji. Z zaskrbljenostjo spremljamo izjave Teherana, da bo v odziv na razmere v Libanonu prekinil dialog z Združenimi državami, zaprl Hormuško žino in odprl nove fronte. Na vsak način moramo preprečiti zaostrovanje razmer, je še dejala. V Beli hiši so zanikali, da bi Iran ustavil pogovore in pričakujejo sklenitev premirja prihodnji teden.
3: Iz Ukrajine poročajo o novih obsežnih ruskih napadih. V mestu Dnipro so bili v obstreljevanju ubiti 4 ljudje. V Kijevu pa se je po poročanju tamkajšnjih oblasti zrušila stanovanjska stolpnica. Doslej so ugotovili 1 smrtno žrtev, še 50 ljudi je ranjenih. Ukrajinske oblasti so sicer prebivalce že več dni svarile, da Moskva pripravlja obsežen napad.
1: Evropski parlament in svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov v tretje države.
3: Ta med drugim predvideva, da bi po zavrnjeni prošnji za azil migrante lahko vračali v centre zunaj ozemlja 27-erice. Dogovor predvideva tudi uvedbo skupne evropske odločbe o vrnitvi in ureja strožja pravila glede prisilnega vračanja migrantov.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Predtem so sicer odlok umaknili. Zahtevo za referendum je vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Več Peter Močnik.
9: Polona Zupan-Klopčič je v imenu mestne občine povedala, da se v pravni teoriji šteje, da akt dokler ni objavljen, še nima pravnih učinkov in ga lahko mestni svet umakne iz postopka še pred njegovo uveljavitvijo. Jankovič pa je dejal, da se z umikom spornega odloka izpolnjuje voljo pobudnikov referenduma. A to mnogih svetnikov ni prepričalo. Izrazili so prepričanje, da se z umikom odloka mestna oblast želi izogniti posledicam. Več jih je zato se je obstruiralo. Svetnica SLS Tina Bregant.
10: Zaradi teh ljudi, ki so svojim časom, denarjem in pogumom stopili proti vladi v mestu.
9: Med njimi je bil tudi svetnik Piratske stranke Jasmin Feratovič. Ustrajal je, da ni pravne podlage za umik odloka. Bil je tudi prvi, ki je opozoril.
11: Po mojih informacijah je danes do 13. ure prišla zahteva za razpis referenduma.
9: Jankovič je po preverbi, da je bila zahteva za referendum res uložena, napovedal dodatno izredno sejo, na kateri so brez glasu proti potrdili razpis referenduma. Ta naj bi bil 12. julija. Predstavniki iniciative imajo možnost zahtevo umakniti, dokler se ne sprožijo vsi postopki.
1: Za konec oddaje dodajmo še marsikomu dobrodošel opomnik, da so se pogonska goriva močno pocenila. Liter bencina je cenejši za več kot 11 centov, dizel pa se je pocenil za okoli 10 centov in pol na liter. Liter kurilnega olja pa je danes dalje cenejši za skoraj 12 centov. Sledi še športni prispevek z Miho Troštom z naše strani, pa ne še vabilo, da ostanete z nami še naprej. Želimo vam prijeten torek.
12: Košarkarji Olimpije so po 3 tekmah finala državnega prvenstva osvojili naslov. Za zaključek serije so 87-71 premagali Krko za svoj 23. naslov ter 6. za povrstjo. Prvič v zgodovini so Ljubljančani naslov državnih prvakov osvojili v Novem mestu. Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Umoja Gibson z 20 točkami, naziv najkoristnejšega igralca finala pa je osvojil DJ Stewart. Slovenska odbojkarska reprezentanca je v dvorani Tivoli odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred Ligo narodov. Tudi tokrat so varovanci selektorja Fabija Solja slavili s 3-1 v nizih proti Srbiji. Slovence prva tekma v Ligi narodov čaka naslednji teden na Kitajskem proti gostiteljem. Urška Žigart je tudi tretjo etapo kolesarske dirke po Italiji končala v času zmagovalke Elize Balzamo. Ta je slavila še 3. dan zapored, Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja za 30 sekund. Današnja 4. etapa prinaša zahtevno gorsko vožnjo na čas, startom v Belunu in ciljem na smučišču Nevegal. Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se po 45 mesecih premora vrača na igrišča. 44-letnica bo čez en teden zaigrala na travnati podlagi v Queensu. Torek sicer prinaša prve četrtfinalne dvoboje na odprtem prvenstvu Francije, v konkurenci dvojic bo na delu tudi Andreja Klepač.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež pa bo nato jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek pa oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Prometne informacije. Zaradi nesreče je popolnoma zaprta Štajerska avtocesta med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever od Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprt uvoz Šentil Jug proti Ljubljani. Obvoz je možen po regionalni cesti. 19 minut je do šestih.
13: Udih, izdih in dobro jutro. Prvi junijski torek nas čaka, pomlad se iz svetlo-zelene počasi staplja v temno-zeleno in staplja s poletjem. Tri tedne meni, pa ob pol šestih že skoraj ni več treba prižgati luči v studiju. Kjerkoli že ste, karkoli že delate, vam želimo dobro jutro.

Dobro jutro, raketnice in raketneži. Prijetno orbitiranje med vsakdanjimi obveznostmi prvega junijskega torka vam želi jutranja ekipa Vala 202. Luka, rojen v znamenju Sonca, Jerry, Matjaš in moja malenkost, vsi trije rojeni v znamenju Venere, in Tadej, rojen v znamenju Merkurja. Merkurjevi varovanci in varovanke ste tudi vsi vi, ki danes praznujete, če tega slučajno še ne veste. Vse najboljše vsem Merkurjem in eno lepo Merkurjevo jutro.

0: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Braunemon.
3: Brez skrbi do čudovite polti.
2: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
3: Braunemon.
2: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
3: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
0: Ne, rezervirati dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Benjamin Jeram. Pred pristojnimi odbori državnega zbora se bo danes predstavil še drugi del ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado, in sicer za notranje in zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje ministra za izobraževanje. Odbori so včeraj potrdili vse kandidate, ki so dokončali svoje predstavitve. Državni zbor bi o imenovanju četrte vlade Janeza Janše lahko odločal v četrtek. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na sinočni dopisni seji potrdila več proračunskih prerazporeditev za letos, tudi 3,5 milijona evrov za financiranje RTV Slovenija. Ministrstvo za kulturo je prerazporedila dobra 2 milijona za financiranje glasbene produkcije RTV, saj da gre za del javne službe posebnega pomena, ki ga po zakonu oskrbuje državni proračun. V Združenih državah Amerike je napovedan nov krog pogajanj med Libanonom in Izraelom, ki stopnjuje svoje operacije na libanonskem ozemlju. Premirje, ki ga obe strani redno kršita, sicer velja od 17. aprila. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da sta se Izrael in Hezbolah strinjala o ustavitvi napadov, pa tudi da pogovori z Iranom hitro napredujejo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta bo turnejo po Zahodnem Balkanu danes nadaljeval v Albaniji in Severni Makedoniji. Tudi tam bodo glavne teme priložnosti in izzivi povezani s širitvijo Unije, kar bo ena od osrednjih točk petkovega vrha držav omenjene regije in povezave. Košarkarji Olimpije so sinoči 6. zapored in 23. v samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Na 3. dobljeni finalni tekmi so v Novem mestu premagali Krko 87-71. Ljubljančani so v finalih domačih tekmovanj neporaženi že od februarja 2020. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo in temperaturami do 27 stopinj. Zvečer se bo na zahodu pooblačilo, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči na jutri bodo padavine z nevihtami od zahoda zajele večji del države. Jutri dopoldne bo deževno, popoldne bodo padavine ponehale. V četrtek bo sončno, zvečer se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
2: Podatki o prometu. Avtocestni odsek od Šentilja proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt med priključkoma Šentilj in Maribor sever. Prav tako je zaprt uvoz Šentilj jug proti Mariboru. Obvoz je po usporedni regionalni cesti. Gost promet zastoji pa je tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audiobm.
2: Ok, reklama. Previdno na cestah, naj se vam nikar preveč ne mudi. Korejci, za katere je značilno, da so kar obsedeni s hitenjem, imajo recimo izraz pali-pali, kar pomeni hitro-hitro, ampak Južna Koreja je precej daleč, precej bliže so Italijani in oni rečejo penditella oziroma prenditella komoda, kar pomeni vzemi si čas. Brez mudenja oziroma brez muditve, brez mudičenja pravzaprav, gremo naprej. Volare je komad, ki sledi. Un volo piacevole, lahko rečemo, kar bi pomenilo

Volare, ja, Štrasko je, sopisec besedila, sta Dejan Koširjan, kar se absolutno sliši, care, lik, kristali in podobne besede. In če smo ravno pri Štrasku tu, ne, ki je tako kot trije izmed petih članov jutranje torkove ekipe oktobrski otrok znamen, rojen v znamenju Venere, je mogoče prav, da zavrtimo prav njo Venero. Jutri gredo fantje na Irsko, druga runda studija se obeta, novi komadi kmalu, točno zdaj in točno tukaj, pa Venera.

225 dni Veneri vzame za en krog okoli Sonca in kar 243 dni za en krog okoli svoje osi planet, kjer je dan daljši od leta.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
3: Nujna prometna informacija, avtocestni odsek od Šentilja proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Prav tako je zaprt uvoz Šentilj jug proti Mariboru, obvoz pa je po usporedni regionalni cesti.
4: Športna zgodba.
3: Ja, Hala Tivoli je bila včeraj prizorišče edinstvenega odbojkarskega dne. Kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut, ki je letošnji ambasador botrstva v športu, se je svoje naloge lotil zelo resno. Pripravil je tridelni odbojkarski praznik s tekmo mladih, srečanjem zvezd in pripravljalno tekmo med Slovenijo in Srbijo. O ambasadorju letošnjega projekta botrstva v športu Anja Hlača Ferjančič.
5: Tine Urnaut s prijatelji je bil napis na plakatih, ki so vabili na dobrodelni dogodek. Zlobni jeziki bi rekli, da si je Tine v času kariere morda pridobil tudi kakšne sovražnike, a teh včeraj ni bilo na spregled. Neposreden, nepopustljiv, zahteven. Takšen je Tine Urnaut in prav zato odličen športnik. Svojo željo po odličnosti je okužil soigralce in Slovenijo postavil na svetovni odbojkarski zemljevid. Tine je igral v najmočnejših klubih, v zrelih letih pa se je vrnil domov, ker želi aktivno pomagati pri razvoju naslednje generacije odbojkarjev. Ob mentorski vlogi na igrišču je ponosno sprejel tudi ambasadorsko vlogo v projektu Botrstvo v športu. Ni samoumevno, da so vrhunski športniki pripravljeni v času aktivne kariere nameniti ogromno časa in energije dobrodelnim projektom. In zato je to še toliko bolj občudovanja vredno. Lani smo občudovali plezalni maraton neumorne Janje Garnbret, letos tridelni projekt Tineta Urnauta, ki je ob vseh protokolarnih obveznostih tudi zelo resno odigral del tekme Srbijo. Tine Urnaut, ki je kapetan reprezentance postal že kot najstnik, je v začetnih letih svoje kariere skrbel predvsem zato, da so bili njegovi soigralci boljši odbojkari. Zdaj v zrelih letih skrbi predvsem zato, da so njegovi soigralci boljši ljudje.
6: Ni samo tisto na igrišču, tudi tisto izven igrišča in da vsi skupaj postajamo boljši ljudje in da na nek način tudi vračamo vse tisto, kar nam je dala odbojka in šport.
5: Zato ni težko razumeti, da so odbojkari v en glas zatrjevali, da ambasador botrstva v športu ni Letine, da so ambasadori kar vsi, celotna odbojkarska družina in da bodo storili vse, da do konca leta zberejo čim več sredstev za mlade športnike.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Šest in 22 minut. Torek, 2. junij. Dobro jutro.

Mister Marš in veliko mesto, ki je lahko Ljubljana ali pa tudi recimo Florida, ki je zadnje dni v novicah. Pred nekaj dvema mesecama že so namreč v Floridi policisti ženski izrekli kazen za domnevno skrolanje po TikToku med vožnjo. Povsem običajen zločin, domnevno povsem običajna obtožba, osumljenka naj bi torej z levo roko manevrirala volan, če si predstavljamo, ne, z desno pa držala telefon. In dva meseca je trajalo, da so na sodišču razrešili zadevo, ki bi jo lahko vaš povprečen petletnik razrešil v 10 sekundah. Po socialnih omrežjih se je namreč razširil video obtožene, ki naj bi z levo roko manevrirala volan, z desno pa držala telefon, izkaže se, da je delno invalidna in to ravno v tistem delu, ki šteje za to obtožbo, desne roge namreč že nekaj let nima več.

0: En paketek milenijske nostalgije za vse, ki se na šiht vozite s fedoro na glavi. Jason Mraz je povedal svoje. Poglejmo, kaj ima za nas pripravljena druga jutranja kronika.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Pred odbori državnega zbora drugi del ministerskih kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade. Ameriški predsednik Trump v pričakovanju novega kroga pogajanj med Libanonom in Izraelom pozdravil napredek. Predsednik Evropskega sveta Košta opozoril Srbijo, da zaradi notranjih razdorov izgublja evropski denar. Košarkarji Olimpije s tretjo zmago v finalnem nizu proti Krki šestič zapored postali državni prvaki.
0: Podatki o prometu. Avtocestni odsek od Šentilja proti Mariboru je znova odprt med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem. Prav tako je na primorski avtocesti proti Kopru vozilo obtičalo na uvozu Senožeče. Gost promet zastoji pa je tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje in Šmarje Sap proti Ljubljani, ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Blagovico, prav tako proti Ljubljani.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: ulala o stvarih, ki jih potrebujemo in če kaj potrebujemo ta teden, ali pa se vsaj zelo močno želimo, je to dobro vreme. Dobro vreme pa je lahko kakršnokoli vreme in če to kdo ve, to ve Andrej Vilkavrh. Andrej Vilkavrh z Agencije Republike Slovenije za okolje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Andrej, a bi rekli, da čutite močne pritiske strani Vala 202 ta teden v pričakovanju festivala 202 po prijetnem vremenu v petek in soboto?
2: Ja, verjamem, da če imate festival, da si zelo želite, da bi imeli tudi z vremenom, saj, da ne bi imeli vsaj prevelikih težav, no. Kdaj pa to poteka v petek pravzaprav?
0: V petek se začnejo ob 17:30, potem pa traja do nekje 22:50 in potem v soboto ponovi vajo. Sem pa slišal, da se že dogajajo interni sestanki z Arsom o pač vašem valda, vaši oceni glede tega, ja, kakšne so možnosti.
2: Da se delijo modre kuverte.
0: Tako, da se delijo modre kuverte.
2: Ja. Včasih, ko nas kakšni pripadniki kakšnih teorij zarote obtožujejo, da smo vsi podkupljeni in pa tako si mislim, če pa koga ne moreš podkupiti, pa meteorologa ne moreš, ker vpliva na vreme, pa res ni. No,
0: če se spomniš dobro teorijo zarote o tem, kako se ne vem, šprica kaj na oblake, kakšne pesticide, ki spremenijo sonce v dež, vse se da z dovolj široko domišljijo, no, dajmo tako reči.
2: Ja. Ampak predvsem z domišljijo, ja.
0: Tako je.
2: Vreme bo precej spremenljivo, ampak za enkrat, prav za petek kaže, da bi znali imeti srečo, ne. Ampak če greva po vrsti, ne. Današnji dan bo kar lep sončen, neka megla ali nizka oblačnost je zdaj lepo v nižinah kot posledica včerajšnjih padavin. Temperature bodo kar prijetne od 22 do 27 stopinj, popoldne bo zapihal tudi južni ali jugozahodni veter, pa nekaj več oblačnosti bo začelo prihajati od zahoda popoldne in pa tam bo zvečer že možna kakšna ploha. No in po noči se bodo tam padavine krepilo oziroma bodo vse pogostejše, tudi grmelo bo. Do jutri zjutraj se bodo razširile na večji del Slovenije, ob morju bo prehodno pihal tudi okrepljen jugo. Jutri bo na to sprva oblačno in deževno. Vmes bodo sprva lahko še posamezne nevihte, vendar bo, kot kaže, čez dan se ozračje umirilo. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popodne bodo na to padavine oslabele in postopno ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti, veter pa bo slabel. Seveda nekoliko hladnejša zračna masa in pa tudi oblačnost in dež bodo preprečevali, da bi se čez dan kaj prida se grelo, nekje od 16 do 19 stopinj bodo najvišje dnevne temperature in na Primorskem do 23. V četrtek bo na to zopet sončen dan, več oblačnosti pričakujemo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, ker lahko pade popoldne tudi kakšna kaplja dežja ali pa tudi ne, res tu pa tam je nekaj možnosti videti. Zapihal bo jugozahodni veter, v petek pa zopet padavine, že v jutranjih urah, zgodaj zjutraj od zahoda, ampak kaže, da tokrat ne bo neviht in pa da bodo popoldne že ponehale in se bo jasnilo, tako da mislim, da vsaj po današnjih projekcijah bi tam proti večeru moralo biti celo tako deloma sončno vreme in pa suho. Ne? Zdaj, za soboto pa seveda je videti, da bi lahko nastale potem čez dan kakšne krajevne plohe, koliko bo te možnosti, zdaj za enkrat ni čisto nemogoče, ampak ja, to bodo res samo krajevni pojavi. Vsekakor vreme ne bo idealno, ampak morda pa bo le sreča na vaši strani. Vsaj za petek popoldne oziroma zvečer je videti, da bo vse skupaj že dovolj hitro mimo, da boste imeli suho.
0: Mislim, v vsakem primeru pa vedno obstaja ta skautski pregovor, ne, da slabo vreme ne obstaja, obstaja samo slaba oprema.
2: Ja, dobro, pri festivalih in podobnih prireditvah je dež definitivno slabo vreme.
0: Najlepša hvala za analizo, Andrej, in držimo pesti.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
5: Ravnemon.
6: Brez skrbi do čudovite polti.
5: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
6: Ravnemon.
5: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
6: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na ravnemon.si.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

samo tem, kako je biti super fant. Ja, super fant je včasih zase mislijo, da so super, pa mogoče kdaj niso, kdaj drugič spet so super. Ena novica o super fantih, ki je prišla na naš ekran, je ta, da so super fantje pri Googlu na ameriško vlado poslali prošnjo za začetek svojega tako imenovanega debug programa, pri katerem želijo na območju Floride in Kalifornije v naravo izpustiti 32 milijonov moških komarjev. Ja, moški komarji sicer res ne pikajo, še pomembnejša lastnost, ki jo imajo, pa je ta, da ne bi se borili proti žužkom, ki na teh območjih seboj pač nosijo določene bolezni. Kako se lahko kdorkoli pritožuje, joj, koliko je enih teoretikov zarote zadnje čase, če se pa multimilijardni tehnokrati lotevajo okoljskih politik, ki zvenijo kot ena izmed 10 svetopisemskih egipčanskih nadlog.

0: Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Sestavljanje 16. slovenske vlade se bo danes nadaljevalo z zaslišanji druge polovice ministerskih kandidatov pred pristojnimi odbori. Včeraj so potrdili vse, ki so se predstavili, tudi kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja, ki med prvimi koraki napoveduje rebalans proračuna.
2: Bo seveda treba javne finance spraviti v fiskalne okvire.
1: Kandidatka ministra za zdravje Tadej Ostrc pa obljublja finančno vzdržnost, odpornost in dostopnost zdravstvenega sistema.
3: In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je pred nadaljevanjem mirovnih pogovorov Libanona in Izraela dejal, da sta se judovska država in Hezbolah strinjala s prekinitvijo napadov. Meni tudi, da pogajanja z Iranom hitro napredujejo.
4: We note with concern today's reporter statements from Tehran.
1: Marta Amaak je Poubi iz Združenih narodov je ob tem sicer dejala, da z zaskrbljenostjo spremljajo izjave Teherana, da bo zaradi razmer v Libanonu prekinil dialog z ZDA, zaprl Hormuško ožino in odprl nove fronte. Odbojkar Tine Urnaut je v okviru projekta Botrstvo v športu v ljubljanski dvorani Tivoli sinoči gostil številna znana imena. Spektakel je privabil veliko obiskovalcev, tudi mladih, ki jih je treba še posebej navdušiti za šport, je prepričana nekdanja plavalka Sara Isakovič.
5: Šport je najboljša lekcija za življenje. Vse ti da, kar rabiš. Red, disciplino, predanost, ustrajnost, motivacijo, samozavest.
1: Pred nami je sončen in topel dan, zvečer se bo od zahoda znova oblačilo. V drugi jutranji kroniki sem z vami Lučka Majcenovič. Parlamentarna delovna telesa so včeraj, kot rečeno, potrdila vse ministerske kandidate nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, ki so dokončali predstavitve. Pozno sinoči so po nadaljevanju zaslišanja kot primerna ocenili kandidata za gospodarskega ministra Anžeta Logarja in za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Že čez dan pa Jerneja Vrtovca za infrastrukturo, Valentina Hajdinjaka za obrambo, Ignacio Frideljard za kulturo, Tadeja Ostrca za zdravje in Andreja Širclja za finance. Ta je med drugim napovedal pripravo rebalansa za letos, davčno razbremenitev dela ter spodbujanje produktivnosti in predvsem zasebnih vlaganj. Zagotovil je, da v novi vladi ne načrtujejo nepremičninskega davka, pa tudi ne tako imenovanega ZUJF-a. Urška Subotič je rep.
6: Eden izmed prvih korakov bo rebalans proračuna za letos. Evropska komisija nam namreč napoveduje primankljaj prek dovoljenih 3%, napoveduje najverjetnejši novi finančni minister Andrej Šircelj.
2: Bo seveda treba javne finance spraviti v fiskalne okvire. Tukaj seveda govorim o primankljaju 3%.
6: In medtem, ko naj bi davčno razbremenili delo, si lastniki nepremičnin, kot kaže, lahko oddahnejo.
2: Ne omenjam tega, da bi kakršen koli ta občinski vir bistveno spremenil, kar pomeni, da nekega novega davka na nepremičnine ne bo.
6: Pa tudi ne novega ZUJF-a, kot je razumeti Šircla, ki se bo na položaj finančnega ministra najverjetneje zavihtel že drugič.
2: Ne bomo verili nobenega ZUJF-a. Tudi situacija na področju javnih financ ni takšna, da bi mogel ta ZUJF uvesti.
6: Alenka Bratušek Svoboda tega ne verjame.
7: Lahko to, kar bo treba narediti, ne boste imenovali ZUJF, bodo pa vsekakor to spremembe zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, socialnem zavarovanju, starševskih dodatkih.
6: In odgovor Šircla.
2: Socialna država bo dejansko ostala takšna, kakor je. Je pa, jaz mislim, treba optimizirati delovanje nekaterih javnih ustanov.
6: Katerih konkretno nismo izvedeli. Prav tako ne, na kakšen način se bodo pokrili stroški interventnega zakona. Vladimir Šega, Levica in Vesna.
8: Izpad je že z interventnim zakonom okrog milijarde in to ni ocena nas poslancev, ampak ocena fiskalnega sveta.
6: Ta ocena ni realna, saj ne upošteva gospodarske rasti, pa je odgovoril Šircelj in ob tem priznal.
2: Od vseh ukrepov, bom zelo oseben, me najbolj moti znižanje DDV na nekatero hrano. Od tega, po mojem osebnem mnenju, ne bo nobenega znižanja cen.
6: Med ukrepi, ki jih napoveduje Šircelj, sicer tudi ustanovitev demografskega sklada, na katerega se bo preneslo celotno državno premoženje.
1: Kot rečeno, je zeleno luč odbora dobil tudi kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc iz vrst demokratov. Kot najpomembnejšo nalogo ministrovanja je navedel umestitev pacienta v središče zdravstvenega sistema. Več Katja Arhar.
9: Tadej Ostrc je kot glavne stebre svojega mandata navedel dostopnost zdravstva, njegovo finančno vzdržnost in operativno odpornost sistema na krize.
3: Ljudje predolgo čakajo na specialista, na diagnostiko, na operacijo, na osebnega zdravnika. In ko človek predolgo čaka, sistem zanj ne deluje. Ne glede na to, kdo je lastnik stavbe, kdo vodi zavod ali katera vlada je na oblasti. In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo.
9: Čeprav v konkretnih načinih dodatnega financiranja Ostrc ni govoril, je poudaril, da tudi dodatni denar ne bo skrajšal čakalnih dob, če sistem ne bo izkoristil vseh razpoložljivih sredstev in povečal produkcije storitev.
3: Zato bomo digitalno spremljali izrabo magnetne resonance in pa CT diagnostike v realnem času, vzpostavili centralni operativni dashboard za spremljanje kapacitet, digitalno spremljali operacijske termine, analizirali popoldanske in vikend termine.
9: Ostrc je napovedal tudi zmanjšanje kadrovske izčrpanosti in končanje vojne z zdravniki. Opozicijski poslanci so bili kritični do predstavljenega. Tamara Kozlovič, Svoboda.
10: Moram povedati, da sem malo razočarana, ker nisem slišala v bistvu nič novega. Kar sem slišala to, kar že 20 let poslušamo v Sloveniji.
9: Tina Brecelj, Levica in Vesna, je bila kritična do poskusa privatizacije zdravstva nastajajoče vlade.
11: Ki javne sisteme vidi v prvi vrsti kot priložnost in prostor reorganizacije in ki socialne pravice obravnava kot strošek.
9: Ostrc je odgovoril.
3: Privatizacija zdravstva je takrat, ko imamo predolge čakalne vrste in si človek zaradi tega, ker predolgo čaka in ga boli, mora plačati poseg iz lastnega žepa.
9: Cilj Ostrčeve ekipe na Ministrstvu za zdravje, ki sicer še ni znana, je tudi reorganizirati Zavod za zdravstveno zavarovanje, poenotiti informatizacijo sistema, reformirati upravljanje javnih zavodov in zmanjšati administrativne obremenitve.
1: Danes se bo predstavil drugi del kandidatov za ministre, med njimi za notranje in zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje Boruta Rončeviča, ki kandidira za vodenje izobraževalnega resorja. Če jih bodo odbori potrdili, bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade odločal predvidoma v četrtek. O nastajanju nove vlade bomo govorili tudi v oddaji ob 8 na prvem programu.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07, nadaljujemo na Bližnjem vzhodu. Ob tem, ko so ameriške sile konec tedna obstreljevale vzletišča iranskih dronov, Iran se je osredotočil na cilje v Kuvajtu, Izrael pa stopnjeval napade na Bejrut, naj bi premirje med Združenimi državami in Iranom ter Izraelom in Hezbolahom še vedno veljalo. Ne le to, po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi pogovori s Teheranom hitro napredovali, poleg tega naj bi mu z nekaj telefonskimi klici uspelo doseči umiritev razmer v Libanonu. Iz Washingtona Andrej Stopar.
12: Kaj danes sploh premirje in kaj pravzaprav pomeni hiter ritem pogajanj? Donald Trump tako rekoč od samega začetka vojne govori o tem, kako zelo da si Iranci želijo dogovora z ZDA, pa se tudi potem, ko so pogajanja vsebinsko oklestili na hormuško ožino, ki je težava postala šele z ameriško-izraelskim napadom na Iran, še zmeraj niso dogovorili. John Gambrell, agencija Associated Press. Kaže, da so pogajanja med Iranom in ZDA zastala. Predsednik Trump je sicer danes na spletu izjavil, da se bodo stvari rešile, a obenem je predstavnik iranskega zunanjega ministrstva vztrajal pri oceni, da pogovori potekajo v ozračju globokega nezaupanja. To se kaže na očitne razhajanja glede vprašanj, kot so odprava sankcij proti Iranu, iranski jedrski program in prihodnost vojne med Izraelom in Hezbolahom. Včeraj je o razmerah v Libanonu razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Medtem ko je izraelski veleposlanik pri OZN Dani Danon ustrajal pri izključni odgovornosti Hezbolaha, ki ogroža sever Izraela, je bila ugotovitev libanonskega veleposlanika Ahmeda Arafe v kontekstu posvetovanja med izraelsko in libanonsko vlado, ki so že res da zgodovinska in na katera so zlasti ponosni v Washingtonu, izredno problematična. Namere izraelske vlade so jasnejše kot kadarkoli prej. O njih govori uradne izjave in pozivi k stopnjevanju agresije in k okupaciji še večjega dela ozemlja Libanona. To je nedvomno rezultat kolektivnega poraza pri iskanju rešitev skupaj s pomankanjem prevzemanja odgovornosti, kar zgolj podžiga prepričanje, da storilci ne bodo kaznovani. Izraelska vojska naj bi zaradi posredovanja Donalda Trumpa zadržala glavnino napada na berutsko predmestje Dahije, ki velja za oporišče Hezbolaha, čeprav se ni umaknila. Poročevalka varnostnemu svetu, pomočnica generalnega sekretarja OZN Martha Ama Akyabobi. Sovražnosti odmevajo po regiji. Zaskrbljenostjo sledimo izjavam iz Teherana, da bo Iran zaradi razmer v Libanonu začasno ustavil dialog z ZDA, blokiral Hormuško ožino in aktiviral druge fronte. A v Beli hiši pravijo, da bo vojne zdaj konec.
1: V obsežnem ruskem napadu na Ukrajino je bilo ponoči v mestu Dnipro ubitih 5 ljudi, najmanj 25 je ranjenih. 4 smrtne žrtve je terjal napad na Kijev, kjer je ranjenih 51 ljudi. Lokalne oblasti predvidevajo, da so številni ujeti pod ruševinami. Od 10 ranjenih po zračnih alarmih, ki so se oglasili v večjem delu Ukrajine, poročajo iz Harkova, v Zaporožju je bilo tarča napada industrijsko poslopje. V južni ruski regiji Krasnodar pa je po ukrajinskem napadu z droni izbruhnil požar v naftni rafineriji. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Ta med drugim predvideva, da bi po zavrnjeni prošnji za azil migrante lahko vračali v centre zunaj ozemlja 27-erice. Dogovor vključuje tudi uvedbo skupne evropske odločbe o vrnitvi in zaostruje pravila prisilnega vračanja. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v Albaniji in Severni Makedoniji nadaljuje diplomatsko turnejo po državah Zahodnega Balkana pred vrhom Evropske unije in te regije, ki bo v petek v Tivtu v Črni gori. Drugi obisk regije je začel včeraj v Sarajevu, kjer je Bosni in Hercegovini v diplomatskem jeziku, a povsem jasno sporočil. Brusel vam ponuja roko, vi pa izgubljate evropske milijone zaradi notranjih razprti, poroča dopisnica Saša Banjana-Clubej.
13: Širitev Evropske unije v negotovem svetu ni samo priložnost, je geostrateška usmeritev unije, je gostitelj v Sarajevu spomnil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Bosna in Hercegovina se mora odločiti, ali bo opravila nujno potrebno delo, da bi se oblikovala skupno prihodnost v Evropski uniji. Do začetka pristopnih pogajanj vas loči samo še nekaj korakov. Bosna ni več tam, kjer je bila leta 1995, zato naj novi visoki predstavnik odraža prizadevanja Bosne in Hercegovine za vstop v Unijo, je dodal Costa. Njegov obisk sovpada z ugibanji o nasledniku Kristjana Šmita, ki je nedavno odstopil z tega položaja, predsedujoči predsedstva Bosne in Hercegovine Denis Bečirović. Žal se soočamo s stalnimi ovirami in blokadami evropske ter euroatlantske poti Bosne in Hercegovine. Glavni dejavnik teh blokad je vodstvo v Republiki Srpski, ki posluša navodila iz Moskve in blokira evropsko pot. Članico predsedstva iz vrst srpskega naroda Željko Cvijanović je bolj kot evropska pot zanimalo vprašanje visokega predstavnika mednarodne skupnosti. Republika Srpska pozdravlja pobudo za ukinitev institucije, ki se imenuje Urad visokega predstavnika. Menimo, da je 30 let po vojni minilo dovolj časa, v katerem so namesto domačih institucij zakone sprejemali neizvoljeni tujci. Evropski svet je prižgal zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj pred 2 letoma, a država še ni sprejela 2 reformskih zakonov, ki sta pogoj za to. Nima niti vodje pogajalcev. Costa je spomnil, da je doslej izgubila že 108 milijonov evrov iz načrta za rast. Brez napredka pri reformah lahko ostane še brez dodatnih 370 milijonov.
1: Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na sinočni dopisni seji potrdila več proračunskih prerazporeditev za letos, tudi 3,5 milijona evrov za financiranje RTV Slovenija. Ministrstvo za kulturo je prerazporedila dobra 2 milijona za financiranje glasbene produkcije RTV, saj da gre za del javne službe posebnega pomena, ki se po zakonu financira iz državnega proračuna. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Predtem so sicer umaknili odlok. Župan Zoran Janković.
14: Ta referendum, ki bo spal, uspel bo nazaj vrnil tisto, kar zdaj velja, se pravi iz leta 25. Iz 5. decembra 25. ker piše, da lahko kupiš 3 dolince naenkrat. Ampak ne bo omogočil več novih parkirnih mest. In pač enostavno, zdaj, da ne bo kdo mislil, da je kdo kriv, ne? Ne vi opoziciji, ne meni opoziciji, mi ne moramo. Mi ne moramo sprejeti sklep, ki je edini, ki lahko umakne civilna iniciativa.
1: Predstavniki iniciative imajo možnost preklicati zahtevo, dokler ne stečejo vsi postopki. V ljubljanski dvorani Tivoli pa je kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urna v vlogi ambasadorja botrstva v športu sinoči združil mlade slovenske igralce, nekdanje športnike, olimpice in druge znane obraze iz sveta športa. Za piko na i je navdušil občinstvo z reprezentančno tekmo med Slovenijo in Srbijo. Odbojkarski dan v Tivoliju zaokrožuje Boštjan Rebršak.
15: Tine Urnaut se je od 16-ih dalje odlično znašel v vlogi gostitelja in s povezovalno vlogo začel že na tekmi mladih, delovni dan pa končal v prvi postavi slovenske reprezentance na tekmi proti Srbiji.
16: Ma uživam, uživam že. Od tekme mladih smo uživali, pol so imeli to tekmo, tekma zvezd, kjer je bo fenomenalno vzdušje. Res so zelo lepo igrali, pol na koncu še naša tekma, ne moram reči, da ni naporno, ampak ko veš, da je za neki višjega, za neki dobrega, je vse dosti lažje.
15: Pripravljalna tekma Slovenije in Srbije pred novo reprezentančno sezono je bila pika na i, a gledalci so uživali tudi, ko so na igrišču spremljali športnike iz različnih športnih panog, glasbenike in druge znane osebnosti. Navdušil je Goran Dragić, pa tudi Bojan Cvetičanin in Sara Isaković.
5: Predvsem je pa treba, da on sam to povem, mlade spraviti v šport. Šport je najboljša lekcija za življenje. Vse ti da, kar rabeš, red, disciplino, predanost, ustrajnost, motivacijo, samozavest. To so najboljše življenjske veščine.
17: Absolutno si vsak otrok zasluži enakovrednih izkušenj in teh polnih izkušenj, ki gradijo človeka. Tako da taki projekti morajo obstajati, taki projekte je treba podpirati.
15: Kapetana Mitja Gasparini in Dejan Vinčić sta začutila dan kot poslanstvo celotne odbojkarske družine.
16: Osebno, ko sem zvedel, da je Tine, sem se počutil tudi jaz del tega, ker toliko trenutkov, toliko let, toliko vsega, kar smo preživeli skupaj, sem se počutil tudi jaz en delček tega in verjamem, da tudi Tine, ko je bil nominiran za ambasadorja, je imel v mislih vse nas iz tiste generacije.
15: Tine Urnaut ostaja ambasador projekta Botrstvo v športu vse do jesenske predaje nasledniku, ko bo znan celotni izkupiček namenjen nadarjenim slovenskim športnikom iz socialno šibkejših okolij. Od leta 2021 je pomoč prejelo že več kot 500 mladih slovenskih športnikov.

0: Košarkarji Olimpije so po treh tekmah finala državnega prvenstva osvojili naslov. Za zaključek serije so 87-71 premagali Krko za svoj 23. naslov. V dvorani Leona Štuklja je tekmo spremljal Lukas Karlovnik.
1: Olimpija je postala prva gostujoča ekipa, ki je v Novem mestu dvignila pokal državnih prvakov. Prvi polčas je potekal zelo hitro, v obrambi se nobena od ekip ni znašla. Olimpija pa je na podlagi več metov in krepko boljše uspešnosti pri metu za tri, na tekmi je dosegla kar 7 trojk več, uspela prednost napihniti. V drugem polčasu je okrnjena Krka, iz rotacije sta izpadla še 2 košarkarja, uspela z energijo in vnemo prednost stopiti celo nazaj na enomestno. Ob koncu ji je zmanjkalo moči. Ali Nikolič je za zmagovalno ekipo dosegel 16 točk.
2: Mislim, da smo si zaslužili ta naslov tudi skozi celo sezono in ko se Krka vračala, smo pokazali karakter in ob njihovih naletih v ključnih momentih zadeli par metov, odbranili par njihovih tudi napadu in prelomili tekmo na koncu našo korist.
1: Umoja Gibson je za Olimpijo knjižil 20 točk, prav toliko jih je za Krko dodal Mathen. MVP finala je postal DJ Stewart, Olimpija pa nadaljuje prevlado. S 6. državnim naslovom zapored je še enkrat več dosegla trojček domačih lovorik.
0: Slovenska odbojkarska reprezentanca je sinoči v Tivoliju odigrala še 2. in hkrati 3. pripravljalno tekmo pred začetkom tekmovalne sezone. Tako kot na prvi so slovenski odbojkari tudi tokrat Srbijo premagali s 3-1. Z največ točkami se je izkazal Nik Mujanović, ki tako ocenjuje obe tekmi.
3: Jaz mislim, da ne moreš biti 100% pripravljen in definitivno se je pokazalo na nekih točkah, da nam še fali v parih elementih, nekaj lahke žoge, kontranapad mislim, da ni bil preveč dober. Ampak vsem smo prišli iz teh 2 trening tekmah z 2 zmagama, kar je zelo fajn za samozavest, nek zagon dober.
0: V tem tednu bodo Slovenci trenirali doma, nato pa se odpravili na Kitajsko, kjer bodo odigrali prvi turnir Lige narodov. Na dirki po Italiji za kolesarke je po 3 zaporednih zmagah v skupnem vodstvu domačinka Eliza Balzamo. Edina Slovenka Urška Žigard zaostaja za 30 sekund. Giro pa se danes nadaljuje s 4. etapo in zahtevno gorsko vožnjo na čas. Preizkušnja dolga slabih 13 km prinaša 750 višinskih metrov. Urška Žigard, ki se bo na traso pognala 2 minuti pred 15, pa je že marca z ekipo preizkusila današnji izziv.
4: Na začetku je malo bolj tehnično, nekaj zavojev po mestu, tudi kocke, štartam pač na klasičnem italijanskem trgu sredi Belunota in potem proti smučišču Monlevega. Nekega posebnega plana ni, razen to, da je pač treba iti napolno, koliko pač nasejo noge.
0: Tenis. Torek prinaša prve četrtfinalne obračune na odprtem prvenstvu Francije. V moški konkurenci dvoboja Hodar Zverev in Menšik Fonseca, v ženski pa Andrejeva Kirsteja ter Svitolina Kostjuk. V četrtfinalu dvojic bo na delu Andreja Klepač, z Belgiko Kempen bosta igrali proti Čehini Sinjakovi in Američanki Townsend. Za konec dodajmo, da je do začetka svetovnega prvenstva v nogometu še 9 dni.
5: Poslušali ste 2. jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Igor Kropec.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Imate težave z ušesnim maslom?
8: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
9: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
8: Vaksol.
5: Vreme. Z agencije za okolje Andrej Velkavrh.
10: Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, sprva bodo tudi posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature

0: Temperature bodo od 16 do 19 na Primorskem do 23 stopinj. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek bo sprva oblačnost s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Šmarju Sapu v smeri Ljubljane ter na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano tudi proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru na dveh mestih, kjer je zaprt počasni pas ter oviran promet na uvozu Senožeče proti Kopru in na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji pa megla še zmanjšuje vidljivost.
4: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
3: Še 5 minut in ura bo pol osmih.
5: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih! 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
7: Do cenejše vstopnice s karticami OTP banke.
6: Vsi imetniki kartic Visa OTP banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
7: Več na otpbanka.si.
8: Toliko iz sveta zategnjenih kravat, pobožnih namenov in polikanih nasmeškov. Ministerska ekipa torkovega jutra je pripravljena na drugo polovico mandata. Z vami smo minister za zvok Matevž, minister za dobre fore Luka, minister za slabe fore Boris, predsednik jutr Tadej in minister za glasbeno vzgojo Jernej, ki nam je za točno tale trenutek delegiral Guštija.

0: Čau. Pogrešil sem te. Tebe, ja. Tebe govorim. Vse tri tedne, ko me ni bilo, sem mislil na te. Ko sem na ulicah Hanoja s skuterjem drvel po hupajočih cestah, sem mislil na te. Ko sem obdan s čudovitimi kraškimi osamelci Ninbina čakal sonce, da zaide, sem mislil na te. Ko sem z vietnamsko robusto v roki in čikom v ustih tiho zrl v južno-kitajsko morje, sem mislil na te. In tiho šepetal tvoje nežno ime. Vreme po Sloveniji ob sedmih. Vreme po Sloveniji ob sedmih, ne le hiša, ampak dom. Ne le povod za prit nazaj, ampak tudi razlog za pogrešanje. Torkova paradna disciplina, ko povemo do kje in do kot, se je zopet dvignilo naše preljubo živo srebro. Pa poglejmo, kako in zakaj, do kje in kako kaže po naši ljubi Sloveniji. Ljubljana oblačnih 15 stopinj, Maribor jasnih 14 stopinj, Celje nesrečnih 13 stopinj, Slovenj Gradec megla in 10 stopinj, Novo mesto in Velenje megla in 13 stopinj, Kočevje in Ilirska Bistrica 11 stopinj, Hrastnik in Ptuj 13 stopinj, Portorož jasnih 16 stopinj, največ pa jih beleži Koper in sicer 17 stopinj.
1: Ravnemon.
2: Brez skrbi do čudovite polti.
1: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
2: Ravnemon.
1: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
2: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na ravnemon.si.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: V novi Oni Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa:
4: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
3: Katarina Kresal, pravnica, priznava:
4: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
3: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove:
4: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
3: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče:
4: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno. In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija, nas opominja:
3: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
4: Nova Ona Plus že čaka na vas.
5: Adio, čedalje višje cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
8: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
7: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
8: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
9: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
10: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
9: Ustvarite trajne spomine.
10: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
9: Turistična organizacija Srbije.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Usedi se z mano na kavč. Tudi frontmeni se bodo ta torek izjemoma še usedli na kavč. Bliža se namreč težko pričakovana druga edicija festivala 202. Ta konec tedna se bo pred kinom Šiška zbrala hip-hop Smetana. V petek OG, v soboto pa Mlade sile, tudi Vac in žena, ki si poleg odra delita tudi zgodbo o začetku svoje glasbene kariere.
1: Marko, začetek je dejansko pol spodbudil mene, tudi da sem začela pisati, ker prej je bila meni muzika tako, ne vem zakaj, ampak se mi je zdela ful nedostopna. Nisem nikoli zares v glasbeno šolo hodila, v osnovni šoli sem bila v Orfovem orkestru, ampak nisem imela neke glasbene izobrazbe in pol se mi je zdela, da pač če je nimam in če ne znam igrati inštrumenta in če nisem neka pevka, pač ne moram delati muzike. In potem je pač Mark dobesedno se usedil in napisal nekaj in zmagal na enemu natečaju in nastopu. In sem bila jaz tako, hej, ok, sam to rabeš, ok? Mislim, a ne, ker naenkrat je ratel to tako dostopno. In ja, in pa sem napisala nek tekst.
0: Ja, Vac in žena, v soboto na odru festivala 202, čez dobrih 15 minut pa v etru Vala 202.

Imelda May in okužena ljubezen. 15 do 8. Čas za eno prehrambeno opozorilo od enega Gen Z-erja, do vseh vas, ki čutite ljubezen, okuženo ali neokuženo, do sardin. Namreč to, kar so zadnjih nekaj let proteini, mača, goji jagode, akai jagode, spirulina, čija semena in kombuča, so zdaj postale sardine. Hrana za detke včeraj, novo trendi super živilo danes, razlogi pa so visoka vsebnost omega-3, ki pomaga pri čisti koži, seveda zelo pomembno za influencanje, in 28 gramov visokokakovostnih beljakovin, kar pa je v dobi obsedenosti s proteini seveda zelo močen selling point. Pa ne samo to, zraven pride še ta neka skandinavsko-japonska estetika, ne sploh pri dražjih firmah sardin v Ameriki. Zakaj pa, sem rekel, opozorilo in ne zgolj neka navadna novica, karkoli napadejo ameriški influenceri, naj bo to destinacija, naj bo to živilo, naj bo to komad, bilo kaj, potem z nekje 3 do 6 mesečnim zamikom napadejo še naši influenceri in to potem v praksi ponavadi pomeni, da utegnejo biti po črnem scenariju septembra sardine 4 evre na konzervo.

0: these beautiful things that I've got.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Petek, 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana festival.
5: Mamma mia!
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
10: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
11: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
12: Dan soseda v centru Rog.
11: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
12: Vabljeni, vstop je prost.
13: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Za brezskrbne počitnice.
15: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
14: Sklenite članstvo na amzs.si.
16: Reklame so povedale svoje, mi pa se že kot pravi kriptobroji pogovarjamo o tem, kako investirati v sardine, preden influenceri dvignejo ceno. Bolj zanesljivo kot Ljubljanska borza, pravi Matjaž. Se zmenimo glede detajlo med naslednjo. Pompej in Bastil.

Ja, če dobro pomežikneš, izgleda kot da se ni spremenilo nič. Če dobro pomežiknejo v kampu ameriške reprezentance, verjetno skoraj ne bi opazili, da Brandon Aronson manjka oziroma je manjkal slaba dva tedna pred domačim svetovnim prvenstvom. Ko bi si sicer človek mislil, ne, da za ameriške, sploh ameriške nogometaše ne obstaja dovolj močen izgovor za izpuščanje kakršnih koli obveznosti, pa vendarle je torej omenjeni Brandon Aronson našel dovolj močen argument za odhod iz kampa, še v četrtek popoldne je bil na treningu, v soboto zjutraj že spet, 24-urno petkovo pauzo pa je izkoristil za poroko. Takole vem, da jaz ne bi bil najbolj navdušen nad tem predstavljenim urnikom, če bi bil bodoča gospa Aronson. A zakoni modernega nogometa so pač neusmiljeni in tudi do ljubezni včasih kruti. Medeni tedni bodo verjetno nekje po osmini finala, če gre sodit po stavnicah. Je pa vse lažje v dvoje, v ljubezni, kot tudi ob osmih, ko prideta vac in žena. Do takrat pa še ena Tinkar Kovač, ko bo prišel, kar si verjetno poje tudi gospa Aronson od sobote dlje. Naj živi ljubezen in dobro jutro.

0: Tinkara Kovač, pesem kuje. Koliko verzov potrebuje? 1, 2, 3, še ena nujna, potem pa duo Žena Vac pregovori. Nujna prometna informacija. Na gorenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Šmartno. Prav tako je zaradi nesreče na glavni cesti Izola Strunjan promet urejen izmenično enosmerno pri Strunjanu. Gost promet zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti od Vodic prav tako proti Ljubljani. Takole, toliko iz cest, zdaj pa na vrata že trka Festival 202 in zato tudi torkovo jutro v barvah hip-hopa. V odštevanju do druge edicije našega festivala sledi Ena na ena, rubrika, v kateri se med seboj sprašujejo izvajalci našega festivala. V petek, 5. junija, bodo na odru Festivala 202 pred kino Šiška OG, v soboto, 6. junija, pa Mladi Gamsi, med njimi seveda tudi Vac in Žena, ki smo ju hermetično zaprli v naš radijski studio, obrnili ključ in pustili, da nastane rubrika Ena na ena.
1: Jaz sem Mark, nastopam pod imenom Vac, tudi Vac Life.
2: Jaz sem Neža in nastopam pod imenom Žena.
1: Pri ustvarjanju komadov pride prej bit ali besedilo?
2: Ja, pri men je vedno prej bit, preden besedilo. Tudi, kadar sem zraven v procesu ustvarjanja instrumentala, sem zmer v prvi fazi vključena v ta proces, se pravi, jaz trenutno delam s Tautom, Tavo je moj producer, in mi dva skupaj sediva in brainstormava in se zabavava in eksperimentirava, in ko pride ta bit do neke forme, do nekega lupa, se jaz nekako malo umaknem iz tega instrumentalnega dela in začnem pisati tekst. Tako da vedno prvo beat, ponavadi tudi prvo flow, brez besed zares. Razen, če imam kakšno tako hudo misel, iz kjere štartam mogoče, pol pa tekst. Oziroma tudi probam ponavadi izbita vsebino potegniti ven. Tudi, ko govorimo o čustvih pa o, ja, o občutku, ki mi ga bit daje, to me nekako pripele do teksta. Ti?
1: Top. Zelo podobno v bistvu, ampak se velikrat zgodi, da pišem neke stvari, ki mi jih je škoda dati stran, ali pa se mi zdi, da se zgodi tako, da ko napišem nekaj, sem tako, še bi pisal o tem, to bi rad narejal komad. In pol velikrat neke tekste recikliram v smislu, da so že obstajali pred kakršnokoli glasbeno podlago. Ker velikrat pišem, pa več pišem, ker delam musko in pol prijem smo skupaj z Boysi ali z kakim producerjem. Se zgodi to, da imam jaz že veliko enih osnutkov, zapiskov, idej, ki jih hočem razvijati. Plus velikrat ja napišem brez neke podlage, neke ideje, a pa besede, a pa verze, ki so mi to klepi, da mi jih je škoda dati stran, a pa ne razvit. Ampak sigurno je pa to, kar si zdaj rekla, pa kar sva se že prej pogovarjala, se mi zdi, no, ni, definitivno ni edini, pa ni pravilen način, ampak je zelo dober način za neko sonično sliko komada, ne. Tako tudi jaz zdaj delam, pa se mi zdi, da vedno, ko tudi skup delamo, je vedno ta odziv, pa itak delaš skup na bitu, pa si tako, o ja, pa če ja greš v nek svoj kot, pa spišeš neki.
2: Skup misliš z bandom?
1: Ja, a pa s producerjem, a pa z enim od benda, pa ko delaš bit, pa si tako, o ja, ker tudi ti svetuješ lih to, o, to mi je všeč, ta neka narativa, tudi instrumentala, pa ta neka emocija, ja, ta nek groove, in si tako, o, I could work on that.
3: A kdaj prilagajaš besedilo bitu?
1: Ja.
3: Moraš. Do kolikšne mere? Ja. Kako to poteka?
1: Pri meni to poteka ponavadi, če ni že tako pisano čez bit, da ga v bistvu več ali manj pogosto poslušam med samim pisanjem. To dobesedno se v mojem spektru dojemanja kliče flow, ne? Kako ti zdaj lih to prilagajaš za to, da bo ritmika čim boljša in pa to pucaš glede na bit, ampak če se pa to zgodi, se tudi zgodi men osebno to zelo proti koncu, recimo, ka pilam, ka grem že čez tokrat, da v bistvu sam zamenjam besedo, a pa oduzamem besedo, a pa spremenim neki zaporedje, a pa vržem en vers ven, pa probam nekaj dopisati, pa tako. Sam zaradi bita, ker v bistvu ne paše gor ritmično.
2: Jaz pa ne, jaz sem grozna, kar se tega tiče. Jaz pa ne morem iti na naslednji stavek teksta, dokler ni un, pač s katerim se ukvarjam ritmično, točno tako, kako hočem, da je. Mm. Kar je doskrat slabo, zaradi tega, ker zgubiš nek mogoče tok misli ali pa nek moment freestyla, ki se ti lahko zgodi, ko pišeš. In se trudim zdaj to odučiti, a ne? Ampak ja, doskrat se tako zataknem na nekem verzu in ga pilam, dokler ni točno tako, kakor hočem, da zveni, in potem grem naprej šele.
0: To sta vac in žena, ki govorita o piljenju besedil. Ko pade prava beseda na pravo mesto, to veš. To čutiš, to slišiš, to celo vidiš. In čas je zdaj, da žena pove, kaj vse vidi.

0: Žena in vidim te, ki ga utiknemo, odtegnemo slišati v soboto pred Šiško. Še vedno smo pri rubriki Ena na ena, še vedno sta z nami žena in vac, ki se pogovarjata o rojstvu prve pesmi.
1: Spomin na prvo avtorsko delo, kako je nastalo?
2: Se pravi, prvo avtorsko delo bi rekel že prej omenjen komad Ogledalo družbe, ki sem ga posnel za nek natečaj, recimo temu, za TBTR Events, kranjska ekipa. Spomin je tak, da je prišel ta natečaj mogoče celo nekako prek nekih mini plakatov ali pa nekako je prišel do nas, ne vem, če prek social networka, tudi možno, no. Mogoče Facebook, ampak nekako smo zvedeli za ta natečaj in se tudi hitro razvedel po takratni mlajši sceni, ker pač so napisali, da naj se nek raper mlajše generacije posname raperka in naredi demo in da on, ko bo imel najbolj deljen demo na SoundCloudu, on bo lahko posnel to v studiu. Tako da jaz sem pa zmagal, sem imel največ teh share-ov. Takrat se je en prvi tak mini boom promocije naredil za me. Prijatelji, družina, nek krog ljudi je pošeril ta komad, Facebook, to se spomnim.
1: Ja, pa naj sam to, ti si pol zaradi tega nastopu ja. V Kranju na eventu
2: ja.
1: In jaz sem bila tam.
2: Ja, skupaj smo.
1: In to je bil tvoj prvi špil.
2: Ja. No, ampak še pred tem sem snemil ta komad kot
1: Valda.
2: Za nagrado v Kranju. Pri temu producentu Clean Music, on je Klemen Zupančič. To je to, ni tako zanimiva zgodba, je pa...
3: Mislim, zanimivo je to, da ste se takrat prvič srečala, ste se že prej gibala.
2: Ne, mi smo se lih takrat družila, ne, celo gimnazijo, jaz pa nekaj, sva bila oba na gimnaziji Šentvid in sva pač se začela družiti zaradi podobnih interesov pa podobnega vibe-a.
1: No, in to je dejansko, Marko, začetek je dejansko pol spodbudil mene, tudi da sem začela pisati, ker prej je bila meni muzika tako, ne vem zakaj, ampak se mi je zdela ful nedostopna. Nisem nikoli zares v glasbeno šolo hodila, v osnovni šoli sem bila v Orfovom orkestru, ampak ne, nisem imela neke glasbene izobrazbe in pol se mi je zdela, da pač, če je nimam in če ne znam igrati inštrumenta in če nisem neka pevka, pač ne moram delati muzike. In potem je pač Mark dobesedno se usedil in napisal nekaj in zmagal na enemu natečaju in nastopil. In sem bila jaz tako, hej, okej, sam to rabeš, okej. Mislim, a ne, ker naenkrat je ratel to tako dostopno. In ja, in pa sem napisala nek tekst, ki je grozen, če me zdaj vprašaš, ampak takrat se mi je zdel dost dober, da sem potem, ko sem delala spremce za Agrafe, to je ta tekst tam...
2: Wow.
1: Od nastopala, kar mi je zdaj tako.
2: Hodo.
1: Ko si star 18, si full delusional. Da misliš, da je boljša ideja to, kakor ne vem, da si zbereš tone ta pavčka, pa ga recitiraš, a ne? In seveda spremcev nisem naredila, tako da.
2: Kjem se gre?
1: Tekst. To je bil nek tekst, ki je v bistvu pisan v prvi osebi in je izpade, kakor da govorim o sebi, ampak ker sem bila takrat ful v filozofiji, se na konc nekak tekst obrne, tako da v bistvu govorim o resnici. In to je bilo, wow. Ja, tako da to je moj prvi tekst.
0: Ja, vsi smo bili enkrat stari 18 in vsi z rahlim občutkom sramote gledamo na svoje prve besedila, ampak iz teh se potem rodijo boljša in boljša in nazadnje tista res dobra. Tole sta bila Vac in Žena, dva izmed mnogih, ki se stavljata slovenski hip-hop mozaik. Če vam tele ena na enke dogajajo, jih lahko še precej več najdete na našem valovskem Instagramu, tako OG-je kot tudi mlade gamse.

0: je zaradi nesreče zaprta pri Strunjanu.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
4: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Yeah. You know what? I like the playoffs.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Imate težave z ušesnim maslom?
4: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
4: Vaksol.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
7: Novice. Potrjen prvi del ministerske ekipe nastojajoče vlade. V ruskih napadih na Ukrajino ubitih najmanj 10 ljudi.
8: Ura je 8:30.
7: Dobar dan, želim Urša Strle. Parlamentarna delovna telesa so včeraj potrdila vse ministerske kandidate nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, ki so dokončali predstavitve, tudi Andreja Širclja za finance. Ta je napovedal pripravo rebalansa za letos, davčno razbremenitev dela ter spodbujanje produktivnosti in predvsem zasebnih vlaganj. O novem davku na nepremičnine ne razmišlja.
9: Ne omenjam tega, da bi kakršen koli ta občinski vir bistveno spremenil, kar pomeni, da nekega novega davka na nepremičnine ne bo.
7: Zeleno luč odbora je dobil tudi kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc iz vrst demokratov. Ta je med drugim napovedal uporabo vseh razpoložljivih sredstev za širjenje dostopnosti zdravstva.
10: Ko človek predolgo čaka, sistem zanj ne deluje. Ne glede na to, kdo je lastnik stavbe, kdo vodi zavod ali katera vlada je na oblasti. In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo.
7: Danes bodo zaslišanja drugega dela ministerskih kandidatov, nadaljevala se bo tudi predstavitev Boruta Rončeviča, ki kandidira za vodenje izobraževalnega resorja. Hezbolah naj bi privolil v zaustavitev spopadov z Izraelom v zameno za končanje napadov sil judovske države na južni Bejrut, so sporočili iz Libanona. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem zatrdil, da je z nekaj telefonskimi klici uspel doseči umiritev razmer v tej državi. Po njegovih besedah hitro napredujejo tudi pogajanja z Iranom. Za danes je sicer napovedan nov krog neposrednih pogajanj med izraelskimi in libanonskimi predstavniki v Washingtonu. Od tam poroča Andrej Stopar.
11: Včeraj je v razmerah v Libanonu razpravljal varnosti svet Združenih narodov. Medtem ko je izraelski veleposlanik pri OZN Dani Danon ustrajal pri izključni odgovornosti Hezbolaha, ki ogroža sever Izraela, je bila ugotovitev libanonskega veleposlanika Ahmeda Arafe v kontekstu posvetovanja med izraelsko in libanonsko vlado izredno problematična. Namere izraelske vlade so jasnejše kot kadarkoli prej. O njih govorijo uradne izjave in pozivi k stopnjevanju agresije in k okupaciji še večjega dela ozemlja Libanona. To je nedvomno rezultat kolektivnega poraza pri iskanju rešitev skupaj s pomankanjem prevzemanja odgovornosti, kar zgolj podžiga prepričanje, da storilci ne bodo kaznovani. Izraelska vojska naj bi zaradi posredovanja Donalda Trumpa zadržala glavnino napada na Bejrutsko predmestje Dahije, ki velja za oporišče Hezbolaha, čeprav se ni umaknila. Pomočnica generalnega sekretarja OZN Martha Ama Akyabobi. Sovražnosti odmevajo po regiji. Zaskrbljenostjo sledimo izjavam iz Teherana, da bo Iran zaradi razmer v Libanonu začasno ustavil dialog z ZDA, blokiral Hormuško ožino in aktiviral druge fronte. A v Beli hiši pravijo, da bo vojne zdaj konec.
7: V obsežnem ruskem napadu na Ukrajino je bilo ponoči v Dnipru in Kijevu ubitih skupno najmanj 10 ljudi, približno 100 je ranjenih. Lokalne oblasti predvidevajo, da so številni ujeti pod ruševinami. Po navedbah Moskve naj bi šlo za povračilne napade na objekte obrambne industrije. V južni ruski regiji Krasnodar pa je po ukrajinskem napadu z droni izbruhnil požar v naftni rafineriji. Obe strani zanikata napade na civiliste. Kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je sinoči v ljubljanski dvorani Tivoli v vlogi ambasadorja botrstva v športu združil mlade slovenske igralce, nekdanje športnike, olimpice in druge znane obraze sveta športa. Za piko na i je članska reprezentanca s 3-1 ugnala Srbijo.
12: Ma uživam že. Od tekme mladih smo uživo, pol so imeli to tekmo, tekma zvezd, kjer je bila fenomenalno vzdušje. Res so zelo lepo igrali, pol na koncu še naša tekma, ne morem reči, da ni naporno, ampak ko veš, da je za neki višjega, za neki dobrega, je vse dosti lažje.
7: Košarkarji Olimpije so šestič zapored in skupno 23-tič državni prvaki. Na sinočni tretji tekmi finala so v Novem mestu ugnali Krko s 87-71. Finalni niz so dobili prepričljivo s 3-0 v zmagah. Delno jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Na zahodu se bo oblačnost gostila, začer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del Slovenije. Jutri popovdne bodo ponehale, od zahoda se bo jasnilo. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije.
13: Podatki o prometu. Glavna cesta Izola Strunjan je zaradi nesreče zaprta pri Strunjanu. Nastal je zastoj v obe smeri. Obvoz je možen čez Šmarje. Zaradi živali na vozišču je na gorenjski avtocesti proti Karavankam promet oviran pred priključkom pod Tabor. Zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Promet pa je upočasnjen tudi na primorski avtocesti od Vrhnike ter na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenih vozil promet oviran na izvozu Trojane in na uvozu Celje Zahod.
14: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
15: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
14: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.
13: Že lep čas nismo imeli mladega, novega slovenskega benda, ki bi mu uspelo tako na socialnih omrežjih kot na odrih razburkati marsikakšen val, požeti marsikakšno pozornost in pospešeno rast. Ampak to so zdaj mariborski punkeri Dem. Nov obraz, novi val, nova scena. Oni.
16: Pišem pesmi, pa ti je smešno. Pišem pesmi, pa ne jemlješ resno. Mogoče ne razumem.

Tole so bili dem, ki mislijo čisto resno. Malo smešno pa je tudi bilo prejšnji vikend, ko so muslimani po vsem svetu praznovali Kurban Bajram, praznik, ki sicer obeležuje Ibrahimovo, pri nas bi rekli Abrahamovo, pokornost ob Božji želji, da bi žrtvoval svojega sina in potem Božjo intervencijo v zadnjem trenutku, torej menjavi tega sina, pri njih Izmaila, pri nas Izaka, za ovna, ki je bil ujet v bližnjem grmovju. Kaj pa je bilo malo smešno, ja, kot se rado zgodi, se je kot oven v grmovju v versko praznovanje zagozdila dnevna politika, le da tokrat na malo bolj simpatičen način, bangladeškega Albino Bivola, ki je prejšnji teden zaokrožil po internetu, ker naj bi bil na las podoben ameriškemu predsedniku, so tik pred zakolom rešili na ukaz notranjega ministra, ki ni želel tvegati zunanje političnih napetosti z ubojem tega Albino Bivola. Lastnik je bil odplačan, Bivol Donald je doživel Izakovo oziroma Izmailovo usodo in si je na račun svojega izgleda kupil verjetno dosmrtno imuniteto. Zgodbe se ponavljajo, samo včasih so drugi in to je včasih grozno, kdaj drugič pa čudovito. Naomi je naslednja.

Ja, čudovito je marsikje, še sploh na rajskih plažah in živahnih ulicah, recimo Tajske. Nažalost pa sploh tam vse manj, zaradi naklanih, vulgarnih, prostaških, razbijaških, angleških turistov. Niso seveda samo Angleži, tudi Francozi, Američani, Indijci, Italijani znajo biti grozni, celo kakšen Slovenec verjetno. In zato so na Tajskem v zadnjem času napovedali strožje in krajše vize v njihovem dolgosežnem načrtu, da spremenijo Tajsko iz destinacije backpackerjev v destinacijo bolj bogatega turizma, kjer je seveda samih turistov manj, ki pa prinesejo precej več denarja. Ja, tudi na mojem predčasnem potovanju po Vietnamu mi je prijatelj popotnik, ki je že pol leta pred tem potoval po Tajski, dejal, da se zelo močno čuti, da še kakšno leto in dve backpackeri po Tajski dobrodošli bodo, potem pa počasi vse in vse manj. Tako je, potovalni nasvet, če kdo odlaša, sicer pa je vedno tako, da ko recimo Instagram, influenceri in pa ja, pijani angleški turisti za par let uničijo eno državo, se vedno odpre kakšna druga. Je pa res, da se je ob tem treba zamisliti.

0: Ja. Ni pa Tajska osamljen primer udiranja zahodnjaškega agresivnega turizma v jugovzhodni Aziji. Takole ena popotna zgodba, lahko jo povem, nekje v severozahodnem hriboju Vietnama sem doživel po mojem najbolj turistični akt, ki sem ga videl v svojem življenju. Nekje na travniku ob neki lepi višti na Hadžan klupu je sedel lokalen fant plemena Hmong in igral na svojo piščal. Igral je zelo lepo in cel pogled je bil prav filmski, pred seboj je imel list, na katerem je pisalo, da je že od rojstva slep in da zna le igrati in da se zato priporoča za prispevke. Kakšnih 5 minut sem ga opazoval, z neke distance 15 metrov, čudovita glasba mu potem dal tist evro ali dva. Hotel žit, potem pa sem videl ta najbolj turistični akt v mojem življenju. Nek pordečeli angleški turist je stopil do njega, ravno FaceTime-o svojega prijatelja, mu šel globoko v njegov osebni prostor, medtem ko je fant igral na piščavo in rekel:
1: "Oh, look, bro, that's proper beautiful, ain't it? That's proper beautiful, that's playing, bro, that's so beautiful."
0: Se pogovarjal na glas potem še kakšne 2 minute s svojim kolegom na FaceTime-u, medtem ko je bil, kot sem rekel, globoko v osebnem prostoru tega ubogega, slepega fanta, ki je igral na svojo piščal. Po 2 minutah prekinil FaceTime, seveda ne dal niti centa od sebe, hitro spokal naprej svojo skupino in fant je odložil piščal in za sekundo pogledal brez vida, ampak z nekim vidom, ki je metaforično govoril o frustraciji, ki se jo je dalo čutiti. Čim manj turistov in čim več popotnikov. Čim manj turista in čim več popotnika vseh nas. To bi bila neka želja. In mogoče tudi neka pot do tega, da živimo v večji simbiozi, ko se tudi poleti premikamo po tem lepem svetu.

0: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

rtvslov.si. Zdaj. Skupina Kingston je že več kot 30 let del slovenske glasbene krajine. Ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu receptu, pozitivni energiji, nalezljivim refrenom in koncerti, na katerih ni prostora za slabo voljo. Njihove pesmi pa danes pripevajo tako tisti, ki so z njimi odraščali v 90-ih, kot tudi mlajše generacije. Vabljeni k branju intervjuja na MMC-ju. Polna dvorana Tivoli je v ponedeljkovem popodnevu in večeru uživala v vrhunski odbojki in dobrodelnosti. V okviru akcije Botrstvo v športu, ki ga je pripravil letošnji ambasador Tine Urnaut, je za piko na i slovenska reprezentanca s 3-1 ugnala Srbijo. Slovenci smo spet dokazali, da smo športen narod in da je odbojka zelo cenjena, je komentiral Tinetov oče Adi Urnaut. Preberite reportažo z dogodka na rtvsl.si. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvsl.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202. Hey there, brother, watch a little lady, she

Radio Slovenija napoveduje val. Življenje mladega multiinstrumentalista Saša Nunarja sta zelo zaznamovali dve bolezni. Turetov sindrom, ki povzroča moteče telesne in glasovne tike, in distonija, ki je pri njem povzročila tako hudo zakrčenje mišic, da ni mogel več govoriti. Po več kot dveh letih, preživetih v hudih bolečinah v osami svojega doma, so mu v možgane vgradili posebno napravo in z njo skoraj v hipu pozdravili obe bolezni. O vsem tem nam bo v mesecu ozaveščanja o Turetovem sindromu več povedal v tokratni reševalni postaji, točno opoldne. Prvi. Ker se dandanes številni ne dogovarjamo več s prijatelji, da bi skupaj pojedli kosilo, ampak si mesedžiramo s frendi za lunch, ker se ob večerih ne sproščamo več pred televizijo, ampak raje čiliramo pred TV-jem, se lahko vprašamo, ali sploh še znamo govoriti slovensko. To vprašanje nas bo zaposlovalo v intelekti po deseti. Ars. Veliki jezikovni modeli umetne inteligence postajajo pomembni gradniki infrastrukture sodobne družbe. Kako bodo ti sistemi delovali v slovenščini in v kolikšni meri bomo v Sloveniji ustvarjalci lastne jezikovne tehnologije? V okviru nacionalnega projekta Povejmo je nastal GAMS, to je kratica za generativni model za slovenščino. Gost jezikovnih pogovorov bo Tomaž Savodnik, avtor enega prvih večjih slovenskih jezikovnih modelov in klepetalnega robota. Ob 18. Radio Slovenija.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
2: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
1: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in otih ljudi vseh generacij.
2: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. Ataxin.com.

0: Bruce je odpel svoje, mi dva z Luko pa se že pogovarjava o včerajšnji zmagi Olimpije, ne?
1: Tako, Olimpija je včeraj 23-tič postala državni prvak v košarki, prva ekipa, ki je sredi Novega mesta, torej prva gostujoča ekipa, ki je tam dvignila pokal.
0: In ti si mi razlagal o tem begu mišic, ki se, lahko bi rekel, tudi beg možganov, ampak recimo, da je tukaj nek drug del telesa bolj v spredju, ki se dogaja v zadnjem času, da dejansko mladi igralci grejo v Ameriko, čeprav še ne v NBA, ampak kako si rekel že, da se imenuje ta liga?
1: NCAA, študentska liga, torej koledži po Ameriki nekako zdaj nabirajo svoje talente za prihodnja leta in to se bo seveda poznalo tudi slovenski košarki, tudi pri Krki, na primer Žak Smrekar, eden tistih, ki je letos zadnjič nosil, torej Krkin dres se seli preko luže in poznalo se bo to slovenskim klubom, seveda pa se bo poznalo tudi reprezentanci, tudi Smrekar je eden tistih slovenskih reprezentantov, ki zdaj tudi zaradi šolskih ali pa poklicnih obveznosti preprosto ne bo mogel več obleči slovenskega dresa, vsaj za nekaj časa, torej vsaj za ta čas, ko bo na koledžu.
0: A se ti zdi, da je lahko sploh slovenska liga ali pa slovenski klub na nivoju Krke, pa tudi Olimpijano, karkoli ponudi nekemu mlademu 18-letnemu perspektivnemu igralcu, da ga prepriča, da ne gre v Ameriko ali enostavno pač zakon denarja tukaj premočen, da bi karkoli lahko slovenski klub naredil proti temu?
1: Jaz mislim, da lahko ponudijo lahko člansko košarko, to še vedno kar veliko šteje, je pa tudi res, da odkar je torej NCAA, študentska ameriška liga, odprla torej svoje denarnice, odkar je dovoljeno, da plačujejo svoje košarkarje, je ponudba preprosto predobra, premočna, o finančnih zneskih se lahko pogovarjamo, pa torej slovenska liga, slovenski klubi praktično ne morejo priti blizu, je pa tam seveda tudi to, dobiš izobrazbo, dobiš izjemne pogoje za delo, za trening, kar se razvoja tiče, pa seveda potem vidimo, nekateri naredijo tisti preskok članom, drugi ne, je pa torej tudi v Sloveniji to mogoče nekako.
0: Držimo pesti, da ne bo šlo po pesimističnem scenariju. Prepuščam besedo.
2: Naval na šport.
1: V Novem mestu se je včeraj končala letošnja sezona državnega prvenstva v košarki. Olimpija je v dvorani Leona Štuklja s 87-71 premagala Krko in finalno serijo dobila s 3-0 v zmagah. Zmaji so se razveselili šeste zaporedne državne lovorike, skupno že 23. Krka ostaja pri sedmih. Podrobneje Marko Polak.
3: Olimpijina prevlada v slovenskih košarkarskih dvoranah se po pričakovanjih nadaljuje. Po izenačenem prvem dvoboju v Novem mestu, ki se je v prid zmajev končal šele po dveh podaljških, je bila po zanesljivi sobotni domači zmagi tudi na včerajšnji tretji tekmi premočna nasprotnica za Krko. Olimpija in Krka sta se v finalu državnega prvenstva pomerili 12-tič. Medsebojni izid je zdaj poravnan na 6-6. Nikoli pa ljubljanski zmaj pokala za osvojeni naslov še ni dvignil v dvorani Leona Štuklja. To je do včeraj le novomeška ekipa, zato so bili ljubljanski košarkari še izdatne motivirani prekiniti to tradicijo, je po tekmi poudaril Aleksej Nikolič, ki je obenem nasprotnikom čestitev za sezono in nepopustljivo borbo v finalu.
4: S tako mislim, da smo tudi prišli, da zaključimo serijo in koliko smo že napovedovali pred serijo, smo pričakovali težko serijo, tudi še eno težko tekmo s Krko, ki je dobro vodena, zelo kvalitetno igra. Sicer so imeli kar neki smole s poškodbami, skrajšali mi je to rotacijo, sigurno im je tudi njim zmanjkalo nekoliko moči, ampak te priložnosti tudi njim vsaka čas za sezono. Pokazali so dobre igre v ABA ligi, konstantnost v slovenski ligi, en poraz. Ni mala stvar, konstantnost v slovenski ligi, en poraz. Ni mala stvar, tako da

0: ključnih momentih zadeli par metu, odbranio par njihovih tu napadu in prelomili tekmo na koncu našo korist.
1: Organizator igre, ki je po tekmi potrdil, da zapušča Zmajevo gnezdo, ni pa želel razkriti, kje bo nadaljeval kariero, je včeraj prispeval 16 točk. Z 20 je bil prvi strelec Olimpije, Američan Umoja Gibson, DJ Stewart, ki je dosegal eno manj od svojega rojaka, pa je bil za predstave v finalni seriji izbran za najkoristnejšega igralca.
2: Coming into the season knowing this was probably going to be my last was every moment was like the grand moment for me, you know.
1: Tudi ameriški košarkar, ki je v Ljubljani preživel 3 sezone, je v svojem odgovoru napovedal slovo. Zaradi zadnje sezone v našem glavnem mestu je bil vsak trenutek zanj poseben, na vsaki tekmi je zato želel dati vse od sebe. Bil je del izjemne zgodbe in spremljal rast moštva, zato je še posebej ponosen in hvaležen za 3 leta, ki jih je preživel v olimpijinem dresu. 3 zaporedne sezone je v Ljubljani med Američani preživel le še pozneje naturalizirani Ariel McDonald, in sicer v drugi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja. Poletje v Zmajevem gnezdu bo ob napovedanih odhodih znova pestro. Enako velja tudi za Krko, ki je bila ob včerajšnji zdesetkani zasedbi enakovredna tekmica le v uvodni četrtini. Ob vseh težavah s poškodbami je trener Dejan Jakara včeraj ostal še brez ameriškega organizatorja igre Kalila Brantleya in Žaka Smrekarja, ki je v soboto v Ljubljani odigral zadnji polčas v dresu Krke. Kariero bo, tako kot Lovro Urbiha, nadaljeval v ameriški študentski ligi. Sezona dolenske zasedbe je bila kljub včerajšnjemu grenkemu porazu uspešna, je po tekmi razlagal trener Dejan Jakara, saj je v vseh domačih tekmovanjih Krka igrala v finalu.
3: Ja, ponosen sem na vse, na se pravim, nisem si mogel niti zamisliti, da bomo tako zgledali. Morate vedeti, da slovenska liga ni mači kaša, čeprav je tako zgledali za nas, ne, da prideš iz težkih gostovanj, porazov, ki smo imeli na začetku, in da potem v bistvu dominiraš, bom rekel. To se mi še ni zgodilo prej, v nobeni sezoni do zdaj. Zasluženo potem v finalu pokala, ampak in državnega prvenstva, pa malo zmanjkal spet zadnji met v super pokalu, tako da že prej sem omenil, da če bom rekel, da smo presegali vse, ne, da so tudi igralci sami sebe presegali, bi mogoče podcenjeval nekatere igralce, so pa presenetili definitivno mene, na kakšen način smo igrali in kako smo zlejali v sezoni.
1: Krka, pri kateri je bil včeraj najboljši strelec ameriški center Sukmail Mathon, ki je dosegal 20 točk, je ob domačih tekmovanjih cilje izpolnila tudi v regionalni ligi, v kateri si je zanesljivo zagotovila obstanek.
4: Naval na šport.
5: V okviru dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu je slovenska odbojkarska reprezentanca odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom Lige narodov. V Tivoliju je bila strijena v nizih, še drugič v 2 dneh boljša od Srbije. Slovenski odbojkarji pa verjamejo, da bodo še napredovali. Več Mojca Breskvar.
6: Obe pripravljalni tekmi slovenske odbojkarske reprezentance s Srbijo je selektor Fabio Soli izkoristil predvsem za preizkušanje različnih kombinacij na igrišču. Priložnost je dal tudi mladim odbojkarjem, da se dokažejo. Na mesto organizatorja igre boste imela letos več odgovornosti Uroš Planinšič in Nejc Najdič. Takole na svojo odgovornejšo vlogo gleda mladi Nejc Najdič.
7: Ja, meni je ta vloga všeč, moram priznati. Ti se dotakneš vsake druge žoge, tako da tvoj vpliv na igro je neverjeten. Mislim, da mi da z Urošem bomo to po domače shendlale, zato ker recimo lani, ko sem jaz prišel prvič, je ostal še Vinko in Greg je prišel potem. Mislim, ona dva res dajeta toliko na svetov, sta tako dobra mentorja in se lahko od njih samo učiš.
6: Ob učenju in nabiranju izkušenj mlajših je zaradi sprememb letos tudi nekaj več uigravanja kot v preteklosti. Na pripravljalnih tekmah je selektor Soli namesto sprejemalca postavil tudi Nika Mujanoviča in je z njegovo igro zelo zadovoljen, čeprav 21-letnik v klubu igra na mestu korektorja. Mujanovič, ki je bil včeraj s 13 točkami najboljši slovenski posameznik, vseeno pravi, da se mora nekoliko prilagoditi, saj se igranje na teh pozicijah razlikuje.
8: Jaz sem vedno nekako se zelo dobro počutil iz cone 4, tudi ko sem korektor igral. Ampak v glavnem, kar opažam, je, da je zalet ful drugačen. Zaradi tega, ker tudi, ko gre žoga iz ponovadi je sprejem malo bolj pro dvojke vedno. In ker imaš več časa, da gledaš žogo, da se prestavaš, da greš do nje. Iz dvojke je malo bolj, nam reku na slepo, ampak meni si, da je bolj pomembno biti igran s podajačem, da veš, kje je približen ponovad, da pa potem se ti temu prilagodiš.
6: Slovenija je na dveh

0: pripravljalnih tekmah s Srbijo vpisala 2 zmagi, a slovenski odbojkari poudarjajo, da še niso v najboljši formi in da je še veliko prostora za napredek. Kako je zadovoljen s prikazanim na tekmi s Srbijo pred začetkom Lige narodov, razmišlja Janko Zamernik.
1: Ja, je nek zadovoljiv nivo, definitivno nam pa manjka še tista odločnost, tista mirnost v ključnih trenutkih. Mogoče malo manj napak, sploh proti mogoče boljšim reprezentancam kot je Srbija, bo to ključno in bo to tisto, kar bo delalo razliko. Tako da jaz mislim, da tukaj imamo še ta teden pred začetkom Lige narodov, da to izkoristimo, da tukaj naredimo korak še naprej. Definitivno pa ni slabo. 2 zmagi na 2 tekmah je lepa popotnica za Ligo narodov. Nam da malenkost dodatne samozavesti, ampak vemo, da prejšnja leta recimo smo igrali te prijateljske tekme slabo, pa smo na koncu še vedno dobro igrali, tako da ni to nek pokazatelj. Jaz mislim, da je fokus v tem obdobju še vedno potreben na nas, tudi na prvih tekmah v Ligi narodov bo potreben fokus na nas in mislim, da nas bo to pripeljalo daleč. Treba iti tekmo po tekmo in tako smo dosegali rezultate in mislim, da jih bomo tudi zdaj.
0: Slovenija pred začetkom Lige narodov ne bo več odigrala nobene pripravljalne tekme. Z istim nasprotnikom so se pomerili 2-krat. Bi si morda želeli odigrati še kakšno pripravljalno tekmo več, preden gre za res, odgovarja Nik Mujanović.
2: Mogoče bi kakšna 1-2 še bile fajn, ampak pač nimamo časa, ni nič slabega tukaj, tako se je šlo. Vesel sem, da smo dobili te 2, tudi Srbijo, ki je dobra ekipa, ne? Pa da imamo neko merilo za druge ekipe, ker pač vemo, kakšne so Srbe, kakšni so drugi, ne, pač lahko primerjamo, kar sem prej rekel, kjela oddelamo, ki je ok. Zmer bi bilo, nikoli sem moral biti preveč pripravljen, super je bilo še kakšno met, ampak je kar je, ne bom preveč razmišljal o tem, gremo zdaj naprej pač.
0: Slovenija bo letošnjo Ligo narodov začela naslednji teden s turnirjem na Kitajskem. Tam se bodo pomerili z gostiteljico, Poljsko, Kubo in Japonsko. Odbojkarje potem čakata še turnirja v Ljubljani in v Srbiji.
3: Včeraj je bil v Tivoliju pravi odbojkarski dan. Tine Urnaut, ambasador botrstva v športu, je organiziral tekmo Zvest, na kateri so igrali tudi Goran Dragić, Anžela Nišek, Sara Isaković in Bojan Cvjetičanin. Reportaži lahko prisluhnete danes, 15 minut pred 15, na valu 202. Na v nedeljo končani dirki po Italiji slovensko kolesarstvo ni imelo svojega predstavnika. Na ženskem džiru, ki poteka v teh dneh, pa na prvo deseterico meri Urška Žigart. Po prvih 3 etapah je uspešno na poti. V skupnem seštevku je v času 3. uvrščene domačinke Lize Longoborghini. V okolici Beluna žensko karavano danes čaka gorski kronometer. Urška Žigart.
4: Na začetku je malo bolj tehnično, nekaj zavojev po mestu, tudi kocke, štartam je pač na klasičnem italijanskem trgu sredi Belunota in potem proti smučišču Monnevega. Nekega posebnega plana ni, razen to, da je pač treba iti na polno, koliko pač nasejo noga. Seveda na kronometru je nič zašparati, sploh ni na takem. Nič na polno, to je plan. V sredo tudi že težka etapa, prva gorska.
3: Slovenka se še ni odločila, ali bo danes med vožnjo menjala kolo. V vodstvu je po 3 etapah italijanka Elisa Balzamo, ženska dirka po Italiji pa tokrat ponuja 9 etap.
5: Naval na šport. Petek, 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana festival. Mamma
6: mia! Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Pop, brez odvečnega balasta.

0: Novice.
1: Ministrska kandidatka za kohezijo poudarja pomen črpanja evropskih sredstev. Pogonska goriva so se občutno pocenila.
0: Ura je 9:30 minut.
1: Pozdravljeni. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora se nadaljujejo predstavitve ministerskih kandidatov nastajajoče 16. vlade. Trenutno se predstavljata ministerska kandidata za zunanje zadeve Tone Kajzer ter za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs. Ta meni, da vlada v odhajanju ni bila dovolj učinkovita pri črpanju evropskih sredstev.
2: Kar se tiče izplačil, smo trenutno na 14% pravic porabe ali 446 milijonov evrov. Najmanj ponovno Ministrstvo za solidarno prihodnost, 3%, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za kulturo, 4%. Te ta ministrstva pač naštevam, ker to so tisti resori, ker bojo ministri morali stvari vzeti v roke in jih pospešiti.
1: Predstavili se bodo še ministerski kandidati za notranje zadeve, okolje, pravosodje, Slovence po svetu in demografijo ter socialne zadeve. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Na včerajšnjem izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov je večina članic izrazila zaskrbljenost ali obsodila vdor ruskega drona v romunski zračni prostor konec maja. Zasedanje je s podporo evropskih držav zahtevala Romunija, ki je pozvala Varnostni svet naj okrepi diplomatski pritisk za konec vojne v Ukrajini. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa nadaljuje diplomatsko turnejo po Zahodnem Balkanu pred vrhom Evropske unije in te regije, ki bo v petek v Črni gori. Včeraj je v Sarajevu, Bosni in Hercegovini jasno sporočil, da zaradi notranjih razprtij izgublja evropske milijone. Evropski svet je sicer pred dvema letoma odobril začetek pristopnih pogajanj s to državo, a odtlej še ni sprejela dveh nujnih reformnih zakonov, poroča Saša Banjanec Lubej.
3: Širitev Evropske unije v negotovem svetu ni samo priložnost, je geostrateška usmeritev unije, je gostitelj v Sarajevu spomnil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Bosna in Hercegovina se mora odločiti, ali bo opravila nujno potrebno delo, da bi se oblikovala skupno prihodnost v Evropski uniji. Do začetka pristopnih pogajanj vas loči samo še nekaj korakov. Bosna ni več tam, kjer je bila leta 1995, zato naj novi visoki predstavnik odraža prizadevanja Bosne in Hercegovine za vstop v Unijo, je dodal Costa. Njegov obisk sovpada z ugibanjem o nasledniku Kristjana Schmidta, ki je nedavno odstopil z tega položaja.
1: Pogonska goriva so se z današnjim dnem občutno pocenila. Liter bencina je cenejši za več kot 11 centov in stane dobrih 1,6 evra. Liter dizla je z 1,647 evra cenejši za 10,6 centa. Liter kurilnega olja se je pocenil za skoraj 12 centov. Ljubljanski mestni svetniki so na izredni seji soglasno s 40 glasovi za in nobenim proti izglasovali razpis referenduma o spremenjenem parkirnem odloku. Predtem so sicer umaknili odlok. Župan Zoran Janković.
4: Ta referendum, ki bo spal, uspel bo nazaj vrnil tisto, kar zdaj velja, se pravi iz leta 25. Iz 5. decembra 25, ker piše, da lahko kupiš 3 dolince naenkrat. Ampak ne bo omogočil več novih parkirnih mest. In pač enostavno, zdaj, da ne bo kdo mislil, tle kdo kriv, ne? Ne vi v opoziciji, ne meni v opoziciji, mi ne moramo sprejeti sklep, ki je diri, ki lahko umakne civilna iniciativa.
1: Stroški referenduma, ki bo 12. julija, so ocenjeni na 1 milijon evrov. Predstavniki iniciative pa imajo možnost umakniti zahtevo zanj, dokler se ne sprožijo vsi postopki. Delno jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Na zahodu se bo oblačnost zgostila, zvečer bodo tam že lahko plohe. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države. Jutri popovdne bodo ponehale, od zahoda se bo jasnilo. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije.
5: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaprta. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je mogoč čez Šmarje. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Kozina proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je pred priključkom Podtabor promet proti Avstriji oviran zaradi povožene živali.
6: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Popevka tedna.

Vsako zlomljeno srce se znova zaraste, če se ga le zaliva z ljubeznijo, in vsako rano prej ko slej pokrije krasta. Manifestacija zdravljenja v torkovem jutru s Kartišu je naslednja.

0: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
1: Dan soseda v centru Rog.
0: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
1: Vabljeni, vstop je prost.
2: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: Jutro se v dopoldne spreminja in v etru Val 202 je že Aleš Smrekar. Dobro jutro.
1: Živjo, dobro jutro. Dobrodošel nazaj.
0: Hvala, hvala. 20 stopinj manj, predvsem manj vlage.
1: Ja, ampak tudi pri nas je bilo že zelo, zelo vroče.
0: To sem pa slišal, ja. Sem pa slišal tudi, da je bilo vmes zelo, zelo mrzlo.
1: Tudi,
0: ja. Ampak dajmo reči, da recimo...
1: Pri nas so vsaj razlike, ne?
0: Ja, da ta 17 stopinjski vikend, da ne gledam, kot bi mogoče brez Vietnama negativno gledal na to, ampak z absolutno pozitivnim pogledom.
1: Tako, in to je v bistvu bistvo življenja, ta perspektiva, da ja. Imaš... kaj za primerjati. Ne?
0: Je pa res, da se ti zgodi, da si tri dni na, recimo na mrzlem, pa si že tako, joj, daj bo spet vroče. Nažalost, človeški možgan ne zmore, ja, ne zmore več kot nekaj 4-5 dni primerjave, potem pa mu zmanjka.
1: Ja, res je. No ja, seveda, nič ni drugače, če govoriva o jutru, do podnevu, Valu 202, najprej kot se spodobi hvala za jutranjo budnico in tudi v nadaljevanju bomo budni, pa kar nekaj vsebin je takšnih, ki bodo tudi zahtevale našo pozornost oziroma mislim, da bo kar primerno, da ji posvetimo nekaj pozornosti oziroma jim. Z junijem, v katerega smo torej včeraj vstopili ob torkih, začenjamo novo, 9. sezono serije Vodenje s posluhom, za uvod gostimo Luka Ržena, ki je akademsko pot zamenjal za izzive v Adidasu, ima več kot 60 tisoč sodelavcev in vodi najbolj zahtevne transformacije v podjetju z dolgoletno tradicijo. Pogovoru lahko prisluhnete 15 do 11. Od 15. maja do 15. junija vsako leto poteka mesec ozaveščanja o Turetovem sindromu, zato podcast Reševalna postaja tokrat gosti mladega multiinstrumentalista Saša Nunarja, ki sta ga zaznamovali dve bolezni, poleg omenjenega sindroma, ki povzroča moteče telesne in glasovne tike, še distonija, ta je pri njem povzročila tako hudo zakrčenje mišic, da ni mogel več govoriti. Po več kot dveh letih hudih bolečin sta s posegom, poimenovanim globoka možganska stimulacija, obe bolezni skoraj da pozdravljeni. Tudi o življenju s posebno napravo, ki je ugrajena v možgane, nam bo Saša pripovedoval ob 12. Dve uri kasneje pa vas v kulturnicah povabimo na šilce slivovke. Srknili jo bomo samo v mislih o predstavitvi nove knjige doktorja Jerneja Mlekuža z naslovom Bratstvo in slivovka. Kot že ime pove, knjiga govori o tem, kako lahko ena sama opojna pijača pove več o državi, narodu, uspehih, razpadanju, spominih, gostoljubju, trgovini, mitih in vsakdanjem življenju kot cela parada uradnih zadevščin. Slivovka tu ni rekvizit ali orodje, ampak glavna figura, tekoča priča jugoslovanskega stoletja in postjugoslovanskega mačka.
0: Kako poetično.
1: Torej zanimivo, 15 do 3. Ne? Od ostalih vsebin naj omenim reportažo, oziroma ob dveh, 15 do 3. Druga vsebina, od ostalih vsebin naj torej omenim še to reportažo sinočnega dobrodelnega dogodka letošnjega ambasadorja botrstva v športu odbojkarja Tineta Urnauta. Kot rečeno, 15 do 3. Zavrtimo to reportažo. Dve uri kasneje, 15 do 5. pa še ena od zgodb serije Komadi, tokrat o komadu Maribor skupine Preporod. V besedilu je reka puna klora, simbol Maribora. Ostalo pa sproti.
0: Reka puna klora, simbol Maribora. Katera pa je reka puna klora?
1: Ja, verjetno je bila to mišljena Drava, ne?
0: Drava? Je Drava polna klora?
1: Očitno. 15 do 5. 15 do 5. Poslušaj, pa ti bo vse jasno. Okay. Ja. Vse bila je, kaj ti gre za kar ponarodilo pesem, že z dolgo brado, tudi sama skupina, mislim, da pa že deluje 50 let.
0: Zdaj bi bila kakšna rima na ina, da bi potem lahko rimal kokaina, ne? Mislim, da smo potem zdaj znani v Sloveniji. Mislim, sicer bolj Ljubljanica kot Drava, ampak nima veze. O tem kdaj drugič. Hvala jutranji ekipi za torkovo jutro, Luka, Matjaž, Tadej, Jerry in Boris smo bili z vami. Dopoldanski ekipi pa želimo prijetno plovbo po valovskih valovih.
1: Hvala.

Zdaj pa še uradno dobrodošli v torkovem dopoldnevu na valu 202. Meteorološko smo že v poletju, koledarsko vstopimo čez 20 dni, do takrat se bo dan še daljšal. Najbolj pomembno pa je mentalno poletje, ko smo tudi v naših glavah poletno naravnani. Upam, da smo že blizu.

Ja, optimistično začenjamo naše dopoldansko druženje s slišanimi optimisti, ki jih najdete tudi na svežem albumu celjske skupine Klon z naslovom Daleč stran. Ne tako daleč, no ja, vse je seveda relativno, je predstavitev omenjenega albuma danes večer ob 20:00 na Valu 202 v oddaji Na sceni.

Vaša družba na 1. junijski torek, dnevni urednik Boris Gajnar, tonski mojster Peter Lebar, selektor glasbe Andi Koglot, jaz sem pa Aleš Smrekar. V stilu naslednje bi lahko rekel, da smo ena taka moderna družina. Štajerska zasedba Dem namreč z nami, v dopoldnevu na Valu 202 in to svojo verzijo moderne družine.

0: Moderna družina. Glede na slišano bi lahko moderna tudi izpustili. Prav na današnji dan pred 24 leti je dokončno počila v naši nogometni družini. Slovenija je prvič nastopila na svetovnem prvenstvu v južnokorejskem Gwangjuju, je bila s 3-1 takrat boljša španska izbrana vrsta, po tekmi pa je v garderobi prišlo do spora med selektorjem Srečkom Katancem in prvim zvezdnikom ekipe Zlatkom Zahovićem. Ta je izgubil živce, ker ga je Katanec po 63 minutah poslal z igrišča in je počilo.
1: Stvari že med samo tekmo, da sem prva ljubljanska, da menjam samo Štajerce, da ne dam še kazga Štajerca ven, da bo kakšen Ljubljančan igral, da zvem po tekmi, da sem isti takšen k, kot sem bil igrač, da sem tudi trener, da me lahko nekdo kupi, mene, mojo familijo, hišo, Šmarno goro.
0: Ja, spomini. Tako je na novinarski konferenci dan po tekmi razlagal Srečko Katanec, medtem ko je Zlatko Zahović takrat že zapustil reprezentanco in svetovno prvenstvo. Mimo grede, do začetka letošnjega mundiala ostaja samo še 11 dni.

rtvslov.si. Zdaj. Skupina Kingston je že več kot 30 let del slovenske glasbene krajine. Ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu receptu, pozitivni energiji, nalezljivim refrenom in koncerti, na katerih ni prostora za slabo voljo. Njihove pesmi pa danes pripevajo tako tisti, ki so z njimi odraščali v 90-ih, kot tudi mlajše generacije. Vabljeni k branju intervjuja na MMC-ju. Polna dvorana Tivoli je v ponedeljkovem popoldnevu in večeru uživala v vrhunski odbojki in dobrodelnosti. V okviru akcije Botrstvo v športu, ki ga je pripravil letošnji ambasador Tine Urnaut, je za piko na i slovenska reprezentanca s 3-1 ugnala Srbijo. Slovenci smo spet dokazali, da smo športen narod in da je odbojka zelo cenjena, je komentiral Tinetov oče Adi Urnaut. Preberite reportažo z dogodka na RTVS. Celo.si. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.

Včeraj je torej že daleč stran, no danes bo pa tudi kmalo včeraj. Pa tudi petek ni daleč, vem, da veste, pa vseeno vam bom v dopoldnevu parkrat namignil, samo še trikrat gremo spat in začel se bo letošnji festival 202 na platoju pred kinom Šiška. V soboto nastopi tudi Sahareja. Že zdaj lepa pri nas in vas, kjerkoli že ste.

0: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
2: V novi Oni Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa:
3: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
2: Katarina Kresal, pravnica, priznava:
3: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
2: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove:
3: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
2: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče:
3: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno. In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija, nas opominja:
2: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
3: Nova Ona Plus že čaka na vas.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Novice.
7: Kandidat za zunanjega ministra želi usklajeno sodelovati s predsednico republike. Pred 180 leti je v Slovenijo pripeljal prvi vlak.
6: Ura je 10:30.
7: Dobar dan, želim Urša Strle. Na skupni seji odborov Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije 4-letni načrt svojega dela predstavlja ministerski kandidat Tone Kajzer. Med drugim je napovedal krepitev gospodarske diplomacije in sodelovanja z državami Zahodnega Balkana. Poudaril je tudi pomen usklajenega sodelovanja s predsednico države in njenim uradom.
8: Predsednica države ima na področju zunanje politike izjemno pomembno vlogo, zato je skupno delovanje ključnega pomena za uspešno zunanjo politiko.
7: Članice Varnostnega sveta Združenih narodov so na včerajšnjem izrednem zasedanju o Libanonu, ki ga je zahtevala Francija, na splošno pozivale k umiritvi razmer. Razdeljene pa so bile glede mnenja, ali je za zaostrovanje bolj odgovoren Izrael ali pa Hezbolah. Sovražnosti med judovsko državo in šiitskim gibanjem se sicer nadaljujejo. Izraelska vojska je iz smeri Libanona prestregla 2 izstrelka, iz več krajev na jugu te države poročajo o novih izraelskih napadih. Združene države se dogovarjajo o namestitvi dodatnega jedrskega orožja v Evropi. Kot še poroča ameriški časnik New York Times, ki se sklicuje na neimenovane vire, so ameriški uradniki nakazali možnost, da bi jedrsko orožje namestili v še nekaterih dodatnih evropskih članicah NATO. Ameriške bombnike z jedrskimi konicami so doslej namestili v 6 evropskih državah. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Ta med drugim predvideva, da bi po zavrnjeni prošnji za azil migrante lahko vračali v centre zunaj ozemlja 27-erice. Dogovor vključuje tudi uvedbo skupne evropske odločbe o vrnitvi in zaostruje pravila prisilnega vračanja. Mineva 180 let, odkar je leta 1846 po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Sestavljen je bil iz 14 lesenih vagonov in parne lokomotive. Slovenske železnice bodo jubilej skupaj z obiskovalci zaznamovale v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani. Delno jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Na zahodu se bo oblačnost gostila, večer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države. Jutri popoldne bodo ponehale, od zahoda se bo jasnilo. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije.
9: Tule so še podatki o prometu. Na glavni cesti Strunjan-Izola je zaradi nesreče promet v strunjanskem drevoredu urejen izmenično enosmerno. V Novem mestu je prav tako zaradi nesreče zaprta Ljubljanska cesta med Bršljinom in Kandijo.

Spolno prenesene okužbe so v porastu, pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.

Val 202 poslušate majski torki, ki so bili pri nas v znamenju podjetnic. Junijski torkovi dopoldnevi pa bodo namenjeni novi sezoni serije Vodenje s posluhom. Čez slabe 3 minute vam bo jasno, zakaj bom zdaj le dodal še tole. Mogoče nam reč niste vedeli. Ime blagovne znamke Adidas izhaja iz imena ustanovitelja podjetja, torej Adolf Adi Dassler. Podjetje je uradno začelo delovati leta 1949 v Nemčiji, potem ko sta se brata Adolf in Rudolf Dassler sprla. Rudolf je kasneje ustanovil svojo konkurenčno znamko športne obutve, znano kot Puma. Zakaj to govorim? Kmalo vam bo jasno.

0: Na Valu 202 začenjamo deveto sezono vodenja s posluhom. Oddaje pripravljata strokovni sodelavec, profesor na ekonomski fakulteti Miha Škerlavaj in Anja Hlača-Ferjančič. Za uvod v novo sezono sta se pogovarjala z Lukom Erženom, ki je akademsko pot zamenjal za izzive v Adidasu. Luka Eržen deluje kot strokovna podpora vodstvu kadrovske funkcije na globalnem nivoju. Ima več kot 60 tisoč sodelavcev in vodi najbolj zahtevne transformacije v podjetju z dolgoletno tradicijo.
1: Vodenje s posluhom.
2: Dobar dan, dobrodošli. Nova sezona vodenja s posluhom. Miha Škerlavaj, bližava se desetici.
3: Ja, to je pa kar en mejnik. Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke.
2: Ja, in to dokazuje tudi, da imamo v Sloveniji še vedno precej tistih, ki vodijo s posluhom ali se skušajo temu postherojskemu vodenju približati. Danes pa sva uvozila še primer iz tujine.
3: Ja, reimport se tam reče.
2: Luka Eržen je z nama, slišali ste že njegov smeh. Dobar dan, Luka, dobrodošli.
4: Hvala lepa.
2: Ko sva si z Mihom dopisovala, je bilo Luka Eržen Adidas. Zdaj pa lahko poveste, kaj delate v tem globalno zanimivem podjetju.
4: Ja, seveda. 4 leta nazaj me je v bistvu pot zapeljala v tujino in sem se pridružil Adidasu, se pravi v Nemčiji, v zelo majhnem mestu v bistvu, ki se imenuje Herzog Genaurah in tam je v bistvu tudi sedež Adidasa globalno. Sedaj v bistvu kar nekaj let vodim naše največje transformacije, od tehnoloških, digitalnih in pa tudi vse, kar je povezano z našimi poslovnimi transformacijami. Tako da sem v bistvu res spoznal cel svet skozi mojo vlogo in še zdaj ga spoznavam in openem seveda tudi vse majhne kotičke naše ogromozanske organizacije.
3: Zelo, ko se bova midva tikala, glede na to, da sva bila sodelavca, upam, da nam ne zamerijo poslušalke in poslušalci, ne. Ampak mene recimo Luka zanima, ker takrat, ko sva bila sodelavca, ne.
2: Miha, zdaj to zveni, kot da si ti tudi delal zadnji, da zdaj
3: povedi. Ne, zadnji, da sem pak sodelavca na ekonomske fakultete, ne, Univerze v Ljubljani in tudi kakšen zanimiv projekt sva skupaj naredila, recimo priročnik za kulturo, a ne, slovenskih organizacij načelom, ampak globalno zanimiva tema se kaže. Tako, skratka, mene zanima, Luka, v bistvu, s kakšnimi dilemami si se recimo takrat soočal, ko si začrtal eno, recimo eno karierno pot in potem v zelo kratkem času dejansko veliko osebno spremembo dejansko izpeljal. Kaj ti je šlo po glavi?
4: Ogromno stvari, res ogromno stvari. Sploh iz tega vidika, da sem imel res super, super začetek tukaj v Sloveniji in super okolje. Takrat sem se v bistvu ravno uradno zaposlil na mesto asistenta. Imel sem super, super kolege, kolegice, se pravi res super kolektiv v glavnem. In potem v bistvu je vse to prišlo čez noč in niti ne tako, da bi jaz rekel, zdaj moram pa najdati si drugo službo, res sem nezadovoljen ali kakorkoli, kakor je ponovati, kar slišmo, ampak je bilo ravno obratno, se pravi, jaz sem bil tukaj super zadovoljen, videl sem ogromno potencijala tudi za nadaljno rast, delali smo na super projektih, ampak enostavno potem, ko tujina pride mimo, sploh pa taka organizacija in tudi v bistvu, kako so oni v tistem času pozicionirali to vlogo, je bilo res tista neka ena proti tisoč priložnosti ali opcij in sem nekako potem rekel, ja, če ne zdaj, kdaj.
3: Lahko po moje zaupam, ne, poslušalcem, da so tudi za njo malo klepetala, da dejansko tako se vidi z aviona, da si zelo mlad, zelo hitro prevzel veliko obseg ali pa težo nekih odgovornosti. Ne.
4: Mislim, tudi ko se preseliš v tujino, začneš, vedno rečem, da začneš novo življenje, ne, ker nimaš prijateljev, nimaš niti znancov, si po vsem drugem okolju, v drugi kulturi. Jaz sem imel takrat res srečo, da je bila moja najboljša prijateljica tam in mi je veliko pomagala, ampak na koncu se ti moraš znajdati v novi službi, kjer imaš 60 tisoč sodelavcev, kar je v bistvu vsaj za me ali pa mogoče za nas iz Slovenije težko predstavljivo. Če pogledamo na to, kot nek izziv, ampak ob enem priložnost, potem lahko se spopadaš s temi težkimi trenutki. In to nekako tudi vedno jaz si probam reči, da vse te stvari, sploh zdaj, sploh dokler v narekovajih smo še mladi, je nekaj, kar res odtehta pol vse te borbe. Tudi naprimer zdaj osebno, vsakeč, ko se vrnem v Slovenijo, res cenim čas, ki ga preživim s starši, starimi starši, večkrat to vzamemo kot neko samoumevno stvar ali pa mogoče niti nismo toliko pozorni na te stvari, ampak ko si v tujini, res potem začneš veliko bolj te stvari, ne? In se kdaj vprašam, ok, jaz sem v tujini 600 km stran od njih, a je res to vredno, ne? In potem se moraš vedno sam sabo pogovoriti, da je vredno, da nekako to te še vedno motivira in da te pelje nekam, ampak ja, te borbe, kakor si rekel Miha, so prisotne.
2: Luka, kdaj ste pa morda prvič občutili, da ne le gradite svojo kariero, ampak da dejansko svojim delom in odločitvami vplivate na življenja mladih ali pa tudi malo manj mladih, ki si želijo priti recimo v takšno podjetje, ker delate v kadrovskem delu Adidasa, se pravi, da ne gradite le svojo kariero, ampak da s tem, ko nekoga vzamete ali jih zavrnete, v bistvu lahko zelo spremenite tudi njegov ali njen potek življenja.
4: Jaz vedno gledam na to, da je naša naloga kogarkoli, ne zdaj samo mene ali pa nekoga, ki dela v takih velikih organizacijah, to, da daje nazaj. In jaz sem v bistvu že, mislim, da prvo leto ali pa mogoče drugo leto zagotovo sem se povezal s programom, magisterskim programom tukaj na ekonomski fakulteti IMB. No in oni organizirajo tudi mentorstvo in tako v bistvu sem enkrat skozi to mentorstvo, enkrat skozi neuradno mentorstvo uspel celo pripeljati potem dva študenta k nam in sta potem upravljala 6-mesečno pripravništvo. Ko rečem, da sem jih uspel pripeljati k nam, to pomeni, da sem jih v bistvu uspel pripraviti, da sta šla čez proces izbere in tako naprej. Verjetno si lahko predstavljate, da res dobimo ogromno nekih prijav, ampak seveda s tem, ko ti daš nekomu ne samo motivacijo, upanje, ampak tudi, se pravi, ko mu daš to neko podporo in zaupanje, da v njega verjameš, potem mislim, da to zelo pozitivno vpliva in pa seveda lahko še vedno deliš, kakšne stvari so naprimer pomembne v nekem širšem smislu za določene vloge ali pa za določene funkcije in potem se res lahko sami pripravi veliko boljš na ta proces izbere. To mi je vedno najpomembnejše in pa potem tudi nasploh pri tem, karkoli delam, je moja ekipa na prvem mestu. Ko moramo prioritizirati čas ali pa sestanke ali pa našo pozornost, je zame moja ekipa vedno najpomembnejša.
3: Kar nekaj transformacij, tako sem že ujel v pogovoru s tabo, ne? A je to običajno, da nekdo, ki recimo v organizaciji kot je Adidas 4 leta ali 5, da vodi tako odgovorne projekte, kot je tehnološka transformacija, transformacija sistema nagrajevanja in tako dalje. Ne? To so kar disruptivni procesi.
4: Bi rekel, da ni tako običajno oziroma mogoče tudi cela moja karierna pot ni običajna oziroma ni standardna. V bistvu sem nekako svojim delom, svojo predanjo vse dokazal, da sem kos tem vlogam, tem izzivom. Na koncu me tudi te izzivi ekstremno motivirajo in tukaj potem tudi na tvoje vprašanje, kako nekako sam sabo se soočam, je točno to, da večji, ko imam izziv, večja je intenziteta, bolj mi je to nekako všeč oziroma vidim to kot nek sam svoj izziv. Predvidevam, da je to potem tudi našemu vodstvu dal dober signal, da lahko postavijo mene na te vloge. Prvo priložnost sem res dobil 1,5 leta v podjetju, ko so mi dali priložnost, da sem vodil našo tehnološko transformacijo in tukaj ta transformacija se je res dotikala vseh naših ključnih procesov, od prodaje do nabavne verige, do potem našega finančnega oddelka. Tukaj v bistvu se je potem res pokazalo to, da kot prvo, to je nekako, kar meni res ustreza in kjer lahko res dodajam vrednost, predvsem z nekim grajenjem mostov preko različnih funkcij, preko različnih tudi deležnikov in pa potem je me nekako to pozicioniralo kot za nekega go-to transformation vodjo, in to še danes potem delam. Ne. Se pravi, sem šel potem od te tehnološke transformacije na bolj na neko reorganizacijo in potem nazaj na transformacijo, se pravi, sedaj v bolj v kadrovskem smislu in vedno nek nov izziv, ampak neke te principe vodenja pa vedno vzamem s seboj.
2: In to naj jo zdaj zanima, ne, katere principe vodenja, ker predstavljam si, da delati transformacije, se pravi metati ljudi dejansko iz tega miselnega ustroja, toliko let smo delali tako, zakaj bi zdaj spreminjali, ni najbolj enostavno, ne? Ni, da so vas vsi kome čakali najbrž.
4: Ja, res je.
2: Se pravi, katere principe ste uporabili?
4: To sem se pa v bistvu naučil sploh v času, ko sem še deloval kot svetovalec, da v bistvu vedno moraš pogledati na stvar iz vidika, da na konc koncu se lahko ti sam znajdeš na drugi strani mize jutri. Ne glede na to, a gre za reorganizacijo, ali gre za transformacijo, kaj ne, ampak tukaj se vedno moraš postaviti v vlogo tistega, ki ga imaš na drugi strani mize. To na konc koncu skušam tudi pozicionirati kot nek svoj temeljni kompas, ko vodim te transformacije, sploh pa, ko gre za ljudi. Ne glede na to, ali gre za tehnološko, digitalno ali pa kadrovsko transformacijo, imaš na koncu, je tvoja glavna odgovornost, da pripelješ vse na to točko, se pravi, je tvoja najpomembnejša vloga, da prepričaš ljudi. In seveda, ko uvajaš neko spremembo za 60 tisoč ljudi ali pa tudi v kakšnih drugih organizacijah za še več ljudi, je najpomembnejše, da dobiš njihovo zaupanje. Velikokrat sem videl, da naprimer kakšni moji kolegi, kolegice ali v svetovalnih sferah ali pa tudi, se pravi, v podjetjih, grejo bolj v to, imamo plan, imamo projekt, imamo transformacijo ali karkoli, moramo jo narediti, vzemite ali pustite. In to v bistvu potem vedno ne pripelje do tega, kar mi želimo narediti. In kljub temu, da učimo, da vsak gre skozi spremembo drugače in da jih moramo poslušati in vse to, velikokrat te, ki so v teh vlogah, ko vodijo te spremembe, nekako pozabijo na to. Zato, ker seveda se si v te stvari to kupet in ti veš, zakaj to gre, zakaj je to dobro, kakšne bojo spremembe in to. Na koncu pa tisti, ki pa bojo dejansko mogli potem spremembe sprejeti ali pa tudi živeti z njimi, a gre za nov proces, a gre za nov sistem, nekak ne vejo tega. Ne?
3: Evo, Luka, en izziv. Kako si lahko empatičen za 60 tisoč sodelavci naenkrat?
4: Dobro vprašanje. Tukaj gre za opolnomočenje teh, ki so s tabo, se pravi v nekem projektnem timu, ponovat imaš neke projektne time, moraš v bistvu tudi vsem tem okoli tebe to empatijo predati. In najpomembnejše je v bistvu, da njih poslušaš, zato ker seveda oni dobijo vse od ljudi okoli njih. Kaj ne? Se pravi, nekak tako potem to razporediš ali pa preneseš na celotno organizacijo. Vedno v teh projektih, kar se meni zdi, da je najpomembnejše, je, da jih probaš razumeti in da jim tudi skušaš priti nasproti. Kljub temu, da moraš mogoče kakšno stvar prilagoditi že tretjič ali pa četrtič, ali pa mogoče tudi spremeniti in iti v čist drugo smer, ampak še vedno veš, da boš prišel do cilja, ki ga hočeš dosežiti, je to vredno. Seveda to vzame veliko več energije, veliko več časa, ampak skozi ne samo zdajšnje transformacije, ampak tudi tiste, ki sem jih vodil pred leti, se mi zdi, da je bil to ključ, a pa mogoče samo moj način, kako sem prišel do cilja. Definitivno pa to, kar slišim od kolegic, kolegov, ko nekako potem povzamejo, kaj je bilo dobro in kaj je bilo mogoče ne tako dobro, da točno ta stvar je mogoče pripomogla k temu, da smo neke stvari veliko lažje dosegali pa veliko lažje naredili. Tako da točno to, kar se rekel, ta empatija se meni zdi, da je ključnega pomena in večkrat na njo pozabimo v bistvu.
0: Ja, empatija je ključna za uspešno vodenje. Če boste poslušali celoten pogovor z Lukom Erženom, boste slišali še kak namig za dobro vodenje, za vodenje s posluhom torej.

0: Happy birthday. Black Country New York, New Road, angleška rock skupina, je vsem, ki danes praznujete, torej rojstni dan zaželela in zaželela vse najboljše. Čestitkam se pridružuje tudi torkova ekipa Vala 202, ki vas obenem obvešča, da bodo slišani rockerji 11. avgusta imeli koncert v kinu Šiška. Kaj pa bo ta petek in soboto na platoju pred kinom?
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkošno nedeljo.
1: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

Ameriški elektronski jazz-funk duo Nowhere in Real Nice Moment v zadnjih minutah na Valu 202, čim več lepih trenutkov vam privoščimo seveda danes tudi ali predvsem ameriškemu reperju Be Real, ki se je rodil prav na današnji 2. juni leta 1970. Zdaj ga bomo slišali kot člana skupine Cypress Hill.

plaža, ležalnik. Armada Latina je bila tole, zdaj pa ena, ki jo bomo morda, ne bom dal sicer roke v ogen, slišali tudi v petek zvečer pred kinom Šiška, kaj bo že takrat, ko na festivalu 202 nastopita tudi Murat in Joes, od ljudi za ljudi. Še kako del zgodovine slovenskega hip-hopa, pisalo se je zdaj že kar davno leto 2002.

Andi Koglot je glasbeni selektor prvega junijskega dopoldneva in to torkovega dopoldneva na Valu 202. Ja, junij je in bil je tako kot danes drugi junij, le da 180 let nazaj. Po 133 km dolgi dvotirni progi med Gradcem in Celjem po novo zgrajenem kraku tako imenovane Južne železnice, ki je povezovala Dunaj in Trst, je na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Sestavljala ga je garnitura 14 rumenih, to je bil prvi razred, in zelenih, drugi razred lesenih potniških vagonov, ki jih je vlekla parna lokomotiva Drava.

Praznovanje pomembnega jubileja v Celju simbolično začenjajo prav danes, na dan torej, ko se je leta 1846 začelo novo poglavje v zgodovini prometa na Slovenskem. V Knežjem mestu bodo v sklopu vseslovenske kampanje Sejemo sončno prihodnost ob železniški postaji posejali sončnice kot simbol povezovanja, rasti in usmerjenosti v prihodnost. V prihodnih dneh bodo te cvetlice posejali tudi v številnih drugih občinah po Sloveniji. Se bi lahko zdaj le dodal še kakšno zim zeleno na temo ali 180 let kasneje pridemo kaj hitreje iz Celja do Gradca, pa ne bom. Tudi počasi se lahko daleč pride, mi zdaj le potujemo proti naslednjim novicam na valu 202.

0: za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Novice.
5: 140 tisoč prebivalcev Kijeva brez elektrike po ruskih napadih. Kinodvor zvečer odpira poletno kinodvorišče.
4: Ura je 11 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Nadaljujejo se predstavitve ministerskih kandidatov 16. vlade v samostojni Sloveniji. Pristojnim odborom se prav zdaj predstavljata Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve ter Monika Kirbiš-Rojs za kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah Kajzerja mora zunanja politika temeljiti na strateški presoji in ne na ideoloških preferencah. Kirbiš-Rojs pa je prepričana, da bi z uvedbo pokrajin lažje črpali evropska sredstva. Čez pol ure bosta začela predstavitvi ministerska kandidata za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, ter za okolje in prostor, Polona Rifel. Po obsežnih ruskih napadih na Ukrajino je bilo po najnovejših podatkih ubitih 11 ljudi, 140 tisoč prebivalcev glavnega mesta Kijev pa je ostalo brez elektrike. Ukrajinska vojska je medtem potrdila, da je po noči napadla predelovalnico nafte v regiji Krasnodar, čež da je proizvajala gorivo za rusko vojsko. Ni še znano, ali so že obvladali požar, ki je vzniknil po napadu. Ameriška vlada je včeraj napovedala, da bo v skladu z odločitvijo sodišča iz prejšnjega tedna ustavila vse dejavnosti glede spornega 1,8 milijarde dolarjev vrednega sklada za odškodnine tistim, ki trdijo, da jih je prejšnja vlada Joea Bidna krivično preganjala. Sklad je bil predviden kot poravnava 10 milijard dolarjev vredne tožbe Donalda Trumpa proti davčni upravi Združenih držav. V Sarajevu bo jutri in v četrtek upravni odbor Sveta za uresničevanje miru predvidoma odločal o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita. Kot favorit se omenja Italijan Antonio Zanardi Landi, strani Republike Srpske in Rusije pa se krepijo pozivi k ukinitvi urada visokega predstavnika. Kinodvor v Ljubljani bo zvečer s premiero filma Novi val ameriškega ustvarjalca Richarda Linklaterja odprl poletno kinodvorišče. Premierno bodo v okviru otoka v Ljubljani tam to poletje prikazali tri filme. Projekcije bodo ob 21 in 30 minut, če bo deževalo ali bo preveč hladno, pa v dvorani kinodvora. Delno jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Na zahodu se bo oblačnost gostila, začer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature so od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države. Jutri popovdne bodo ponehale, od zahoda se bo jasnilo. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije.
6: Tule so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Bertoki in razcepom Srmin proti Ljubljani. Proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem. Gost promet zastoj je na glavnih cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. V Novem mestu je zaradi nesreče zaprta Ljubljanska cesta med Bršlinom in Kandijo.
7: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
8: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202, zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
7: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

Safari na Doplici. Ja, na svojevrstnem safariju smo bili s kolektivom Meter, ki bo konec tedna prav tako del festivala 202. Nastopil v soboto, saj veste, na platoju pred kinom Šiška. Mi pa zdaj v Avstraliji, odkudar prihajajo avstralski rockerji z res zanimivim imenom King Gizzard and the Lizard Wizard.

Se poznate tisto ponarodilo, tale ima pa kačo v denarnici, ki opisuje preračunljivo, da ne rečem skopuško osebo, le stežka odpre denarnico, kot da bi v njej res bila kača, le stežka recimo časti rundo, kosilo. No, na omenjeno reklo sem pomislil ob kači v enem od kranskih parkomatov, ki so jo včeraj poklicni gasilci že varno odstranili in vrnili v naravno okolje. Šlo naj bi za kobranko, ki ni strupena in ni človeku nevarna, opazila pa jo je občanka, ki je v nedeljo o tem tudi obvestila pristojne službe. Ob parkirnih postavkah, ki nikjer pri nas niso prav poceni in nas pošteno, nevarno pičijo, ob večurnem parkiranju je sicer prava kača v parkomatu, mala malica.

0: Smo v mesecu ozaveščanja o Turetovem sindromu, posebni nevrološki motnji, zaradi katere pacienti ne morejo zadržati glasovnih tikov ali telesnih zgibkov. Oboje je lahko zelo moteče za okolico, zanje pa so telesni zgibki lahko tudi boleči. Naš sogovornik, multiinstrumentalist Sašo Nunar, pa je ob Turetovem sindromu zbolel še za distonijo, hudo zakrčenostjo mišic, zaradi katere skoraj 2 leti ni mogel niti govoriti. Zato se je takrat povsem umaknil iz družbe.
1: Komaj, da sem živ, a ne? Izoliral sem se od vseh prijateljev, čisto od vseh, kar sem jih iz vrtca poznal, z osnovne šole, srednje šole, potem še z faksa, jaz sem jih vse odrezal.
2: Zakaj?
1: Ja, ker mi to stres povzročal, zdaj, da mi oni videl, a ne, kakšen sem. Pa ne vem, ko ti pa je, ne, tako, ko sem tist primer vpisal z tistega koncerta, ne, in to vse vpliva nekak na, pa ja, stres, ja, a ne.
2: Ampak opišete to, kako ste se osamili in zakaj je to potem trajalo 2 leti in kakšno je bilo vaše življenje takrat?
1: Praktično ga ni bilo. Ni bilo, takrat ni bilo za me življenja, a ne. Ker nisem potem mogel, tako, ko sem rekel, več na bariton, a ne basirati. Potem sem itak nisem mogel pet, a ne, ker nisem mogel izgovarjati. Izredno sem imel povečane motorične zgibke, motorične tike in to je bilo, mislim, ne vem, ker se pravim, ne spomnim se točno lih tistih 2 let, a ne, kaj pa kako.
0: O tegobah življenja s Turetovim sindromom in distonijo, pa v posegu, ki je tako rekoč nemudoma odpravil veliko večino težav, zaradi katerih je naš sogovornik Sašo Nunar skoraj 2 leti preživel v bolnišnicah in bolečinah in samoizločitvi iz družbe, pa več opoldne.

0: You breathe, all right? Let's go.
1: Med 15. majem in 15. junijem je vsako leto čas za ozaveščanje o Turetovem sindromu, posebni nevrološki motnji, ki zajema tako telesne kot glasovne tike. Teh je cela paleta, od komaj opaznih do takih, ki lahko bolnika celo poškodujejo. Posebej moteči so glasovni tiki, ko se bolnik glasno oglaša, spušča nenavadne zvoke, nehote izgovarja stavke, kletvice ali druge besede, tudi zelo neprimerne oziroma v neprimernih trenutkih. Turetov sindrom ima tudi gost nove epizode reševalne postaje Sašo Nunar, kadrovski menedžer, navdušen športnik, multiinstrumentalist in pevec, ki se je po nekaj letih rastočih težav odločil za posebno operacijo in ta je te težave v hipu skoraj odpravila. Odpravila pa je tudi drugo bolezen, distonijo, posebno zakrčenost mišic, zaradi katere skoraj 2 leti ni mogel govoriti in se je zato skoraj povsem umaknil iz družbe. O vsem tem se je pogovarjal z izkušenim reševalcem, inštruktorjem in vodjo satelitskega urgentnega centra v Kočevju, Primožem Velikonjo, ter Jano Vidic, ponujamo nekaj odlomkov iz pogovora.
2: Rok Valenčič, mislim, da je on bil prvi bolnik s Turetom, ki je res predano že leta dolgo ozavešča o tem sindromu, je nekoč povedal, da je v najhujših fazah imel do 300 zgibkov na minuto. Rekli ste, da vas recimo je zelo izčrpal, ampak ali to tudi boli? Ali je to lahko tudi lahko prav, da rečemo, mišične bolečine od neskončnih?
3: Ja,
2: kako ja, to občutite?
3: Jaz sem si recimo tle levkomovc malo poškodoval. Zaradi tega, ker sem z toliko zgibkov imel motoričnih, da sem v steno dejansko izredno močno usekal. A ne, sem usekal, ja, v steno sem zadel namerno, ker je treba sprostiti, a ne, v tist momentu, to je taka tenzija tle noter in takrat, a ne, pred operacijo. To je taka tenzija, da je dejansko boli, ja, in je treba sprostiti in to je šlo na vse smeri. A ne, recimo še... Svaka čas zari s mojima staršema, a ne, ampak ker so se pelala na en pregled pred operacijo, je mami vozila, ker jaz takrat nisem mogel voziti. In jaz sem, ne vem, tudi njo sem tako po rami, a ne, ker ne tepo, ampak pač to je bil zgibok, a ne, to je bil motorični tik, a ne.
2: Ki ga niste mogli zadržati takrat.
3: Tako, zaradi tega, ker je treba sprostiti to tenzijo tle v prsnem košu, a ne. In ja, boli. Tudi recimo z zategovanjem recimo roke, ali pa vratu, ali pa gora, ali pa usta. Ne? To boli seveda. Ne? Ker to oseba s Turetom toliko časa dela, da začne boleti. Ne? V mojem primeru me najbolj bolil ja, komovec. Lev.
2: Če takrat ne bi imeli te stene, v katero bi...
3: Bi pa kam drugam.
2: Našli nekaj, v kar bi sprostito,
3: ja.
2: Je bila torej samo, če ste v nekaj udarili.
3: Ja.
2: Uh-huh. In to nekontrolirano močno, če prav razumem.
3: Sem proval zadržati, pa ni šlo in potem sliši se kot OCD, a ne? Ampak ni. A ne, se bo obsesivno kompulzivno motno, da, ker sem videl steno, sem mogel se dotakan. Ampak ni, potem so ugotavljali, zakaj, ampak so potrdili, da OCD-ja nimam, ne?
2: Ker to je običajno,
3: ja,
2: ne?
3: Ja, je običajno.
2: Obsesivno, kompulzivno motnje, ADHD, to so običajne spremljevalke,
3: ja,
2: ne?
3: Ja, so, ampak prav na srečo tega jaz pač nimam, ne? Sem imel samo Tureta, pa distonijo, ko sem imel, pač, ja, da nisem mogel izgovoriti tudi besede, ne? Samo to dobro meni, uh-huh.
4: Se v večini primerov imajo bolniki s Turetom tudi druge, v bistvu nevropsihiatrične komorbidnosti, recimo ADHD, obsesivno, kompulzivno motnjo, ko ste jo zdaj omenil, depresijo, anksiozno motnjo, samopoškodovanje in tako naprej. A mislite, da zaradi tega ostanejo v bistvu nediagnosticirani? Se pravi, da se spregledajo?
3: Ja, ker si osebe z tovrstnimi zgibki oziroma tiki, se enostavno tako, ker sem prse, pa ne tajil, da jih nimam, se mogoče, ali pa se ne zavedajo, ali pa skrivajo, ali pa se bojijo množice, bojijo se iti ven. A ne? In to je vse prisotno, seveda anksioznost, ne vem, pa strah pred ljudmi, a ne, ven iti v, ne vem, kaj šele z avtobusem se pelati, a ne, ki je v bistvu, ja, odvisno od družbe, no, ampak ponovati je bolj tihno na avtobusu, In pa recimo, dobro, lak je bolj glasen, s kom se peljati v avtomobilu, ne? To je, za nekatere, ne, je to še zdaj, ja, pač tako, da je bilo noro, mislim.
2: Opište?
3: Ja. ja, jaz dejansko nisem mogel voziti, ne, ja. Kaj? In to, ja, ker sem z obema rokama volan, a ne, tiki, pač, se pravi, napetost je prišla in sem mogel spustiti in sem levo roko tako na volan in potem sem jo z obema rokama prijel za volan in tako naredil, ne, tako, levo desno, levo desno.
2: Levo desno vrtel, ja, volan.
4: To je bila pa tu spustitev.
3: Ja. To da tudi nekaj vršta spustitve, ja. Ampak ni bilo pa varno, to pa definitivno.
4: Ja.
3: Da, hvala Bogu, da me ni noben policaj ustavil zaradi tega.
2: Ampak vi ste prav nehali voziti potem?
3: Ja, se nisem bil zmožen niti za to voziti. Ne? Ja.
4: V bistvu trenutko postane čist navadne, navadne stvari v življenju velik problem.
3: Ja, ker so večini ljudje samo umevne, ne? Ja, nekaterim pa pač doleti ta usoda, ne? Tako kot mene, ne? Da pač ja, ni več samo umevno.
4: A ste pomislili, kdaj na samomor?
3: To sem pa, to ja sem pomislil, ampak sem tudi to povedal staršama. Ležal sem na kauču, to bi tistem dobil dveh let oziroma en let, pa ja, skoraj dve leti, ja. Ker sem rekel, mami, jaz ne zdržim več, ker to je mene je cel telo bolj, res. Cel telo, nog do. Jaz nisem mogel biti pri mir, pa ni bil povezan z ADHD-jem, ne, to, kar zdaj imajo vsi, kar ADHD podložbe, ADHD, to ima zdaj kar vsi, ne? Sploh pri otrokih, ne? Ampak, ja, in sem rekel, mami, jaz ne držim več, nekaj imam našparan, sem rekel, pedme v Švico na eutanizijo, sem rekel, a pa nekaj zrihteta z očetom, da se to reš, ne? Ker sem rekel, ker nisem enostavno, je toliko, sem toliko težko zdržal, da sem rekel, ja, sem to pač mami prosil, ne? Ne, da bi se sam. No, nikoli nisem pomislil, ne. Ampak da pač ja, ne me pele, ker me toliko boli ne zdržim več. In ja, da seveda, ne, da me zato učijo po domače povedane.
2: Koliko je tu pomembna podpora družine?
3: Izredno, izredno. Zdaj se moram pa res izredno zahvaliti obema staršama, to tako da... Mislim in še, zakaj obema, ne samo mati, pa mami, ne? Ampak tudi starata in pa že upokojena stara mama, tako da oni štirje, pa seveda sestra, tako še sestro sem pozabil, pa njim partner, samo šest ljudi, ne? Je vedel, kaj mi je in so mi res stali ob stran. Ne?
2: Kaj vam je najbolj pomagalo?
3: Najbolj mi je pomagalo to, da sem se ulegel, recimo, pa kakšen, ulegel na kauč, pogledal kakšen film, branje knjige izredno pomirja, ne, ker dejansko sploh čist zanimiva zgodba, človek čist pade noter in pozab. Gre za preusmeritev misli. A ne,
4: da imaš fokus nekje druge.
3: Ja, tako. Da oseba ne, dejansko ne razmišlja o tenzi, a ne, ampak razmišlja o tem, kaj bere. A ne.
4: Vi ste potem doživeli še eno preizkušnjo, distonijo, to je nevrološka motnja krčenja mišic. Na kakšen način ste to doživljali in kako je to povezano s Tourettovim sindromom?
3: Zdaj, koliko je povezan, ne vem, pa tudi ne vem, če se je to pojavil. Uh-huh. Distonija so krči. In meni je dejansko se najprej na, oziroma se mi je pač zakrčila, ne vem, cela čeljust. To je pa taka bolečina, da... Je, to je pa nepopisno, to sploh ne znam opisati, kakšna bolečina, ker to pa toliko boli, a ne, ker dejansko so te krči, mi je pa, te krči so mi potem govor nekako vzela.
2: Ampak kako se je pa začelo?
3: Ja. Ležal sem na kauču, gledal sem, ne vem, je bila film, ali je bila neka serija, in sem hotel reči, ta serija je pa dobra. In sem nekako, ne vem, ne spomnim se, pa tudi, ne vem, pokazati ne znam, oziroma izgovoriti, da, ne vem, nekaj sem zašušlo, nekaj je šlo na pol, pa nekaj sem tle začutil, tako, ker da, ne vem, eno, ker da bi nekaj utekalo, ne vem, začel me boleti. Glavno, in po tistem stavku, pa tako, pa jezik sem pa čutil, da mi nagaja, zdaj, v kažem smislu nagaja, ne vem, ker se ne spomnava, ne. Spomnim se samo, da sem se zavedal, in šel pred to gledalo v kupalnico, pa sem proval govoriti, pa je bilo skoraj slabi. In sem se sprašal, Sašo, kaj bo zdaj to? Pa sem pa malo z jezikom kombiniral, da sem ga nekako dal med zadnje zubi, a pa med sprednje, a ne? Da sem recimo saj, oziroma, ja, da sem lahko kaj povedal, a ne? Pa še to ni več delala, ne? No, potem da pa res panika, a ne? In ko sem nasleden dan komaj še kaj govoril.
2: In bolelo je?
3: Ja, seveda, ja. Je tako za tako krčenje teh mišic, oziroma ne vem, kjer so te mišice v čeljusti, uh-huh. Mogoče boste vi vedel, kva so to za ene, jaz ne vem. Edin, vem, da so
4: veliko
3: to...
4: Veliko jih je, ja.
3: Ja, ti so neki manšetne, ali kakšne neki, ja. V glavno, to sem si zapomnil, ja, ostalo pa za te zgorne pa ne vem. V glavno, ja, in je... res, to je bilo toliko boli, ja, ne, da sem šel potem takoj k zdravniku in... Je, so delali potem raziskav, jaz sem bil dvakrat po 10 dni na nevrološki kliniki, a ne? In v 10 dneh so na meni sprobavali ni da ni, kaj poskusni zajče praktično. Ne?
2: In potem, ko ste dobili diagnozo, ste potem imeli, ste rekli, še 2 leti zelo, zelo resne težave. Kje se je ustavilo, da vam tega niso znali in kako se je vaše življenje potem razvijalo s tako veliko omejitvijo, bolečino, s tem, da niste mogli govoriti, igrati, mislim, vi ste vendarle glasbenik po,
3: ja,
2: ne, po duši.
3: Po duši, ja. Ja. Sem rekel, komaj, da sem živ, ne? Izoliral sem se od vseh prijateljev, čisto od vseh, kar sem jih iz vrtca poznal, iz osnovne šole, srednje šole, potem še z faksa. Ja, jaz sem jih vse odrezal.
2: Zakaj?
3: Ja, ker mi to stres povzroča, zdaj, da mi me oni videli, a ne, kakšen sem, pa ne vem, ko ti pa je, ne, tako, ko sem tist primer vpisal z tistega koncerta, ne, in to vse vpliva nekak na, pa, ja, stres, ja, a ne.
2: Ampak opišite to, kako ste se osamili in zakaj je to potem trajalo 2 leti in kakšno je bilo vaše življenje takrat?
3: Praktično ga ni bilo. Takrat ni bilo zame življenja. A ne? Ker nisem potem mogel, kako sem rekel, več na bariton, a ne basirati. Potem sem itak nisem mogel pet, a ne? Ker nisem mogel izgovarjati. Izredno sem imel povečane motorične zgibke, motorične tike in to je bilo, mislim, ne vem, ker se pravim, ne spomnim se točno lih tistih 2 leta, ne, kaj pa kako.
4: Vse možgani pa malo res zabrišajo slabe občutke in slabe situacije, ne.
3: Ja, res je.
4: Ampak dejansko se je težko predstavljati, ne, da, veš, ti igraš inštrument in naenkrat čez noč. Kdaj je bila odločitev za operacijo?
3: To, operiran sem bil leta 24. Odločil sem se pa, ker mi je ta nevrologinja bivša, ne, mi je predlagala, da je ta zadnja opcija, če res ne bodo tableti pomagala, da je ta zadnja opcija pa GMS oziroma DBS, a ne po angliški.
2: Globoka možganska stimulacija.
3: Ja, tako, globoka možganska stimulacija. In je rekla sicer, da lahko pomaga ali pa da ne, a ne. In potem je sta starša rekla, da itak, jaz pravim vse je v glavi, a ne? In to sem povzel po očetu, a ne? On tako da je 3-krat naredi, prav, veš, vse je v glavi, a ne? In on, no, oba dva sta me nekako toliko prepričala, da sem bil jaz 200%, 300%, 500% prepričan, da bo mene edina operacija.
2: Poskusite nam nakratko opisati, kaj so vam naredili, kako to zgleda...
3: Zgleda tako, da najprej vse probajo, vse tablete, vse stvari, ki bi ne pomagale, pa niso. Mene še ni pomagalo tableta, ne? Ampak ja, potem sem se pa jaz odločil, da grem na operacijo in v bistvu sem prvi v Sloveniji, ne? Za obe stvari, torej za Tourettev sindrom in za distonijo. Ja. In kako to zgleda? Ja, vse premerja najprej, ne? Potem morajo pa najdeti, zdaj ne vem, kjer program je to ali kukarkoli, najdejo to jedro, to v možganjih je neko, meni toliko veliko jedro, in noter, ne vem, kako točno, no, je ta, se pravi, Tourettev sindrom, je jedro, ki se tja ostal 2 elektrodi, tako zelo v tem jedru bliz je pa za distonijo tudi, ne?
2: Področje.
3: Ja, tako, a ne? In ker sem v oboje, vsak pa tudi Parkinsonovim bolnikom, a ne, naredijo to operacijo, ker ne imajo pač tako, kot sem prej rekel, mi imamo preveč dopamina, oni ga imajo premal in ja, kako zgleda, ja, malo vrtajo v glavo, pa ustavljajo plastiko najprej, pa te testne elektrode, a ne, da vidijo, če jih bo telo že takoj zavrnul med samo operacijo, ali ne, ampak zelo redko se zgodi to in ne vem, nič cela, nič, ne vem, 1% možnosti, da res telo zavrne nek tujka, ne. Ker so te operacije pri Parkinsonovcih izredno uspešne in jih precej delajo. Najprej so jih na njih začeli delati, ne. Ampak za globoko možgansko stimulacijo je pa tako, ja, da mora najdeti prav ta prave točke, ki grejo noter in zvrtajo.
2: Se bili pri zavesti, ne, ko je potekala?
3: Ne, zaradi tega, ne, ker nisem mogel biti primir. Uh-huh. Predstavljate si, da ne, vrta v možgane, ne, ne. Oziroma lobanjo, ne, tistih ne, koliko je, da 12 cm, ali koliko, mislim, to gre noter potem tista plastika, pa te elektrode, ne, ki so noter, da so elektrode zaščitene. Ampak ja, pač, ne, to je v meni tako, ne bi mogel pač, ja, itak, ne, zato so me uspavali, ja. Ampak pred samim začetkom operacije so mi namestili tle, tako so kar zapičeli noter, s takimi mehnimi, koničastimi, ne vem, čepki recimo, so mi dali tle, takole dve na vsak stran, ne? Uh-huh. In da kot nek obroč, ja, da se fiksira kot nek obroč, uh-huh. In jaz sem potem, pa, bil sem pa pod CT-jem, uh-huh. In na, da so skozi spremljali.
4: V realnem času, v bistvu.
3: Ja, tako, in real, ja, tako, in real life recimo, pa in real procedure, pa kaj tazga. Ja.
4: Ne, pa zdaj zanima, ja. Se pravi, ko ste se zbodil odprl oči, uh-huh. A je bilo tako jasno, da je precej boljš?
3: Ne čisto tako, ampak tako je prišel ta doktor do mene, kirurg, ki me je operiral in je rekel, gospod Nunar, ste se zbudil. Gledam, sem neko, ja, pa sem se res, pa se še takrat nisem čisto zavedal, a ne. Pa prav, a ste zdaj se sam sebe slišal, da ste spregovoril, a ne. Pa normalno povedal, brez težav za sičniki pa šumniki. Pa tako zelo pomislil, sem rekel, ne, pa se nisem zavedel. No, takrat pa pravim, hudičala, res. Logurim, sem rekel, je to možno. Pa prav, da je kirurg rekel, ja, seveda, ne, smo vas zrihtali, ne.
2: In vi ste zdaj, imate dve elektrodi v natančno tako. Določenih predeljih v možganjih.
3: V tem jedru.
2: Tako, v tem jedru. Kaj pa zunaj telesa? Oziroma, kako sta povezani ti dve elektrodi z zunanjim svetom?
3: Tle se pravi, ne, tako ko vidite, se
2: bo... Na lobanji, ja.
3: Ja, na lobanji. Dve žici sta, ker sta dve elektrodi, seveda debelejši žici, ja ne. In gre iz te, ta prve, bom jaz rekel, ja, ta prve, ker se tle začne, ne. Aha. Ker ne gre tja pa tle.
2: Iz čelne bunkice, ja, da ja. Rečemo, ja.
3: Tako, ja, jaz sam se pravim, da sem cyborg, oziroma robot. Ja. Nek robot, ki se skozi mora pojaviti še filet, v glavnem. In ja, in, a ne, ki se vidi. Najprej sem pa vprašal, kateri inštrument igram, a ne. Da me ne bi motil, na katero stran dati neurostimulator, uh-huh. Ne, pod, se pravi, v nek tak žepok naredijo v prsni mišici, ne. In ja, in sem rekel, da pač, okej, okay, da sem desničar in da tako igram položaj in kitaro in bas, kitaro in kontrabas in vse ostalo.
4: Vse na desni strani.
3: Ja, ja, da pač imam tle na levi strani rabim imeti prostor, tako.
2: In to je podkožni simulator, ne?
3: Ja, oni, a ne, oni potem tak dve žice sta, ne, tako kot sem rekel, zaradi dveh elektrod, dve žici in sta, gre recimo, ok, tlele gre sta in se poveže. To je vse nekako poštukano zraven.
2: Ok.
3: Ja, kukar, ja, da bi nekdo štukal, tle še malo bizja, pa tam, da je, ne vem, tele štek doze, a ne, bo domač povedan. In ja, in potem, a ne, vidite, gre pa tlele, a ne, tlele je, so mi...
2: Za ušesom?
3: Za ušesom, tako, a ne, in tle se že vidi, ki je bolj udebeljeno, ne, uh-huh. In že skupaj peleta, potem pa tle štukan, uh-huh. A ne, v narokovajih, ne vem, prvi neslovenske besede, ampak, ja.
2: Spojeno?
3: Hvala. Spojeno skupaj, a ne, ja, in so tle so mi potem, ne vem sploh točno, zakaj so tle zarezali, a ne, pa šiv naredili, ampak predvidevam, da zato, da je lepo speljan potem tlele noter, a ne?
2: Po vratu dol.
3: Ja, po vratu mm-hmm. dol, a ne, vidite? In potem gre tle pod, se pravi, pride tle do neurostimulatorja, ki je pa, mi se tu naredijo takrele res, izredno lep res, in ustavijo noter ta neurostimulator v žepek.
2: Pod ramenom, tako rekoč, ne? Pod ključnico.
3: Pod ključnico, ja. Tako, mm-hmm. Pod ključnico, ja. A ne.
2: Ga čutite?
3: Ja, ja. Mm-hmm. Mislim, čutim, ampak od začetka me je motil. Ampak potem se vse, oseba se vsega nevata. Ne?
2: In danes je kakšna vaša rutina, da ves ta sistem, ki ga imate Robocopa, v vas deluje?
3: Ja, cyborg, Robocop ni denija. Ja, tako deluje, da pač jaz imam pa tako zunanjo baterijo, ki je tudi rečem, baterijo, ki pa polni neurostimulator. In jaz recimo, ok, zdaj vsakodnevno, zdaj sem malo zmanjšal to, ne, ampak vsaj to kmerkam, da se vsaj enkrat v dnevu, dobro, za vikend bolj, ki imam več časa, med tednom pa, da se ob kavi, ne, recimo imamo neko družinsko tradicijo ob kavi, da se že sprot filma. Ne.
1: Tudi o tem, kako si in to povsem dobesedno polni baterije, je Sašo Nunar pojasnil v novi epizodi podcasta Reševalna postaja. Slišali ste nekaj odlomkov, celotna epizoda, ki sta jo pripravila reševalec in inštruktor Primož Velikonja in Jana Vidic vas čaka na naši spletni strani ter med ponudniki podcastov.

Do novic na valu 202 pa zdaj le z legendarnimi Stones in eno v sicer dolgi vrsti njihovih največjih uspešnic na dan, ko se je leta 1941 rodil bobnar te mega skupine Charlie Watts. Genij z bobnarskimi paličicami, kot so mu tudi rekli, ki je ljubil jazz in blues. Deloval je kot nekakšen prizemljitveni element bolj divjih kolegov, zlasti Richardsa in Jaggerja. Charlie Watts bi danes torej praznoval 85. rojstni dan in bi s kolegi še vedno polnil stadione po vsem svetu, če ne bi 24. avgusta 2001 pri 80. torej odbobnal nekam drugam. Ampak tako ali tako, s takšnimi, kot je tale v ozadju, ostaja nestrpen oziroma nesmrten.

0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.
3: Novice.
4: Inflacija v Sloveniji je 3,8% nad povprečjem v evrskem območju. Netanjahu napovedal propad iranskega režima.
3: Ura je 12:30.
4: Pozdravljeni. Ministrska kandidata za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer ter za kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs sta uspešno prestala zaslišanje pred pristojnimi odbori državnega zbora. Trenutno potekata zaslišanji ministrskih kandidatov za okolje in prostor Polone Rifel ter za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza. Ta se je ob združitvi ministrstev zavzel za vitko javno upravo.
5: Takoj ob nastopu kot minister bom poskrbel, da se pri novi organizaciji enega ministrstva preveri potrebnost posameznih služb in delovnih mest. Menim, da mora biti državna uprava bolj vitka in učinkovita.
4: Medletna inflacija v območju evra se je maja po prvi oceni Evropskega statističnega urada z aprilskih 3% okrepila na 3,2%. V Sloveniji je bila s 3,8% nadpovprečna. Višja inflacija je predvsem odraz vojn na Bližnjem vzhodu in posledičnih višjih cen energije. Iranska revolucionarna garda trdi, da so se iranske vojaške in operativne zmogljivosti v obdobju prekinitve ognja povečale. Hkrati naj bi bila vojska tudi bolje pripravljena na napade, saj ima več znanja o sovražniku. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem dejal, da bo Islamska republika za svoja dejanja plačala visoko ceno. Netanjahu je poudaril tudi, da bodo vsi zli načrti proti Izraelu propadli. Temelji iranskega režima so po njegovem mnenju poškodovani in jih ne bo mogoče več popraviti. Plačali bodo najvišjo ceno, saj bo režim propadel. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz o zmanjšanju carin na uvoz kmetijske mehanizacije z 25% na 15. Spremembe bodo veljale od 8. junija do konca decembra prihodnje leto. Za znižanje carin se je odločil ob pritiskih kmetov in proizvajalcev v panogi, ki jih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obremenjujejo vse višji stroški. Svetovna meteorološka organizacija je danes napovedala zmeren, lahko pa tudi močan El Niño, ki bi v prihodnjih mesecih lahko zvišal temperature po svetu in povečal tveganje za ekstremne vremenske pojave. Zaradi toplih oceanskih voda je v večjem delu sveta od junija do avgusta pričakovati nadpovprečne temperature ter večje tveganje za sušo in močne padavine. Delno jasno bo z občasno oblačnostjo in temperaturami od 22 do 27 stopinj. Na zahodu se bo oblačnost zgostila, začer bo tam že lahko kakšna ploha. Padavine z nevihtami se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del države. Predvsem na zahodu bodo možni krajevni nalivi. Jutri popoldne bodo postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne niso izključene plohe.
6: Tule so še podatki o prometu. Gost promet za stoj je na glavnih cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem.

Val 202 vozimo proti 13. in leteči menjavi, previdno, po pravilih seveda. Agencija za varnost prometa in policija sta včeraj začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij, Roadpol, po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. E-skiroji so v zadnjih letih postali pomemben del sodobne mobilnosti, predvsem v mestnih središčih, kot hitro, praktično in okolju prijazno prevozno sredstvo, zahtevajo pa dobro ravnotežje, zbranost in hitro odzivanje. Že trenutek nepozornosti lahko povzroči padec ali trk. Podatki kažejo, da so vozniki e-skirojev med najbolj ranljivimi udeleženci cestnega prometa. V lanskem letu je policija zabeležila 300 prometnih nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev. V teh nesrečah je bilo 45 oseb huje telesno poškodovanih, 193 pa jih je utrpelo lažje poškodbe. No, do 25. maja leta so bili vozniki e-skirojev udeleženi v 80 prometnih nesrečah, v katerih sta na žalost umrli tudi dve osebi. V letu 2025 je policija pri voznikih e-skirojev sicer ugotovila 1257 kršitev cestnoprometnih predpisov, do letošnjega 25. maja pa 342 kršitev. Najpogostejše so povezane z neuporabo zaščitne čelade, vožnjo po nepravilni strani oziroma v nepravilni smeri in vožnjo pod vplivom alkohola. Previdno torej, pa ne samo zaradi akcije Mikromobilnost.

Naše dopoldansko druženje smo začeli v družbi jutranjega Borisa, pa še končajmo ga na približno enak način. Kokosi njihove srce nam je izbral Andi Koglot, ki se mu ob prihajajoči menjavi pridružujem Aleš Smrekar. Hvala za dopoldansko družbo in vabilo, da ostanete z nami še v nadaljevanju prvega junijskega torka. Saj veste, tako kot srce, ki že bije v ozadju, tudi val 202 gre... gre in se ne ustavi nikoli.

0: samo ta četrtek v optiki Klarus.
1: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov, Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.

Je še naprej tu, da skrbi za dober vibe, upam, da ostajate tudi v nadaljevanju z nami, ker nekaj finih vsebin smo pripravili, najprej pa muzika Maestro.

Kdo ve, kateremu Zoranu je posvečena tale, ampak se to niti ni pomembno. Čau, Portorož si je Neja Jeran zamislila za uvodni glasbeni pozdrav. Muziko bo izbirala tudi od tu naprej, ko sem z vami še Maja Stepančič in v nadaljevanju Jinin z nekaj modernega funka.

Ne vem za vas, ampak to se sliši kot prava muzika za kakšen road trip, ko se voziš po cesti brez cilja, z vetrom v laseh, soncem na ramenih in z muziko na ves glas. Tudi s tole, ki sledi.

Prej sem govorila o road tripu, ampak ko se greš tole, si ne želiš takšnih informacij. Tale je nujna, Gospromet zastoj je na glavnih cestah Izola, Strunjan, Lucija, Strunjan in Dragonja, Šmarje, Koper. Na gorenjski avtocesti je pri priključku Vodice promet v obe smeri oviran zaradi živali na vozišču. Srečno pot, Koala Voice imajo v nadaljevanju nekaj napotkov, kako se premikati.

Dragi milenici, super novica za vas, za nas. Če vam starši v 90-ih niso želeli kupiti Tamagočija, si ga lahko zdaj kupite kar sami. Od konca maja je namreč na spletne police prišel posodobljeni virtualni ljubljenček, za katerega boste odšteli 47 evrov. Za tiste, ki ne veste, Tamagoči je bil v 90-ih letih pravi svetovni fenomen. To so bila majhna digitalna bitja, za katera si moral skrbeti, da so umita, sita in spočita, in ti so bili prvi zametek digitalne tehnologije, ki jo nosiš s sabo. Tamagoči je zdaj spet zasedel prostor na trgu tako imenovanih kidultov, odraslih kupcev igrač in zbirateljskih predmetov, ki je v velikem porastu. Po podatkih raziskovalne hiše Circana se je svetovna prodaja igrač lani povečala za 7%, prodaja zbirateljskih izdelkov pa kar za 32%. Ja, nostalgija se prodaja, svojega Tamagočija lahko kupite na spletni strani cassetify.com.

0: Black Smoke Rising, kjer je dim, je ogen in kjer je radio, tam so komadi. In komadi je naslov posebne serije v našem podcastu Zgodbe. Luka Hvalc raziskuje ozadje nastanka zanimivih slovenskih pesmi. Tokrat gremo skoraj 50 let nazaj v Maribor, ko je tam delovala skupina Preporod.
1: Za svinjano mesto, ob za svinjani reki, o življenje čista, kam si šlo, oj, kje si.
2: Reka puna klora je bila nekak ves čas v ozadju, ne? Ko sem bil enkrat z babico v hotelu Delfin v Izoli, ne? To je ta penzionistični hotel, ne? Pa sem parkaj, pa vem, bil star, mogoče kaj, 6 let, ne? In tam so ena ome so tam v bazenu delale, so kolo vozile v vodi, ne, z tistimi kapicami plastičnimi, ne, in so si pele, oj mladosti moja, kam si šla, oj kje si, ne, za bočare gore, ne. Da čakaj malo, to je, ja, to ni bil nikoli originalni komad, ne. Mislim, je bil, no, ampak je bila priredba, ne.
3: Še puno klora je bilo.
2: Ja, pa še puno klora je bilo v tistem bazenu, je bilo res dosti klora, ne.
0: Anekdoto o komadu Maribor, reka puna klora, je povedal Luka Kreže, sin pokojnega, avtorja besedila in pevca Preporoda Smiljana Krežeta. Celotno pripoved že lahko poslušate v našem podcastu Zgodbe na val202.si in seveda v vseh ustreznih aplikacijah. V etru pa novo epizodo serije Komadi zavrtimo danes ob 16.45. Zdaj pa si privoščimo reko puno klora, kot je zvenela konec 70-ih let.

Maribor, reka puna klora, Luki Hvalcu je pisal gospod Janez, ki je še dodal k prejšnji anekdoti, da je skladba nastala zato, ker so ob Dravi takrat bile tri tekstilne tovarne, ki so bombažno blago pred barvanjem pobelile z natrijevim hipokloritom, ki je seveda smrdel po kloru. In ob koncu postopka so jasno takrat še vse spustili po Dravi. Preporod torej ob 16.45.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Novice.
2: Na odborih potrjena tudi kandidata za ministra, Tone Kajzer in Monika Kirbiš-Rojs. Opozorila policije pred vročimi dnevi.
1: Ura je 13 in 30 minut.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Drugi dan zaslišan kandidatov za ministre v 16. slovenski vladi pred državnozborskimi odbori je prinesel potrditvi Toneta Kajzerja, ki je predviden za resor zunanjih zadev, ter Monike Kirbiš-Rojs za kohezijo. Kajzer je napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko, prav tako spremembo politike do Izraela.
3: Vsekakor Izrael ne bomo več obsojali in dajali, bomo rekli, moralnih ali pa vrednostnih sod.
2: Monika Kirbiš-Rojs pa je med drugim napovedala selitev sedeža ministrstva iz Ljubljane v Maribor ter ukrepe za izboljšanje črpanja evropskih sredstev. Kot je dejala, vlada v odhajanju ni bila dovolj učinkovita.
4: Kar se tiče izplačil, smo trenutno na 14% pravic porabe ali 446 milijonov evrov.
2: Pred pristojnim parlamentarnim odborom se prav zdaj predstavljata kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos ter kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifl. V nadaljevanju dneva bodo zaslišani še kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič, Suzana Lepšimenko za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Mateja Ribič za demografijo in socialne zadeve. Zvečer se bo nadaljevalo tudi včeraj prekinjeno zaslišanje kandidata za šolskega ministra Boruta Rončeviča. Zaostrujejo se razmere na jugu Libanona in severu Izraela, kjer kljub premirju potekajo spopadi med islamističnim gibanjem Hezbolah in izraelsko vojsko, ta pa je napade razširila na južna predmestja Bejruta. Izrael in Hezbolah navajata, da so srditosti le odgovor na napade eden drugega, nekoliko zamajano pa je tudi zaupanje med Washingtonom in Tel Avivom. Rajka Prvanje.
5: Trump je izraelske napade na Libanon od marca kritiziral že najmanj trikrat. Sredi aprila je na družbenih omrežjih zapisal: ZDA so Izraelu prepovedale napade na Libanon, kar je preveč, je preveč. Po poročanju ameriškega medija Axios pa je Trump izgubil živce tudi v včerajšnjem telefonskem pogovoru z Netanjahujem. Med drugim ga je označil za norega, nehvaležnega in izjavil, da zaradi tega vsi sovražijo Izrael. Kot kaže, to ni imelo učinka na Netanjahuja, se je po govoru izjavil, da se bodo izraelske operacije v Libanonu nadaljevale. Izraelska vojska je danes v južnem Libanonu ubila najmanj 8 ljudi, med njimi tudi otroke.
2: Mirovni proces med Rusijo in Ukrajino začasno miruje, a se stiki med Moskvo in Kijevom nadaljujejo, so sporočili iz Kremlja. Ob tem so ponovili, da so pripravljeni svoje cilje v Ukrajini takoj doseči z diplomatskimi sredstvi, če bo Kijev privolil v omik svojih sil iz regij, ki jih Rusija obravnava kot svoje. Kijev je že večkrat zatrdil, da Rusija ne kaže namenov po mirni rešitvi spora. Policija opozarja na večjo pozornost voznikov o povečani gostoti prometa na cestah v vročih mesecih leta. Kot pojasnjujejo, se na slovenskih cestah v večjem številu pojavljajo tudi tuji vozniki z različnimi vozniškimi izkušnjami in znanjem, ki so lahko zaradi daljše vožnje tudi bolj utrujeni. Posebej so poudarili še ranljive udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji ter vozniki mopedov in e-skirojev. Delno jasno bo z občasno oblačnostjo in temperaturami do 27 stopinj. Na zahodu bo zvečer možna kakšna ploha. Padavine z nevihtami se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del države, predvsem na zahodu bodo možni krajevni nalivi. Jutri popoldne bodo postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo.
6: Takšno pa je stanje na slovenskih cestah, zaradi del so krajši zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na glavnih cestah Izola, Strunjan, Lucija, Strunjan in Dragonja, Šmarje, Koper. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Podtabor in Brezje proti Karavankam.
1: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
7: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202, zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
8: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: Torek je, ta pogovor ste lahko slišali že v nedeljo, zato danes ponudim samo kratko pokušino za tiste, ki ste ga morda zamudili. Z Uršulo v šali za starše gostiva priznanega kanadskega kliničnega psihologa Gordona Neufelda. Posneli sva ga ob nedavnem obisku v Sloveniji in ga spraševali predvsem o tem, kaj potrebuje otrok, da se lahko razvije v zdravega, empatičnega in samostojnega človeka. On zatrjuje, da obilo ljubezni, močno navezanost na družino, prosto igro in pa počitek. In če bo otrok v središču naše pozornosti, to ni težava, saj otroka ne moremo razvaditi s tem, da ga imamo preveč radi.
1: We do spoil a child by standing in the way of upset.
2: Mi otroka razvajamo, če mu denimo preprečimo razočaranje, ker je razočaranje normalno in naravno. Otroci morajo občutiti žalost. Tako delujejo možgani. Morajo izkusiti nemoč oziroma dejstvo, da ne morejo nadzorovati vsega v svojem življenju. In ko pride žalost, možgani sklenejo, aha, to lahko preživim. Problem številnih izobraženih staršev danes je, da mislijo, da otrok ne bi smel biti nikoli razburjen, nikoli žalosten. V resnici pa smo odgovorni za to, da jih v življenju po eni strani usmerjamo, po drugi pa tolažimo. In prav ta dva vidika sta res pomembna.
0: Vodilni mednarodni strokovnjak za razvoj otrok, razvojni psiholog Gordon Neufeld je gost šale za starše. Poiščite celoten pogovor med podcasti, če pa vas zanima več o navezanosti, si lahko preberete tudi knjigo, ki jo je napisal z Gaborjem Matejem z naslovom Otroci nas potrebujejo. Ta pojasnjuje vzroke za upad starševskega vpliva in družinske hierarhije ter pokaže, kako se ponovno navezati na svoje otroke.

Tole je bila za, sledi pa Eva Pavli, ki pride tudi v jutrišnje notice z novim singlom Zakaj? Zakaj? Ker sta z reperjem Ezro posnela družbeno kritičen dialog o svetu, miru in vprašanjih brez odgovorov. Teh pa je tako ali drugače veliko.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. It's gonna be a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.

5 minut do druge popoldne je, kmalu pri nas zvrnemo šilce, seveda le metaforično in v okviru kulture. Bratstvo in slivovka je namreč naslov knjige, ki jo je napisal dr. Jernej Mlekuš in v njej opisal svet, ki se vrti okrog tega žganega napitka. Kmalu.

0: Dr. Jernej Mlekuš v knjigi Bratstvo in nasljivovka zgodovino pripoveduje iz nepričakovanega zornega kota iz šilca slivovke. To ni le knjiga o pijači, temveč o svetu, ki se vrti okoli nje. Ena sama tekočina namreč o narodu, zgodovini in vsakdanjem življenju lahko razkrije več kot številne uradne razlage. Slivovka je pijača, ki je zaznamovala prostor nekdanje Jugoslavije, o njej pa avtor razmišlja tudi takole. Kaj če se zgodovina naroda ne skriva v ustavah, vladavinah, patriotizmu, govorih, vojnah in mejah, ampak v enem samem samcatem kozarčku? Z doktorjem Jernejem Mlekužem se je pogovarjala Magda Tušar.
1: Kulturnice. Pred tem je alkohol že zdavnaj začel teči po grlu zgodovine, če izrazim vašo metaforo, recimo prav od evolucijskih začetkov, od odkritja pijane opice do sodobnega popivajočega človeka. Čeprav, kot pravite, da isti kozarec v različnih diskurzih deluje kot dokaz popolnoma nasprotnih resnic, me zanima, kakšna je resnica v zvezi žganje kuho, ki je porasla v 19. stoletju tudi na Balkanu, kako je prišlo do žganjarske kuge, ki je povzročila množično pijančevanje, socialne težave in moralne panike. Kaj torej lahko poveste o tej španoviji med človekom in žganjem, predvsem na območju nekdanje Jugoslavije in morda tudi širše na polotoku Balkanu?
2: Ja, pač zdaj, po mojem nek ključen moment bil je seveda nek zvezen proces, ne, na katerega je vplivalo več stvari. Ne. Kot sem že prej rekel, alkohol je bil znan seveda na tem prostoru, ne vemo v kakšnem obsegu, očitno v nekem manjšem obsegu, pač sigurno si ga lahko dobil v, bom rekel, teh obmorskih mestecih, ne, kjer je bila pač ta venečanska oziroma pač romanska kultura v lekarnah, ampak kot neke vrste zdravilo predvsem. Zdaj praktično drugih virov ni, ne, o temu. Prvi vir, ki se pojavil, je tam iz konca 16. stoletja, ne. Je teh virov vedno več, ne. Zdaj ena pomembna stvar, ne, za, bom rekel, revolucijo žganja na Balkanu je sigurno bila mlada, mala ledena doba, ki se je zgodila tam v drugi polovici 16. stoletja, ne? In sicer mala ledena doba je povzročila to, da je trta predala štafetno palico slivi, ne? Trta je bolj občutljiva na vremenske razmere, sliva po drugi strani je pač bistveno bolj prilagodljiva, zahteva, bom rekel, manj dela, da več pridelka in tako naprej, no? Tako da v tej klimatski zgodbi je prišlo kar naenkrat pač do, bom rekel, ene zelo hitre spremembe kulturne pokrajinske, ne? In s tem povezan je bil tudi razvoj oziroma razcvet žganja. Potem, kasneje, v 17. stoletju je teh virov vedno več, tako da ja, potem pa pač definitivno neka industrijska revolucija, ki pa, kot vemo, je na Balkanu nastopila bistveno, če malo karikiramo, na nekatera področja še danes ni stopila v celoti, ne. So pa v bistvu en zelo, bom rekel, pomemben člen v tem razvoju, razširitvi, distribuciji žganja na Balkanu bili tudi samostani, ne, ki so pač razvijali, bom rekel, neko to kulturo žganje kuhe, tudi širili, bom rekel, žganje širše med prebivalstvo. Ne?
1: Zdaj o samem izvoru slivovke, recimo kot pijače, ki postane kulturni znak tudi in simbol Balkana v 19. 20. stoletju, postane več kot pijača, nima recimo nekega jasnega, enoznačnega izvora med sredozemskim, beneškim in osmanskim so vplivom. Ta medkulturna posredovanja pa so seveda vezana tudi na razmah škodljivih praks v množičnim obliki. Razvada kliče po moralnih diskurzih in regulacijah, denimo tudi konec 19. v začetku 20. stoletja, se tudi skozi razlage oziroma ideje razne higijene postavljajo kulturna nacionalna ogledala. Zanimivo je, kako recimo se s pojavom protialkoholnih gibanj ponekod hkrati krepi rasna ideja. Kako temu oziru ravna Balkan?
2: Ja, pač v bistvu neke prepovedi ali pa neko, bom rekel, zelo močno prepoved smo imeli že zelo zgodaj, ker kot vemo je Balkan bil del, bom rekel, turškega imperija oziroma osmanskega cesarstva, ne, kjer je bil pač alkohol prepovedna stvar, čeprav tudi moramo vedeti, da glede žganja je v islamu, bom rekel, ni enotnega mnenja, ne. Po enih interpretacijah je na nek način žganje dovoljeno, ker je šlo skozi ogen, ne, za razliko od vina, ne. Ampak te prepovedi so seveda obstojile, ne. Imamo več v bistvu tudi nekih poročil, zdaj ne bi šel v podrobnosti, ne. Zdaj, žganje je pa postalo, bom rekel, zelo velik problem v 19. stoletju, ne, na Balkanu v drugi polovici 19. stoletja, sploh proti koncu 19. stoletja se pojavijo tudi številna antialkoholna, protialkoholna gibanja, društva in tako dalje. Zdaj, to zgodbo moramo razumeti tudi znotraj enega drugega pojava, ne, in to je sicer znotraj ali pa v okviru oblikovanja narodov, novih narodne zavesti, ne. Žganje oziroma alkohol nasploh, ne, je bila stvar, ki je pač povzročila seveda probleme, pijančevanje. V tem času so nastajali, bom rekel, tudi narodna zavest, ki je bila še posebej pozorna tudi, bom rekel, na moralo, na narodno zdravje in tako naprej, ne. In ta zgodba se je na nek način v veliki meri povezala, ne, tako da številni, bom rekel, narodni buditelji, narodno zavedni možje so opozarjali na to, da je pač žganje, predvsem žganje, seveda alkohol nasploh, eden največjih, če ne kar največjih sovražnikov.
1: Zdaj le, če se omejimo na območje nekdanje Avstro-Ogrske, Osmanskega cesarstva in kasnejše Jugoslavije. Slivovka je bila široko razširjena, gospodarsko pomembna in vsakdanja pijača, tako menjalno sredstvo valuta kot pomemben izvozni produkt, del kmečkega gospodarstva, a skozi to pijačo, totemsko pijačo, etiketo Balkana je bil ta velikokrat predstavljen na zelo stereotipen način tudi v evropskih potopisih ter literaturi. Pogosto se pojavlja kot del eksotične podobe, kot nekaj umazanega, nevarnega, orientalskega in neukročenega. Tako nekako sem povzela tudi to, kar pravi Karl May.
2: Karl May pravi, mislim, da je naslov te zgodbe oziroma tega mladinskega romana, ok, prvo gremo k naslovu te zgodbe V gorah Balkana, ne, je naslov, ne, to je slovenski prevod, ne. Moramo vedeti, Karl May sicer ni nikoli obiskal gora Balkana, kaj še le, da bi poskušal kakšen, bom rekel, destilatih iz balkanskih kotlov, ne. Tako da njemu služi slivovka v enem prizoru, kar dolgem prizoru, ja, kot prikaz neke balkanske zaostalosti, eksotičnosti, drugačnosti, divjosti in tako naprej. Zdaj teh opisov, ja, pač je ogromno in jaz v knjigi govorim ne o nekem orientalizmu oziroma balkanizmu, ampak o slivovkalizmu, ne, se pravi o neki tej kulturni razliki, ki jo v veliki meri zastopa tudi slivovka kot neka, bom rekel, pijača, opojna pijača, ki naredi balkanskega človeka na pol norega, divjega, še bolj surovega, še bolj prvinskega, pristnega, ne, in tako dalje, ne. Tako da slivovka je definitivno pogosto služila v teh opisih Balkana, ja, kot neka metafora za to divjost, eksotičnost, zaostalost, tudi prvinskost, ne, ne smemo pozabiti, ni šlo samo za neke negativne metafore, podobe, ampak tudi za pozitivne, sploh v tem romantičnem času, ne, ko se je iskalo nekega tega prvinskega, naravnega človeka in tako naprej in na Balkanu vsej nekateri so ga v neki meri našli, ne. Tako da slivovka, ja, je zelo pogosto se najde tudi v literaturi, še danes v številnih romanih in tako dalje. Ma zelo bogato, bom rekel, to simbolno življenje, ne. Seveda je pa predvsem ne smemo pozabiti, kar jaz, o čemu jaz na dolgo in široko pišem tudi v knjigi. Predvsem neka zelo, bom rekel, pomembna materialna stvar, neka opojna stvar, ne, ki jo najdemo praktično vse posod na Balkanu. V nekaterih deželah je pač seveda bistveno bolj prisotna kot v drugih, ampak je nek povezovalni element, je neka pač pivska zastava, za katero se maha vse posod. Ne. Zdaj mogoče, če dodam samo to, prej sem omenil, da je bistveno bolj prisotna na nekaterih področjih, recimo imamo cel pas, in sicer se mu reče Slivov pas, ki sega od vzhodne Srbije, se pravi to gre za Šumadijo, čez zahodno Srbijo, pa v bistvu cel ta severni del Bosne, kjer je praktično sliva monokultura. Ne? In tudi prej, ker ste omenili prohibicijo in tako naprej ta čas, ne? Recimo Srbija je v drugi polovici oziroma v zadnji četrtini 19. stoletja pa do prve svetovne vojne bila največja izvoznica sliv na svetu. Ne? Mislim, da tako kar daleč pred Združenimi državami Amerike in Bosno. Ne? In mislim, da več kot tretjino prihodkov v, mislim, državnih prihodkov je predstavil recimo izvoz sliv. Razumemo, da sliva ima mogoče ne toliko v Sloveniji, ne, ampak na Balkanu ima, bom rekel, zelo neko pomembno materialno, kulturno, simbolno prisotnost, ne samo, bom rekel, simbolno in identitetno, ampak tudi materialno prisotnost. No. Tega ne smemo pozabiti in tudi prav ta njena simbolna vloga leži, ne, na tej, bom rekel, njeni vse prisotnosti, materialni, geografski, vse prisotnosti. Ne.
0: Slivovka je torej preživela režime, meje in vojne ter ostala stalnica prostora, ki se je nenehno spreminjal. O njej in o knjigi Bratstvo in Slivovka se je z doktorjem Jernejem Lekužem pogovarjala Magda Tušar. Daljši pogovor pa lahko poiščete na našem prvem programu.

0: Tole krasno glasbo prekinjamo že znanim zvokom. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Gorenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran na izvozu Lesce proti Ljubljani. Srečno.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
6: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
7: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje. Obvestilo. Na valu 202.
8: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 5. zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Lendave. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Val 202.

Starši, približujejo se počitnice in s tem tudi pogostejši razlogi, da se otroci dolgočasijo, in ne ubijajte dolgčasa s tem, da jih zaposlite z digitalnimi napravami, svetuje pediatrinja doktorica Jenny Radesky-Munzer z Univerze v Michiganu, ki staršem najprej predlaga, naj za poletje pripravijo predvidljiv, a prilagodljiv dnevni urnik, ta naj vključuje celoten potek dneva, ne le časa pred zasloni, mlajšim otrokom pa lahko pomaga tudi slikovni urnik. Popolna prepoved zaslonov pravi ni realna, pomembneje je postaviti razumne omejitve in izbirati kakovostne vsebine, ki spodbujajo učenje, empatijo in razumevanje sveta. Ključno je tudi, da se otroci naučijo prenašati dolgčas brez digitalnih naprav in namesto, da jim o prvih znakih nezadovoljstva damo telefon ali tablico, je čas pred zasloni smiselno nadomestiti z dejavnostmi, kot so knjižni dogodki, poletni krožki, šport, ustvarjanje ali druženje z vrstniki. In če otrok ob omejitvi zaslonov doživi izbruh jeze, otroku pomagajte pri prepoznavanju in umirjanju čustev, ne pa ga pomirjati z digitalno napravo. Tako se otrok postopoma uči samostojnega uravnavanja čustev in bolj zdravih navad tudi pri uporabi digitalnih medijev. V prostem času in na vročih dneh je tako zatekanje k digitalnim napravam pogostejše. Dobro je, da ste starši tisti, ki postavljate pravila igre.

0: teden v Lidlu. Od ponedeljka sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane samo 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
1: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
2: Brez ovir. Za vse.
3: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
1: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
4: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Novice. Državni zbor bo o Janševi ministerski ekipi odločal v četrtek. Novo srečanje med pogajalci Izraela in Libanona.
9: Ura je 14 in 30 minut.
8: Pozdravljeni. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor, Polona Rifel, je na zaslišanju, ki poteka pred pristojnim parlamentarnim odborom, med drugim napovedala odpravo birokratskih ovir ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj. Poplavna varnost, ki je močno zaznamovala delo resorja v preteklih letih, bo njena prednostna naloga, pravi.
10: Povišali bomo obseg vlaganj v urejanje vodotokov, pristojnosti države pa naj se izvajajo prek posebnih organov na ravni vseh statističnih regij. Nameravamo vzpostaviti poseben sklad za takojšnje ukrepanje o poplavah in drugih naravnih nesrečah z neposredno podporo občinam. Zagotovili bomo celovito sanacijo po poplavah in plazovih z ustreznimi spremembami področne zakonodaje ter pomoč pri pridobivanju novega doma za prizadete.
8: Kot je zdaj tudi uradno, bo državni zbor o imenovanju ministerske ekipe 16. slovenske vlade odločal v četrtek. Evropska komisija je Slovenijo in še 8 drugih članic šengenskega območja pozvala naj postopno odpravijo začasni nadzor na notranjih mejah. Po mnenju Bruslja države že uporabljajo nesistematične nadzore, ki jih je mogoče razmeroma enostavno nadomestiti z alternativnimi rešitvami. V Washingtonu se bodo danes vnovič srečali pogajalci Izraela in Libanona. Bela hiša pričakuje ustavitev bojev med izraelsko vojsko in islamističnim gibanjem Hezbolah, za kar naj bi že prejela zagotovila obeh strani. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa je na to danes vnovič zatrdil, da se bodo boji nadaljevali v južnem Libanonu. Voditeljici danskih socialdemokratov Mette Frederiksen je uspelo doseči dogovor o oblikovanju manjšinske levosredinske vlade. Njena stranka je sicer zmagala na marčevskih volitvah, toda s precej zmanjšeno podporo.
11: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen.
12: Pravkar sem bila z njegovim veličanstvom, kraljem v Odenseju in ga obvestila, da se po dolgih pogajanjih lahko izoblikuje vlada. Sestavljali jo bodo socialistična ljudska stranka, stranka Zmerni, socialno-liberalna stranka in mi, socialni demokrati.
8: V parlamentu bodo imeli skupno 82 sedežev od 179. Za Mette Frederiksen, sicer močno zagovornico omejevanja migracij, bo to tretji zaporedni mandat premijejke. Ljubljanski mestni svetniki so na sinočni seji soglasno potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem parkirnem odloku, ta bo 12. julija. Predtem so izglasovali umik omenjenega odloka, a so pozneje izvedeli, da so pobudniki referenduma zahtevo za razpis vmes že vložili. Na referendumu se bo tako odločalo o aktu, ki formalno ne velja, komentira strokovnjak za lokalno samoupravo, odvetnik Aleksi Možina.
13: Glede na to, da je bil na vrsti najprej umik odloka in potem razpis referenduma, si ne predstavljam, da bi bil položaj drugačen kot to, da referendum, ki je razpisan, da bo tudi izveden, pri čemer svetujem, da se referendumsko vprašanje čim prej popravi.
8: Referendumsko vprašanje se namreč nanaša le na en člen odloka, ne pa na odlok v celoti, kar je neustrezno, pojasnjuje Možina. Popoldne bo dokaj sončno in do večera suho s temperaturami do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti.
14: Takole pa je na slovenskih cestah. Zastoji so na glavnih cestah Izola, Strunjan, Lucija, Strunjan in Dragonja, Šmarje, Koper. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran na izvozu Lesce proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Fram proti Ljubljani.
15: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
16: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
17: Do cenejše vstopnice s karticami OTP banke.
16: Vsi imetniki kartic Visa OTP banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
17: Več na otpbanka.si.

Projekt Botrstvo v športu že vrsto let omogoča otrokom iz socialno šibkejših okolij, da se na kakršenkoli način ukvarjajo s športom. Ambasador letošnjega leta je kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut, ki je sinoči v dvorani Tivoli skupaj s številnimi znanimi Slovenci pripravil revijalno tekmo Zvest. Čez 6 minut pri nas postrežemo z reportažo z dogodka.

0: Pozor, to je nujna prometna informacija. Regionalna cesta Velenje-Gorenje je zaradi nesreče zaprta pri Skornem. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Srečno na poti, tudi z nami v nadaljevanju poslušamo Botrstvo v športu, ki je edinstven skupni projekt Zveze Anita Ogulin in Zveze prijateljev Mladine Slovenije ter Olimpijskega komiteja Slovenije. Namenjen je podpori mladim nadarjenim športnicam in športnikom ter parašportnicam in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij. V 6 letih je projekt pomagal že več kot 800 mladim, tudi s pomočjo ambasadorjev vrhunskih športnikov. Letos je naziv pripadal kapetanu odbojkarske reprezentance Tinetu Urnautu, ki je sinoči v dvorani Tivoli skupaj s svojimi soigralci in številnimi znanimi Slovenci pripravil odbojkarski spektakel. Utripe večera je ujela Nina Smole.
1: Štafetno palico ambasadorja botrstva v športu je Tine Urnaut prevzel že lani, počakal pa na pravi trenutek, da pred navijači pripravi pravo zabavo. Dan se je začel s tekmo mladih slovenskih odbojkarskih upov, končal s prijateljsko tekmo reprezentant Slovenije in Srbije, vmesna revijalna tekma zvezd pa je bila tista, ki je najbolj navdušila zbrane v dvorani. 2 ekipi, 2 glavna trenerja in 2 kapetana. Nekdanja soigralca Dejan Vinčič in Mitja Gasparini sta zbrala v svoji ekipi številne znane obraze iz sveta športa, glasbe in preostale zabavne industrije. Nekateri so se z odbojkarsko žogo hitro spoprijateljili, nekateri pa sami sebi dokazali, da je bolje, da se v odbojko nikoli niso zares podali. A nič ne de, uživali so vsi. Tudi nekdanji ambasador Goran Dragič, ki je pred 2 letoma s svojim projektom in hkrati slovesom navdušil vse. Kateri dan pa je bil zanj bolj stresen?
2: Definitivno tisti pred 2 letoma, kot organizator eventa. Bilo je zelo veliko dela pred eventom in tudi na dan eventa, tako da osebno vem, kako je to, želim Tinetu, vse ne najde, zdrži ta dan. Ta dan je bil pa za mene res uživanje, zelo lepo sem se imel, odigral par žog in definitivno bi vzel ta dan. No.
3: Goran, en čudoviten namen je vsako leto, veliko vas je, veliko ste vi zbrali, težko bo preseči vaš rekord, ampak trudijo se vaši ambasadori oziroma tisti, ki so bili za vami, trudimo se vsi. Me pa zanima zdaj, ko je to za vami, recimo po 2 letih, kako razmišljate o tovrstnih projektih, o pomoči, ki jo prejmejo tisti, ki si težko privoščijo, pa sami verjetno veste, kako težko je v vrhunskem športu uspeti.
2: Mislim, prvo, kar moram reči, je, da ne glede koliko zbere, vsak posameznik nima veze, kajti tisto, kar šteje, je, da z veseljem to dela in da vsi vemo, da je za dobrodelno noto. Tako da jaz se bom zmeri takim projektom odzval, zelo rad pomagam, zelo rad nekaj dam nazaj okolju, kjer sem odraščil. Je pa res, da mislim, da vsi te naši mališani, da jim treba čim več omogočiti, da lahko tudi oni sanjajo tej prihodnosti in nekega dne zaigrajo na največjem odru v odbojki, v košarki, v nogometu in zastopajo slovenske barve. To je pa tisto, kar je neka največja stopnička. Ne?
1: Tista, ki je Slovenijo večkrat zastopala na največjem odru in ji tudi priborila najžlahtnejše medalje, je plavalka Sara Isakovič. Odbojka pa, pravi, morda res ni njeno najmočnejše športno orožje.
4: Čist po pravici bom povedala, mene so povabili na dogodek in sem bila čist srečna. Poj sem pa šele zvedla, da bom igrala odbojko. Tako da sem rekla ja, še preden sem pač vedela, da bom igrala. Pa so mi pa pisali e-mail, koliko bi imela številko dresa in številka 13 je moja najljubša. In jaz ko čaki, jaz bom igrala. In oni tako, kam si ti mislila, da už se dela? In potem sem šla takoj malo vaditi, trenirati, sem rekla, le, karkoli bo, jaz se vedno pohecam na svoj račun, meni je vsem, pač, a se kdo kaj posmeja ali ne, potrudila sem se, luštanje je bilo.
1: V nasprotju s Saro pa je v športih žogo kakopak precej bolj spreten nekdanji rokometaš Vitko Tičnik.
5: Odlično se počutim na odbojkarskem igrišču, čeprav je malo manjšo kot navajen, ampak je bilo fajn, super dogodek, vesel sem, da je bilo kar lepo število navijačev, da so podprli ta event o botrstvu v športu in da so prišli navijati, da so se imeli fajn z nami, da so upam, da uživali, ker mi na terenu smo.
1: Tudi sveže upokojena alpska smučarka Ana Bucik Jogan je želela čim več igralnega časa in kar sama svojemu kapetanu prišepnila, naj jo večkrat vključi v igro.
6: Ja, sem se pred tekmo vse pogovorila z njim, sem rekla, da rada igram odbojko in me da kaj več not. Ne, moram reči res, lepo smo se imeli na igrišču in odbojko imam že tako zelo rada, tako da sem takoj, ko se je pojavila ta priložnost, rekla, to pa res grem in ja. Mislim, da dogodek nad pričakovani, lepo je bilo videti, da je toliko ljudi prišlo in podprlo ta v bistvu lep namen in verjamem, da v nadaljevanju sledijo še, bom reka, boljši igralci in boljša igra za gledat.
1: Kdo pa je svojim odbojkarskim znanjem najbolj navdušil navijače?
7: Nika Zorjan, Bojan Cvetličan.
8: Kot trener Lado.
9: Čančar.
10: Bojan.
11: Luka Basel.
12: Melanie Mikicar.
10: Goran Dragič.
13: Kapetan Agvišnut.
14: Vsi so bili pridni, vsi od prvega do zadnjega, vse pohvale. Čučeni so vsi športniki.
15: Dobesedno vsi so ful dobro igrali, pa tudi sem bila šokirana, ker so dobesedno vse od sebe dal. Ja, zabijali so, servisi so bili tudi ful dobro, tudi če so bili kakšni v mrežu ali pa kaj.
16: Super je bilo.
15: Ja, zabavno, smešno, humoristično, res fajn.
1: Čeprav je tekma potekala v prijateljskem duhu, so točke ob koncu jasno dale vedeti, da je zmagala ekipa Dejana Vinčiča, ki jo je vodila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Glavni trener ekipe Mitja Gasparinija, Lado Bizovičar, pa trdi, da je bila zmaga že vnaprej določena.
17: Naštimali smo tako, ker se ne spodob, da predsednico države postiš, da zgubi. Pač smo se potrudili, da smo, težko je bilo prepričati mojo ekipo, ker so sami zmagovalci, rojeni zmagovalci, da so malo popustili, ampak za dobro Slovenije je to treba.
1: In še odgovor glavne trenerke na provokacijo.
18: Kakšno vprašanje, naša ekipa je bila seveda daleč najboljša, trenersko delo je povedalo svoje, kapetan je naredil svoje, asistentka trenerja je naredila svoje, zmagoviti trio adio.
1: Strasti se niso vnele le med glavnima trenerjema, temveč tudi med kapetanoma. Mitja Gasparini po koncu ni bil pripravljen sprejeti poraza.
5: Kdor daš zadnjo točko zmaga, še nisem videl, da daš zadnjo točko in zgubiš v odbojki. Tako da, ne vem, on je zmagal, jaz sem pa dal zadnjo točko, zdaj pa vidite vi. Ne?
1: Odlična prijatelja sta v včerajšnjem dogodku precej uživala in med tekmo pa tudi po njej kot vedno našla kopico zbadljivk drug za drugega. Dejan Vinčič seveda ni ostal brez besed.
2: Priznam, da sem ga iskal malo na sprejemu, ker je bil, da sem serviral na njega. Ampak ja, generalno vesel sem, da smo se imeli lepo, da je bilo fajn in ponosen na svojo ekipo, da smo zmagali na koncu.
1: Če Vinko in Gaspa še vedno drug drugega rada zbadata, pa v kapetanu vselej najdeta le lepe besede.
2: Pa tek bom rekel, mislim, da je to ena velika nagrada generalno za Tineta in za odbojko. Tako, ker smo mi povezani in taka, bom rekel, družina, kot smo, je sigurno to tudi nagrada za nas in bomo zmeri pripravljeni pomagati Tinetu. Tek, ko je on bil nam pripravljen pomagati in je to generalno za celo odbojko velika odgovornost in velik uspeh in mi bomo vse naredili, da Tine leto zbere največ, da podre rekord, da res otroci iz šibkeških okolij družin dobijo tisto, kar si vsak otrok zasluži, tako da to je, bom rekel, našo poslanstvo, da mu pomagamo in da mu stojimo ob strani in sigurno mu bomo.
5: Ko smo zvedli, vsaj osebno, ko sem zvedel, da je Tine, sem se počutil tudi jaz del tega, ker toliko trenutkov, toliko let, toliko vsega, kar smo preživeli skupaj, pač sem se počutil tudi jaz en delček tega in verjamem, da tudi Tine, ko je bil nominiran za ambasadorja, je imel v mislih vse nas iz tiste generacije.
1: Zadnjo besedo je imel včeraj tisti, ki je vse že slišane in tudi številne druge zbral v dvorani Tivoli. Ambasador Tine Urnaut.
19: Ma uživam že. Od tekme mladih smo uživali, pol so imeli to tekma zvezd, kjer je bila fenomenalno vzdušje. Res so zelo lepo igrali, pol na koncu še naša tekma, ne morem reči, da ni naporno, ampak ko veš, da je za neki višjega, za neki dobrega, je vse dosti lažje.
1: Ja, točno tako, Tine, pri 16 letih ste začeli svojo reprezentančno kariero. Si predstavljate, da ste recimo stari 16 let, pa se takrat vaša športna pot konča, ker preprosto ne morete nadaljevati. Verjetno je kar nekaj takih primerov vi, pa skupaj z vsemi danes omogočate mogoče komu, ki upamo, da bo morda del slovenske reprezentance, tudi kdaj, kaj vse za vas to pomeni?
19: Jaz si ne morem predstavljati, da bi se kaj takega izgodilo in da zaradi tega ne bi mogel. Zato še toliko bolj vsi, ne samo jaz, vsi, ki so danes tudi prisotni tu, se trudimo vsem omogočiti. Imam tudi eno prijateljico, ki je prav z botrstvom je omogočil, da se ukvarja z športom in pol še toliko več pomeni.
1: Tine Urnaut je za mlade športne talente zbral že krepko prek 100 tisoč evrov. Skupen znesek v letošnjem letu njegovega ambasadorstva bo znan na dobrodelnem večeru 19. oktobra. Koga pa bi nominirali za prihodnje leto? Odgovarjajo Goran Dragić, Sara Isaković, Anžela Nišek, Vid Kavtičnik, Bojan Cvetičanin in Ana Bucik-Jogan.
2: A smo imeli kakšnega nogometaša? Evo, mogoče kakšen nogometaš, ne? Edino, kar je problem, da nogometaši imajo zelo natrpan urnik, ampak mogoče kakšen, kaj je že v pokoju, tako da, zakaj pa ne?
9: Ful jih imamo. Mogoče se je Roglič je vživil, mogoče Pogačar tokrat.
16: Pa ja, zelo težko bi zdaj le verjeten strelil enega iz topa, ampak ja, jaz bi dal mogoče Jan Oblak.
5: Pa vem, to je pa zelo težko vprašanje. Glede na to, da imamo toliko dobrih športnikov, mislim, da bi delal krivico, če bi se odločil za enega, tako da pustimo se presenetiti.
20: Za botrstvo v športu bi naslednjega nominiral Domna Prevca.
21: Mislim, da imamo to srečo, da imamo v Sloveniji veliko zelo primernih kandidatov, tako da zdaj ne bom enega izpostavljala, ampak to, da jih imamo veliko, pomeni, da nas lahko čaka še veliko uspešnih zbiranj in takih let.
1: Kdorkoli bo, verjamemo, da bo pripravil nov spektakel v želji, da pomaga čim večjemu številu mladih. Športnikom in parašportnikom lahko še vedno pomagate tudi vi, in sicer tako, da pošljete SMS z besedo Tine 5 ali Tine 10 na 1919.
0: Kot je rekel Tine Urna, od tekma ni bila enostavna, ampak ko veš, zakaj igraš, je vse lažje. Nina Smole je pripravila slišano reportažo z včerajšnjega dogodka odbojkarske tekme Zvest za botrstvo. V športu, ker pomagati je plemenito in lepo.

0: petek 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana Festival.
1: Mamma mia!
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
5: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus.
6: Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Vrsto mini koncertov z lanskega festivala 202 končujemo z zasedbo Koala Voice. Začetek poletja, modro nebo in glasba, ki je vse to povezala. To je bila zgodba, ki smo jo lani pisali s Kinom Šiška, ko je prestolnico zavzel Festival 202, prvi skupni festivalski projekt, posvečen vrhunski slovenski glasbeni sceni. Na odru ljubljanskih križank so zazvenile pesmi, ki smo jih že poznali in tiste, ki smo jih vzljubili poznaje. Koala Voice bodo v etru ob 18.
2: Prvi.
1: Novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev je politično razdelila skupnost, kakšne so možnosti, da bodo žrtve povojnih pobojev pokopane tako, kot to predvideva novelirani zakon. O tem in drugih vprašanjih, ki jih odpira polpretekla boleča zgodovina slovenskega naroda, v studiju ob 17.
2: Ars.
1: Veliki jezikovni modeli umetne inteligence postajajo pomembni gradniki infrastrukture sodobne družbe. Kako bodo ti sistemi delovali v slovenščini in v kolikšni meri bomo v Sloveniji ustvarjalci lastne jezikovne tehnologije? V okviru nacionalnega projekta Povejmo je nastal GAMS, to je kratica za generativni model za slovenščino. Gost jezikovnih pogovorov, oddaja se bo tako kot vedno začela ob 18, bo Tomaž Savodnik, avtor enega prvih večjih slovenskih jezikovnih modelov in klepetalnega robota.
0: Radio Slovenija.
3: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: V novi Oni Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa:
5: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
4: Katarina Kresal, pravnica, priznava:
5: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
4: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove:
5: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
4: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče:
5: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno. In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija, nas opominja:
4: ljudje potrebujemo več enotnosti.
5: Nova Ona Plus že čaka na vas.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Za brezskrbne počitnice.
8: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59.450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
10: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
9: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in otih ljudi vseh generacij.
10: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
11: Slušni aparati iz Neurota.
12: Polni energije, polni zvoka.
11: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
12: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
11: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
13: Dobar dan, še vedno ste na valu 202, 10 minut čez 3. popovdne je, ko že lahko namignemo, kaj boste slišali v današnji daljši informativni oddaji.
14: Danes v dogodkih in odmevih.
15: Državni zbor bo četrto Janševo vlado potrjeval v četrtek. V današnjem nadaljevanju potrjevanja ministerskih kandidatov na delovnih telesih se je Franci Matos, ki bi vodil notranje zadeve, zavzel za ločene plačne sisteme v javnem sektorju. Obsežni napadi po Ukrajini zahtevali več kot 10 življenj, številni ujeti pod ruševinami. Rusija trdi, da je ciljala vojaško industrijo. Ameriški kongres predlaga širjenje in utrjevanje vojaškega sodelovanja z Izraelom. Ljubljanski referendum o prometu po prepričanju župana Jankoviča ne bo spremenil ničesar, čež da je bil odlok že umaknjen.

Bronski bit v mesecu ponosa, osebna izpoved pevca Jimmyja Somervilla, ki je dejal, da pesem temelji na resničnih občutkih odraščanja kot istospolno usmerjeni moški v konzervativnem okolju in včasih je odhod iz takšnega okolja edini način, da lahko človek izpolni vse svoje potenciale. Small Town Boy je bil tole na valu 202, sledi pa, kot ste že vajeni danes, nujna. Prometna informacija. Primorska avtocesta proti Kopru je zaradi nesreče zaprta v delovni zapori med Uncem in Postojno. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo na regionalno cesto Unec Postojna Razdrto.

Bil za zvok, Nea Jerant za muziko in jaz sem Maja Stepančič. Lepo, da smo še en del torka preživeli skupaj, dajmo to ponoviti še kdaj. Do takrat pa bodite dobro in dobri. Čau. Dobro in

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Imate težave z ušesnim maslom?
9: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
9: Vaksol!
11: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
12: Dan soseda v centru Rog.
11: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
12: Vabljeni, vstop je prost.
10: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali

0: naporu izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Kamping, karavaning, nautika. Spletna trgovina

Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Državni zbor bo o četrti Janševi vladi odločal v četrtek. Medtem se na delovnih telesih nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre in njihovo potrjevanje. Kandidat za vodenje resorja za notranje zadeve Franci Matos je napovedal ločene plačne sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, socialno-varstvene storitve ter izobraževanje in kulturo.
2: Medtem ko lahko enoten plačni sistem ostane samo na administrativni ravni dela javnega sektorja.
1: Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer, ki je prav tako uspešno prestal zaslišanje, se ni želel izreči o tem, ali bo naša država umaknila priznanje Palestine. Med drugim se je zavzel za krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji in zvezi NATO ter odnosov z Združenimi državami.
3: Na področju gospodarstva, tehnologije, energetike in posebej kibernetske varnosti. Slovenija mora biti verodostojen partner, ki izpolnjuje zaveze in prispeva k skupni obrambi.
1: Čeprav naj bi ameriški predsednik Donald Trump okrcal izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja zaradi napadov na Libanon, se ti nadaljujejo. Ob tem bi Združene države lahko izgubile velik del vpliva, ki ga imajo na judovsko državo glede njene uporabe ameriškega orožja. Kongres je namreč predlagal občutno razširitev vojaškega sodelovanja z Izraelom. Nočna vožnja v napačno smer po Štajerski avtocesti je zahtevala že sedmo letošnjo smrtno žrtev prometnih nesreč na območju Mariborske policijske uprave. Lani so bile v enakem obdobju tri. Vodja tamkajšnjih prometnih policistov Boris Veberič o tem, kako ukrepati, ko izvemo, da nekdo vozi v napačno smer.
4: Kolikor prejme obvestilo, da bi na neki relaciji lahko nekdo vozil v smernem vozišču v nasprotno smer, da ne mudoma zapeljejo skrajno desno na odstavni pas.
1: Na veliko verjetnost nastanka pojava El Niño, ki prinaša skrajne vremenske razmere, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Z njim seveda še niso povezani krajevni nalivi, ki bodo, predvsem na zahodu Slovenije, mogoči od poznega večera do jutrišnjega poldneva. Nevihte, ki bodo v tem času zajele vso državo, bodo ponehale jutri popoldne, od zahoda se bo začelo jasniti. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom. Ob predstavitvi je napovedal temeljito reorganizacijo javne uprave, ob kateri ne izključuje niti ukinitve nekaterih delovnih mest. Ukvarjal se bo tudi z vrnitvijo avtocestne policije in ostrejšo migracijsko politiko. Napovedal je še ločene plačne sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve, medtem ko bi enotni plačni sistem ostal za administracijo. Prispevek Roberta Škarjanca.
5: Notranjemu ministrstvu bo vključeno tudi področje dosedanjega ministrstva za javno upravo in del ministrstva za digitalizacijo. Matos pa je napovedal, da bo takoj ob nastopu funkcije opravil temeljit pregled vseh organizacijskih enot, pri čemer ne izključuje.
2: Bodo določena delovna mesta ukinjena zaradi podvajanja.
5: Ukinil bo uradniški svet, pri tem bo stavil na višje strokovne standarde. Glede policije in varnosti pa Matos pravi, da je varnost ena od najpomembnejših dobrin sodobne družbe, ki pa je policija glede na kadrovske težave težko zagotavlja tako, kot bi si želeli. Rešitev za večjo kadrovsko popolnjenost vidi v pospeševanju projektov izobraževanja, uvedbo štipendij in promocij poklica, predvsem pa bi bilo potrebno preprečiti,
2: ko nam kandidate za policiste kradejo varnostne službe.
5: Rešitev vidi tudi v vlaganju v pogoje dela in opremo ter v izločitvi policije iz enotnega plačnega sistema, pa ne samo policije.
2: Medtem ko lahko enoten plačni sistem ostane samo na administrativni ravni dela javnega sektorja.
5: Glede odnosa do policije kot organov sestavi pa napoveduje.
2: Razmerja so jasno, zakonsko, strogo definirana, kar bom v času svojega mandata strogo spoštoval in izvajal.
5: Kritičen je še do obstoječe organiziranosti na področju preiskovanja kriminalitete, zato napoveduje spremembe na področju uprave kriminalistične policije in nacionalnega preiskovalnega urada. Napovedal je tudi ponovno vzpostavitev avtocestne policije. Osredotočil pa se je tudi na področje migracij, kjer je opozoril na nujnost takojšnjega izvajanja Evropskega pakta o migracijah in azilu, ter ob tem izpostavil upravljanje nezakonitih migracij.
2: Dosledno bomo zavračali migrante, ki niso begunci in ki v Slovenijo ne vstopajo iz nevarnih držav.
5: Med vprašanji poslancev pa predvsem, kako bo ravnal glede afere Black Cube in ali se mu ne zdi, glede na to, da je dolgoletni Janšov odvetnik, sporno, da zdaj postaja minister. Matos je odgovoril, da se v preiskavo ne bo vtikal, glede zastopanja Janše in zdaj kandidiranje za ministra, pa da ne vidi nikakršnega konflikta interesov.
1: Kandidat za zunanjega ministra, dolgoletni diplomat Tone Kajzer, je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnemu odboroma državnega zbora za zunanjo politiko ter zadeve Evropske unije. Na prvo mesto bo vedno najprej postavil interese Slovenije, pri mednarodnih vprašanjih pa je poudaril predvsem vlogo tihe diplomacije. Opozicija je bila najbolj kritična glede morebitnega zasuka odnosa do Izraela. Na koncu ga je odbor za zunanjo politiko podprl brez glasu proti, poslanci Svobode in SD so se vzdržali, v odboru za evropske zadeve pa je proti glasovala Levica. Več Sandra Krišelj.
6: Karierni diplomat 59-letni Tone Kajzer je v spremenjenih geopolitičnih razmerah v svetu napovedal krepitev sodelovanja Slovenije z njenimi sosedami in državami v regiji, predvsem Srednjo Evropo, transatlantskih odnosov ter spoštovanje mednarodnega prava. V koalicijski pogodbi je zapisano, da bo nova vlada vodila interesno zunanjo politiko. Meira Hot, SD.
7: Predvsem me zanima, ali interesno usmerjena zunanja politika pomeni odmik od načelno usmerjene zunanje politike, ki jo je do sedaj Slovenija vodila v odnosu do kršitev mednarodnega prava in grožen mednarodni varnosti.
6: Kajzer odgovarja, da zagovarja načelno in tiho diplomacijo. Pot za doseganje ciljev vidi v iskanju konsenza v krogu držav, ki mu pripadamo.
3: Moramo biti seveda principielni, to se strinjam. To je gospa Grgurevič, pa mislim, da ostali ste ponavljali in s tem se strinjamo. Ampak kako ta naša principielnost v mednarodnem prostoru lahko prinese konkretne rezultate, je pa stvar diplomacije in zunanje politike. In zunanja politika in diplomacija mora delovati bolj tiho kot glasno.
6: Glede mednarodnega prava je po njegovem treba izhajati realistično. Na večkrat ponovljeno vprašanje, ali bo Slovenija umaknila priznanje Palestine, kar je označil za politični akt, ni bil jasen. Primerov od priznanja ne pozna. Glede odnosa do izraelske vlade pa...
3: Vsekakor Izrael ne bomo več obsojali in dajali, bomo rekli, moralnih ali pa vrednostnih sod.
6: Razprava se je vnela pri vprašanju Alenke Bratušek Svoboda, kaj bi kot minister storil v primeru zlorabe zaupnega depešnega sistema. Obtožbe, da je zlorabil sistem kot veleposlanik v Washingtonu, je odločno zavrnil kot lažnive in zatrdil, da sam ne bi dopustil, da se informacija javnega značaja zapakira v depešni sistem.
1: Odprava nerazumnih prepovedi in omejitev, ki jih ne zahteva Evropska unija, ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor bosta, po besedah Polone Rifel, med prednostnimi nalogami Ministrstva za okolje in prostor. Pristojni odbor je njeni ministerski kandidaturi pred slabo uro prikimal z 10 glasovi za in enim proti. Večjih pripomb niso imeli niti poslanci opozicije. Polona Rifel je bila sicer v času tretje Janševe vlade državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo. Predtem je 9 let vodila celjsko knjižnico, zadnja leta je službovala na vodstvenih mestih v gospodarstvu. Njeno predstavitev je spremljala Erna Strniša.
8: Ministrstvo vnovič združuje okolje in prostor, ki sta bila pod prejšnjo vlado ločena, vključno s stanovansko problematiko. Njeno reševanje je zanimalo tudi člane odbora. Polona Rifel pravi, da bodo skušali aktivirati obstoječi stavbni fond, več mladih bi radi zadržali v lokalnih okoljih.
9: Zagotovili bomo hitro pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo lastne hiše s poenostavljenim postopkom in jasnimi roki.
8: Predolgi in nerazumljivi postopki ne bi bili po novem hitri in do strank prijazni, in sicer kar zadeva pridobivanje gradbenih, okoljevarstvenih in vodnih dovoljenj ter presoje vplivov na okolje. In še?
9: Uvedli bomo zavezujoče in ne zgolj instrukcijske roke za odločanje v upravnih postopkih. Govorimo o 30, 45, 60 in 90 dni.
8: Kjer je mogoče, se bo štelo, da je organ, ki ni odločil v roku, odločil pozitivno. Strateški projekti državnega pomena bodo opredeljeni v omnibus zakonu o razvoju Slovenije, ki bo pravna podlaga za posege v prostor. Na vprašanje o sežigalnicah je Polona Rifel dejala, da jih bomo potrebovali, bodo pa pregledali, v kateri fazi so postopki, napovedala je dialog z lokalnimi skupnostmi, glede Ljubljane pa.
9: Tukaj bodo verjetno pač na referendumu ljudje odločili, mislim pa, da je potrebno izpeljati korektno kampanjo z dejstvi, kar se tiče sežigalnic, ker moramo povedati, da ne moremo obremeniti samo eno mesto kot Celje.
8: Prednostna naloga bo tudi zmanjševanje poplavne ogroženosti. Poseben sklad bi bil namenjen hitremu ukrepanju ob nesrečah. Glede upravljanja voda bodo proučili, ali bi bilo smiselno ukiniti koncesije in ga prenesti na državno podjetje, kar je nameravala že Golobova vlada.
1: Nižja davčna obremenitev dela, višja splošna olajšava, revizija plač v javnem sektorju ter zavora na javnofinančnih izdatkih. To je le nekaj izmed napovedi delovanja kandidata za novega finančnega ministra Andreja Širclja. Ekonomisti večino izmed njih pozdravljajo, v zvezi z napovedanim rebalansom pa opozarjajo, da ta, glede na zahtevne geopolitične razmere v svetu, najverjetneje ne bo zadnji v mandatu nove vlade. Urška Subotič je rep.
10: Po oceni ekonomista Mateja Lahovnika se bo moral novi finančni minister pred kakršnimi koli rezi za znižanje primankljaja pod dovoljene 3% BDP-ja najprej seznaniti z realno porabo v letošnjem proračunu.
11: Fiskalni svet je namreč zadnja leta prav na to opozarjal, da ministrstva načrtujejo izdatke preveč obilno, kasnejša realizacija pa nižja.
10: Načrt rebalansa proračuna za letos je zato tudi po besedah ekonomista Roka Spruka nujen.
12: Če bo vlada uspela priti do te točke, da bo imela seveda kredibilni načrt znižanja izdatkov, potem bo to seveda imelo dober blagodejen učinek ne samo na mednarodne finančne trge, tudi seveda na javno finančno stabilnost.
10: Spruke glede davčnih sprememb, kot so razbremenitev dela, višja splošna olajšava, omejevanje plačevanja prispevkov ter nižji pavšalni davki po dejavnostih za manjša podjetja, razmeroma optimističen.
12: Razbremenitev plač ima lahko na davčne prihodke, ukolikor se seveda razširi davčna osnova, z zmanjšano pač davčno obremenitvijo, predvsem seveda plač visoko kvalificiranih kadrov, dober multiplikativen učinek.
10: In ideja novega finančnega ministra o štiriletnih proračunskih ciklih, ki predvideva, da se nedokončani projekt prestavlja v naslednjo leto, po besedah Lahovnika bodo bolj kot to na kondicijo javnih financ vplivale geostrateške razmere v svetu.
11: Tako da mislim, da bomo v naslednjih letih, če se mednarodne razmere ne bodo stabilizirale, videli kar precej rebalansov.
10: Obstaja seveda tudi druga možnost, ustavitev vojnih žarišč, kar bi na slovensko gospodarstvo, ki je majhno in odprto, nemudoma vplivalo zelo spodbudno, sklene Lahovnik.
1: V državni zbor je bila vložena pobuda za razpis referenduma proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudo, ki so jo sprožili in prvo podpisali nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak, je v sedmih dneh podprlo 13.369 državljank in državljanov. Predstavniki civilne družbe noveli zakona med drugim nasprotujejo, saj so prepričani, da nova koalicija z njo spreminja parlamentarno preiskavo v orožje za nadlegovanje opozicije, novinarjev, akademikov in civilne družbe.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ukrajina je bila po noči tarča novega obsežnega napada. V Kijevu, Dnipru, Harkovu in drugih mestih je bilo po dozdajšnjih podatkih ubitih najmanj 18 ljudi, več kot 100 je ranjenih. Po navedbah ukrajinskega letalstva je Rusija izstrelila 73 raket in 656 brezpilotnih letalnikov. Ukrajinska zračna obramba pa naj bi se strelila 40 raket in 602 drona. Zadetke so zaznali na najmanj 38 lokacijah, dodajajo ukrajinske oblasti. Moskva medtem trdi, da je napadla le objekte ukrajinske obrambne industrije in centrov odločanja, poškodbe civilnih objektov pa pripisuje delovanju ukrajinske protizračne obrambe, ki naj bi napade prestrezala nad njimi. Ob tem Kremelj napoveduje, da so se sistematični napadi na Ukrajino šele začeli. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: Ukrajinsko vojaško letalstvo napad opisuje kot enega najhujših doslej. Rusija naj bi uporabila kar 8 hipersoničnih raket Cirkon z 9-kratno hitrostjo zvoka, več kot kadarkoli prej. Med najhuje prizadetimi sta bila Kijev in Dnipro, kjer so bili poškodovani številni stanovanjski bloki, avtomobili, energetska in druga civilna infrastruktura. Brez elektrike je po napadu ostalo okoli 140 tisoč ljudi.
14: Poškožene budinke, postraždali ljudi.
13: Poškodovane so stavbe, ljudje so ranjeni. Na območjih, kjer so poškodovane hiše, smo vzpostavili točke za pomoč, pravi župan Kijeva Vitalij Kličko. Mednarodni in ukrajinski vojaški strokovnjaki in tudi sogovorniki The Economista ocenjujejo, da Rusija na bojišču izgublja prednost, zato stopnjuje napade na civilno infrastrukturo. V Moskvi napade na njo zanikajo in trdijo, da je ruska vojska v zadnjih 10 dneh zavzela 11 naselij, med njimi je včeraj tihonivko v Doneški regiji, danes pa napadla še sosednjo Malinovko v smeri ključno za ruski cilj zauzetja Donbasa. Ruski predsednik Vladimir Putin ustraja, da so novi obsežni ruski napadi odgovor na ukrajinske, med njimi na dijaški dom v Starobelsku pod ruskim nadzorom. Kijevsko vodstvo se je odločilo odpreti novo poglavje v nizu svojih zločinov in samemu konfliktu dodati novo razsežnost. Zdaj vidite sistematične napade na vojaško infrastrukturo v Kijevu in drugih mestih. Ta praksa se bo pospešeno nadaljevala, pa dodaja tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki zatrjuje, da bi se lahko vojna končala do današnjega večera, če bo Ukrajina iz vseh štirih leta 2022 Rusiji priključenih regij odpeljala svoje čete. Ukrajina je sicer možnost predaje ozemelj že večkrat izključila.
1: Izrael in libanonsko gibanje Hezbolah nadaljujeta medsebojne napade, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da je sprti strani prepričal k njihovi ustavitvi. Libanon je včeraj sporočil, da je Hezbolah sprejel ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da judovska država preneha napadati južna območja libanonske prestolnice Bejrut. Trump naj bi izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju po poročanju portala Axios med drugim očital, da je nehvaležen. Ameriški kongres je predlagal občutno razširitev in uzakonitev vojaškega sodelovanja z Izraelom. Tako to v veliki meri ne bi bilo več odvisno od politične stranke na oblasti, temveč globoko vpeto v ameriško nacionalno varnost. To si že dolgo prizadeva doseči eden največjih in najvplivnejših proizraelskih lobijev v Združenih državah. Rajka Pervanje.
15: Kongres v predlogu najnovejšega zakona o nacionalni obrambni odobritvi predlaga zasuk od zdajšnje ameriške vojaške pomoči Izraelu k dolgoročnemu povezovanju na skoraj vseh pomembnejših vojaških področjih, kot so zračna obramba, nove tehnologije, kibernetska obramba in biotehnologija. Predvideva tudi skupen razvoj, izdelavo in nabavo orožja ter obveščevalno sodelovanje. Zakon v zdajšnji obliki bi močno poslabšal položaj Palestincev in Libanoncev. Izrael bi lahko še bolj izboljšal nadzorne sisteme, avtonomna vozila, orožje z umetno inteligenco in podobno. Ameriško-izraelska vojaška integracija pa bi lahko pomenila tudi poskus nadgradnje Abrahamovih sporazumov z arabskimi partnericami in oblikovanje regionalnega varnostnega režima s ciljem zajezitve Irana in omejitve regionalnega vpliva Turčije. Kritiki opozarjajo, da bi tako ameriška politika izgubila velik del vpliva na to, kako Izrael uporabi orožje in ustvarilo dodatno odvisnost od te države. Kongres predlaga to zakonodajo v trenutku, ko se zaradi izraelskega genocida nad Palestinci v Gazi strmo povečuje zaskrbljenost Američanov glede uporabe ameriškega orožja. Anketa javnega mnenja Inštituta za globalne zadeve iz prejšnjega tedna kaže, da le še 16% Američanov podpira nadaljne brezpogojne dobave ameriškega orožja Izraelu, medtem ko 38% meni, da bi morale ZDA v celoti prenehati dobavljati orožje tej državi. Zakon je sicer šele v zgodni fazi razprav in usklajevan med predstavniškim domom in senatom, kar lahko v prihodnih tednih in mesecih prinese še številne spremembe in amandmaje, preden bo kongres o njem dejansko glasoval.
1: Ljubljanski mestni svetniki so na sinočni seji soglasno potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem parkirnem odloku. Predtem so na ločeni seji sicer izglasovali umik omenjenega odloka. Zapletlo se je, ko so izvedeli, da je pobudnica referenduma, civilna inicijativa za Ljubljano, zahteva za razpis že vložila. V cilju, kakor se krajše glasi ime inicijative, trdijo, da je umik odloka pravno sporen in ustrajajo pri izvedbi referenduma. Podrobneje Žiga Fabjan.
16: 12:50. Toliko je bila ura, ko so po navedbah Barbare Ravšek v cilju včeraj vložili zahtevo za razpis referenduma o parkirnem odloku, ki jo je s podpisi podprlo 14.051 Ljubljančanov.
17: Župan pa se je 7 ur kasneje na seji mestnega sveta sprenevedal, da zahteve ni in izsilil glasovanje o odmiku odloka. Ta umik je pravno sporen, ker ne moreš umakniti odloka, ki še ni objavljen v uradnem listu.
16: Župan Zoran Janković je podporo mestnih svetnikov razpisu referenduma, za datum njegove izvedbe so določili 12. julij, na današnji novinarski konferenci komentiral z naslednjimi besedami.
18: Moja odločitev, da se ne grem pravdati, ampak da prepustim to odločitev civilni inicijativi Štepansko naselje s svojim vprašanjem, da se oni odločijo, a bo sran referendum. Mi smo ga odobrili.
16: To pa je privedlo do nenavadne situacije.
18: Razpravljali bomo o odloku, ki ga ni več.
16: Za pravno tolmačenje referendumske zmešnjave smo se obrnili na strokovnjaka za javno upravo in lokalno samoupravo, odvetnika Aleksija Možino.
19: Glede na to, da je bil na vrsti najprej umik odloka in potem razpis referenduma, si ne predstavljam, da bi bil položaj drugačen kot to, da referendum, ki je razpisan, da bo tudi izveden, pri čemer svetujem, da se referendumsko vprašanje čim prej popravi.
16: Vprašanje se namreč nanaša le na en člen odloka, ne pa na odlok v celoti, kar pa je neustrezno, pojasnjuje Možina. Janković medtem ustraja, da se stanje s parkiranjem v prestolnici, ne glede na izid referenduma, ne bo izboljšalo, saj da parkirnih mest ne bo več, kot jih je sedaj. V cilju pa ljubljanskega župana pozivajo, naj razpiše referendume tudi o drugih perečih vprašanjih, kot so graditev sežigalnice, garažne hiše pod tržnico in kanala C0.
1: V hudi prometni nesreči, ki se je po noči zaradi vožnje v napačno smer zgodila na štajerski avtocesti med Spodnjim Dobrenjem in Šentiljem, je umrl 86-letni povzročitelj. Letos so ceste na območju policijske uprave Maribor zahtevale že 7 življenj, v enakem obdobju lani pa 3. Aleks Horvat.
20: Nekaj po pol tretji uri zjutraj je pri Šentilju prišlo do čelnega trčenja med osebnima avtomobiloma. 86-letni hrvaški državljan z nemškimi registrskimi oznakami je po štajerski avtocesti vozil v napačno smer in trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo iz smeri Šentilja. Zaradi silovitega trčenja je na kraju nesreče umrl. Vodja oddelka za cestni promet na PU Maribor Boris Veberič.
21: Trčenje je bilo čelno in silovito. Zaradi česar je voznik, ki je bil povzročitelj prometne nesreče na kraju prometne nesreče umrl. Drugi udeleženec cestnega prometa pa je zadobil lažjo telesno poškodbo.
20: Vožnje v napačno smer na avtocestah pa so kljub zelo nazorni prometni signalizaciji še vedno zelo pogoste.
21: Če vozi v nasprotno smer, mora nemudoma zapeljati na odstavni pas oziroma čim bliže izven vozišča, vozilo ustaviti in stopiti za varnostno ograjo. Še posebej pomembno pa je za vse ostale udeležence, da upoštevajo prometne informacije in obvestila in kolikor prejmejo obvestilo, da bi na neki relaciji lahko nekdo vozil v smerno vozišče v nasprotno smer, da ne mudoma zapeljejo skrajno desno na odstavni pas.
20: Sicer pa policija opozarja, da je v poletnem času v prometu udeleženih več vozil kot običajno, zato naj bodo vozniki še posebej previdni.
21: Zato je ključnega pomena, da vsi udeleženci cestnem prometu dosledno upoštevajo omejitve hitrosti, da hitrost vožnje prilagodijo svojim sposobnostim, predvsem pa razmeram in pa stanju na cestah in da vozijo ustrezne psihofizične stanje.
20: Policisti napovedujejo, da bodo v poletnih mesecih še okrepili aktivnosti za večjo prometno varnost. Že zdaj poteka preventivna akcija za večjo varnost voznikov e-skirov in mopedov, v prihodnjih tednih pa bodo na cestah izvajali tudi dodatne nadzore in druge preventivne ukrepe.
1: Poleti je pričakovati nadpovprečne temperature ter večje tveganje za sušo in močne padavine, pa tudi bolezni povezane z vročino, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Do avgusta je namreč 80% verjetnost, da se bo razvil pojav El Niño, ki poveča tveganje za skrajne vremenske pojave. Medtem je Slovenska agencija za okolje izdala oranžno opozorilo za zahod države zaradi mogočih močnejših nalivov. Pričakujejo od 30 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Nevihte se bodo do jutra razširile povsod. Podrobneje po športu, v katerem med drugim o novem državnem naslovu košarkarje Olimpije in koncu priprav odbojkarske reprezentance. Z vami bo Miha Trošt. Prijeten preostanek popodneva želim.
22: V domačem košarkarskem prvenstvu se nadaljuje prevlada Olimpije, ki je v finalni seriji s 3-0 v zmagah ugnala Krko. Olimpija 6. leto zapored ostaja na košarkarskem prestolu, ki ga je sicer zasedla že 23-tič. Komentar po koncu sezone je pripravil Marko Polak.
23: Olimpija je vrsto let edina slovenska predstavnica v evropskih tekmovanjih, s svojimi kakovostnimi posamezniki, ki so prevesili jeziček na tehnici, pa je bila vnovič pretrd oreh za sicer borbeno in nepopustljivo novomeško zasedbo. Ta je bila po dolgi sezoni tudi zdravstveno bolj načeta od ljubljanske. Olimpija ostaja zasidrana na slovenskem košarkarskem prestolu, 5. leto zapored je osvojila vsa domača tekmovanja. Poleti se obeta nova prevetritev ekipe, saj Zmajevo gnezdo zapuščajo nosilci Stewart, Kennedy in Nikolič. Vodstvo kluba bo skušalo obdržati Gibsona in preostali del jedra ekipe. V klubu ostaja tudi trener Mitrovič, ki je tvorec zadnjih uspehov Zmajev. Sezono so lahko zadovoljni tudi v Novem mestu, s trenerjem Jakaro je Krka zgradila prepoznavno podobo, predstave novomeščanov so borbene in stanovitne. V vrhu se je utrdila še Ilirija, medtem ko Stik izgubljajo v Domžalah, kjer je nekdani dvakratni prvak v finančnih težavah. Izločilne boje je zaznamoval še slab obisk. Nič kaj večjega ni pričakovati v prihodnje ob resnih izzivih, ki so se pojavili za evropsko in slovensko klubsko košarko. Ti so povezani z odhodom mladih onkraj Atlantika, kjer so zaslužki neprimerno večji. Vrzeli bodo zapolnili manj izkušeni ali odsluženi domači in poceni tuji košarkari, kar bo še znižalo kakovost domačega tekmovanja.
22: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo čez dober teden odigrala prvi turnir Lige narodov na Kitajskem. Izbranci selektorja Solija so v teh dneh odigrali pripravljalni tekmi s Srbi, sinočnjo v sklopu dobrodelnega projekta in tudi nedelsko so v Tivoliju dobili 3-1. O popotnici pred sezono Anja Hlača Ferjančič.
2: Dve dokaj prepričljivi zmagi Srbijo sta dobra motivacija za zadnji teden zahtevnih treningov, v ekipo pa sta prinesli tudi nekaj dodatne samozavesti. Selektor Fabio Soli je že na pripravljalnih tekmah uresničil svoje napovedi, da želi v tej sezoni čim večkrat zmagati in ob tem smotrno razporediti moči. Na obeh tekmah sta izstopala 20-letni organizator igre Nejc Snajdič in 21-letni Nik Mujanovič, ki je svoje napadalne sposobnosti unovčil tako na položaju korektorja kot sprejemalca. Sinoči je navdušil tudi Rok Bračko, njegov soimenjak Možič pa se je po osvojeni azijski ligi prvakov v reprezentanco vrnil zelo motiviran. Veseli tudi tradicionalno dobra pripravljenost Tončka Šterna. Slovenska igra sicer še ni tako povezana in hitra, kot bi si želeli, a osnove so zelo dobre. Če v naslednjih tednih ne bo poškodb, bo to prva sezona med elito, ko bo v širšem naboru igralcev tudi dejansko nekaj posameznikov, ki lahko igrajo na najvišji ravni.
22: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu smo dobili prvi polfinalistki. Mira Andrejeva je s 6-0 in 6-3 premagala Sorano Kirstea, v ukrajinskem dvoboju je bila Marta Kostjuk po treh nizih boljša od Eline Svitoline. V konkurenci dvojic je izpadla Andreja Klepač v paru z Magali Kempen. Z 2-0 v nizih sta bili boljši prvi nosilki, Sinjakova Townsend. Na mladinskem turnirju pa se je v osmino finala prebil Žiga Šeško, ki je z 2-0 premagal Latvica Neymanisa. V Parizu danes tudi prva dva četrtfinalna obračuna med posamezniki, prav zdaj se merita Zverev in Hodar, zvečer še dvoboj Fonseca Menšik.
10: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Blaž Mikl.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme.
10: Dokaj sončno bo, v zahodnih krajih pa se bo oblačnost gostila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Do jutra se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Opozorilo. Od danes pozno zvečer do jutri opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. Obeti. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.
3: Relax.
6: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirati dopust.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
24: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Podatki o prometu. Primorska avtocesta je proti Kopru spet prevozna med Uncem in Postojno, vendar poteka promet le po prehitevalnem pasu. Še vedno je tam zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zdaj oviran promet proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Regionalna cesta Velenje-Šmartno ob Paki je zaradi nesreče zaprta pri Skornem.
25: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ura je 16.
26: Dobar dan, dobri ljudje, dobrodošli, kako ste kaj? A smo? Pa smo, tale se bo še malo odkašljal, da ne bo vokal trpel in našel šesa z njim, tako pač je, s čez dve dekadi starimi motorji, a ko enkrat steče, ko enkrat zagrabi, naj se kar sam najde junak, ki bi ga ustavil ali pa preprosto prisede in se pelje zraven. Mi smo za to slednjo opcijo. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need.

Muzika na reaktivni pogon Jet v iskanju boljše polovice, ki je morda tudi ne bo, pa se bomo morali po tem takem fantje sami znajti. Tonski mojster Rok Kokošinek za mešalno mizo, Mitja Peček pred mikrofonom in Boštjan Gradišek v našem arhivu glasbe pravi, da je čas za Jokerje.

Hazel ni angležinja, je pa English Control. Smo poslušali, pa tudi sicer vse pod kontrolo, če bo šlo tako naprej. In bodo na valu 202, 45 minut čez 16, gore zabučale sivino atmosfere, pa presekal kontrast sprva nežne, nato pa pankersko-razbijaške melodije, ljudsko-avtorske pesmi Maribor, znane tudi pod neuradnim naslovom Reka puna klora, štajerske zasedbe Preporod, ki je delovala v obdobju med letoma 1978 in 1986 v oddaji Komadi z Luko Hvalcem. Lepo bo, ako ravno klorirano. Pa že zdaj je lepo. Skupina Koala Voice, ki se bo v tem poznem popoldnevu še vrnila k nam, tam na prelomu v večer, ko se bomo še zadnjič pred težko pričakovano drugo izvedbo festivala 202 poklonili nastopajočim na lanskem premiernem festivalu 202 v Ljubljanskih Križankah. Koala Voice, vodaj mini koncert ob šestih.

Olivia Rodrigo, na valu 202, skoraj da in za praktične namene, povsem dovolj natančno 19 minut čez 16. Zdravilom, o katerem nismo vedeli, da ga potrebujemo. The Cure je prišel v vlogi proti strupa za bolezen, o kateri pa pravijo, da je edina, za katero zdravila pravzaprav ni. Še The Naked and the Famous, prihajajo pa pred novicami še naši regi skakači Elvis Jackson, nasmejani in našobljenih ustnic, pred novicami ob pol petih. Na valu ste.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tehnik še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahograf?

0: Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
1: Šparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
2: Petek, 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana Festival.
3: Mamma mia!
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.

0: Partner projekta je Pivovarna Laško.
1: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
2: Novice. Ura je 16:30.
3: Dobar dan, z vami sem Vid Palčnik. Pred nekaj minutami je bila pred pristojnim parlamentarnim odborom potrjena tudi Suzana Lep Šimenko, ki je kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu. Predtem so v današnjem nizu zaslišan zeleno luč pristojnih odborov dobili še kandidat za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, za okolje in prostor Polona Rifel, za zunanje zadeve Tone Kajzer in Monika Kirbiš-Rojs za kohezijo. Državni zbor bo o četrti Janševi vladi odločal v četrtek. Prav zdaj pa se pred odborom predstavlja kandidat za pravosodnega ministra Mihail Zupančič, sicer trenutni veleposlanik na Danskem. Eden od glavnih izzivov slovenskega pravosodja je njegova učinkovitost, je dejal.
4: Posebna pozornost bo treba nameniti odgovornosti sodne uprave ter merljivim ciljem delovanja posameznih sodišč. Del reforme mora tudi biti zagotavljanje popolne sledljivosti dodeljevanja in predodeljevanja sodnih zadev, saj je spoštovanje načela zakonitega sodnika eden temeljnih pogojev zaupanja v pravosodje. Tukaj lahko recimo uporabljamo tudi umetno inteligenco, kot se že uporablja na drugih področjih.
3: Meni tudi, da sodišča v Sloveniji niso enakomerno obremenjena, prav tako nepripravljena na reformo iz časa Golobove vlade. V obsežnih ruskih zračnih napadih na več delov Ukrajine je bilo po noči ubitih 18 ljudi, več 10 je ranjenih. Med tarčami napadov so bile po poročanju lokalnih oblasti tudi stanovanske stavbe. Moskva je potrdila, da je v napadih uporabila tudi hiperzvočne rakete in zatrjuje, da se maščuje za nedavne ukrajinske napade, v katerih je bil zadet tudi dijaški dom. Iz Rusije danes po napadu z dronom poročajo o požaru v naftni rafineriji Ilski v Krasnodarju. Izrael islamistično gibanje Hezbolah obtožuje kršitev premirja, doseženega z Libanonom, ko je gibanje vnovič napadlo sever judovske države. Lokalni mediji medtem poročajo tudi o novih izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona. Strani ustavitev napadov pogojujeta z vzajemnostjo. V Washingtonu se je medtem začelo četrto srečanje med pogajalci Bejruta in Tel Aviva za dosego trajnega premirja. Agencija za okolje je zaradi napovedanih močnejših neviht za zahodno Slovenijo za jutri razglasila oranžno vremensko opozorilo. Padavine se bodo od Italije začele širiti na državo zvečer, najmočnejše vremensko dogajanje pa je pričakovati po noči. Na zahodu lahko pade od 30 do 80 mm dežja, krajevno tudi več. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 18, čez dan do 23. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha.
0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti promet proti Kopru ni več oviran zaradi nesreče med Uncem in Postojno, še vedno je tam krajši zastoj. Zaradi del so krajši zastoji tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Na zahodni ljubljanski obvoznici je upočasnjen promet proti primorski avtocesti.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Izgubljanje človeškosti, žalostne skrivnosti Srebrenice v režiji Matjaža Bergerja 4. in 5. junija ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru.
2: 40 čez četrto, peta epizoda druge sezone oddaje Komadi, v katerih Luka Hvalc skupaj z njihovimi ustvarjalci raziskuje okoliščine nastanka nekaterih znamenitih skladb iz domače zakladnice glasbe prihaja. Tokrat gremo tja v konec 70-ih ali pa v zgodnja 80-ta leta prejšnjega stoletja in se posvetimo izvoru punk napeva, delno ljudskega izvora, ki je preživel v različnih oblikah, med drugim tudi kot navijaška himna, vse do danes gre za komad z naslovom Maribor. Ampak ja, še eno prej. Zvala 202, vsem, ki poslušate, lep dan. Želimo in dodelimo YouTube.

0: Beautiful day. Zdaj pa še ena lepa zgodba o po svoje lepem komadu, o tudi manj lepih plateh Maribora. Luka Hvalc.
1: Zasvinjano mesto ob zasvinjani reki. O, življenje čisto, kam si šlo, oj, kje si.
2: To je zgodba o komadu z naslovom Maribor, ki ga je pred skoraj 50 leti izvajala skupina Preporod.
3: Ta komad ni nastal iz nobenih, z tega sem rekel, nobenih vzgibov, nobenih pametnih.
2: Na komad so me upozorili štajerski viri, tudi zato, ker je Preporodov Maribor ena izmed neuradnih himen navijaške skupine Viole. Povezal sem se s sinom pokojnega pevca Smiljana Križeta, Luko, ki je poklical nekdanje člane očetove skupine in dobili smo se v studiu mlajše generacije mariborskih glasbenikov na Pobrežju.
3: Saša Stojanovič, basist.
4: Boris Bobek, Boco me sicer kliče.
5: Darko Čerič, basist.
6: Luka Križe, sem sin pokojnega Smiljana Križeta, priložnostni pevec v skupini Preporod in sem tu bolj zaradi nepotizma.
2: Srednješolski znanci in prijatelji so bend ustanovili ob menjavi obdravske glasbene generacije. Beatles generaciji je potekel rok uporabnosti. Ob reki se je moralo roditi nekaj novega.
3: Dejansko smo to napolnili pač v upanju, da mora kar je, ne?
2: Bend je nastal v začetku leta 1976 v Mariboru. Za prvotno ime so našli inspiracijo v stripu.
3: V čem je bil što Salon Fort, je takrat razsajal in je, pač so bili vsi TNT, ne, grupe. Ne. Zdaj smo se mogli preimenovati, pa nismo vedeli kako in kaj. Ne.
2: Na koncu izbrano ime skupine zveni pomladno in poetično, a je šlo pri preimenovanju v resnici za situacijski pragmatizem.
3: Ko smo dobili 77. leta sobico, novo, v kateri smo vadili, je tam bila ena peč, Preporod, je pisala Zaječar, to so delali eni zaporniki, so, zaporniška industrija nam je omogočila to ime, ne? In s tisto oljno pečjo smo se greli, takrat, ko je bilo potrebno. Ne?
2: Preporodovci so šibali v svojem ritmu, predvsem na štajerskem. Leta 1979 pa so bili povabljeni na festival v Mostah pri Komendi, kjer so prvič igrali skupaj s Pankrti.
4: Ja, zuna je bilo, mi smo igrali te naše klasične zadeve, Pankrti pa so vžgali tako treba. Ne. So že bili Sex Pistols in to zune, ne, in potem smo mi počasi ugotovili, da pa bi bilo fajn, pa tudi ni nam bilo za preigravati tistega, da bi bilo fajn malo posodobiti vse skupaj. No. In ko smo prišli nazaj v Maribor, dejansko je tako mat Maribor, ne, reka puna klora, jaz rekel neka napoved novega vala. Ne.
7: Za svinjano mesto ob za svinjani reki, oj, življenje čisto, kam si šlo, oj, kje si, oj, življenje čisto, kam si šlo, oj, kje si.
4: Ja, dejansko je to prvi komad v tem smislu. Sicer je priredba narodne, ne, za Bučale gore. Glasba je priredba narodna. Narodne pesmi, tekst je Smiljan Križe napisal, takrat to, kar smo pač čutili, malo smo hoteli revolucijo delati in malo se razburjati nad okoljem.
7: Re, kapuna klora, simbol je Maribora in luft je puni smoga.

0: No, takrat sta bile dve sceni, predvsem. Ena je bila rockerska, druga pa je bila ta disco šminkarska, ne, bolj. In to je tudi v besedilu komada, ne, vsi v Kamnico hitijo, ne. Friki vsi blaznijo, no, Kamnica je bila za rock.
1: Friki vsi blaznijo, v Kamni, Kamnico hitijo, tam fer tik je z valom. Začenjamo z novim valom.
0: Drugi center pa je bila Fontana, ne. Tam pa disko, ja, tam pa kaj Fontana, vsem šminkarjem v svetu znana, ne.
2: No, tisti, ko so denar imeli, ja.
0: S tem smo mi dejansko nekak napovedali ono tretjo pot, ne. Zdaj fertik je z balom, začenjamo z novim valom.
1: Oma, ribor veseli,
3: vapa, vapa.
1: Oce bi bomo peli,
3: vapa, vapa.
1: Ker ti imaš fontano, vsem šminkerjem po svetu znano.
4: Besedilo komada Maribor je napisal Smiljan Kreže, ki se je bendu pridružil nekoliko kasneje. Vse do smrti leta 2013 pa je bil na Štajerskem zelo uspešen organizator dogodkov.
2: Dane pri 16 letih bil narejen menedžer. Ni, da ni bilo. Mi smo špile, smo si lahko zbirali skoraj dane.
0: No, pa tudi normalno kot vokalist je zapolnil vse, kar smo rabili. Fest je treniral doma. On je imel to navado, da je pač vado, koliko se jaz spomnim, da je v polšter kričal, ne. Mogoče pa lahko Luka kaj pove iz tistih časov, kak se on spomni našega ustvarjanja.
5: Iz katerih časov?
0: Ja, ko smo mi ustvarjali.
5: Ja, pa ko ste vi ustvarjali, še meni ni bilo.
4: Po Smiljanovi smrti se je preporodu o posebnih priložnostih kot občasni pevec pridružil njegov sin Luka, ki ima na komad Maribor zelo zanimiv otroški spomin.
5: Reka puna klora je bila nekak ves čas v ozadju, ne? Pač ves čas sem nekak jo imel, kak bi rekel, zadaj v možganih, ne. Ampak tak, ko sem bil še otrok, v bistvu bolj nekak se spomnim tega komada, bom rekel, ko sem bil enkrat z babico v hotelu Delfin v Izoli, ne. To je ta penzionistični hotel, ne. Pa sem, pa kaj pa vem, bil star, mogoče kaj, 6 let, ne. In tam so ena ome so tam v bazenu delale, so kolo vozile v vodi, ne, z tistimi kapicami plastičnimi, ne. In so si pele, oj mladosti moja, kam si šla, oj kje si, ne, za Bočale gore, ne. In meni je to bilo super, takrat, ne, jaz sem si zelo zapomnil to pesem, ne. In potem je vedno bilo tako hecno, zakaj, nisem pa nikoli povezal, ne, da je to v bistvu, da čak je malo, to je ja, to ni bil nikoli originalni komad, ne. Mislim, je bil, no, ampak je bila priredba, ne.
6: Še puno klora je bilo,
5: ja, pa še puno klora je bilo v tistem bazenu, je bilo res dosti klora, ne.
1: Reka puna klora, simbol je Maribora.
5: Ampak vse pravim, vedno je bila to vaša glavna, vaša glavna pesem, ne.
0: S tem smo vedno zaključevali koncerte, ne. To je bil vedno ono, ta zadnjo, tako imajo Stonesi Satisfaction na koncu, tako smo pač mi to igrali.
1: Oj, ma, ribor veseli, vapa, vapa, oce, vi bomo peli, vapa.
4: Preporod so komad Maribor spominsko posneli tudi Zoranom Predinom. Vsi glasbeni prijatelji pa so se pokojnemu Smiljanu poklonili z velikim koncertom leta 2013.
5: To je bilo malo manj kot pol leta po njegovi smrti. Smo takrat v bistvu, tisto je bilo njemu v spomin, v bistvu cela prireditev posvečena. Tudi v bistvu vsi prijatelji okrog preporodov, v bistvu se je vse zgradilo. Potem so pa v bistvu prišli tudi Magnifico, Vlado, Zoran, Pero. Ja, ampak tako govorim kot gostje, ne, in so potem v bistvu oni odigrali. So tudi oni v bistvu odpeli, ja sem enih par komadov, mislim, da tudi tega smo pol vsi skupaj, mislim, da kot zadnjega, ne. Tista je bilo res, ja, taka, bom rekel, zelo čustvena izkušnja.

0: Smiljan Kreže je bil dolga leta tudi uradni napovedovalec na tekmah nogometnega kluba Maribor, zato ni presenetljivo, da je ta komad tudi ena izmed neuradnih himen navijaške skupine Viole. Znane so anekdote, da je preporodov Maribor odmeval tudi na številnih gostovanjih nogometnih vijolic po Evropi.
1: No, kaj se je zgodilo? Seveda, mi prvo, kaj smo navalili tam, ne? Kaj je že bil? Na prvo čevabđinica njihova tam, grško, ne? Pa na giras, ne? Seveda, jemo mi normalno meso, ne? Naenkrat čujem jaz daljavi, ne? Reka puna klora, ne? In gledam zadeva in so se na kočiji viole pripeljale z belimi konji. Te sem mislil, ne vem, da sem mogoče že tudi spil malo preveč, ne veš, vseeno, te sred Cipre, to ne pričakuješ, ne? Ne? Tak da, je, daleč je segla ta zadeva.
2: Bravoca! Bravo, Luka!
0: Poslušali ste podcast Zgodbe, peti del druge sezone serije Komadi. Moje ime je Luka Hvalc in sem raziskoval ozadje nastanka komada Maribor skupine Preporod.
1: Ja, Daniela, kdo ni takoj dojel, ne? Daniela.
0: Iz Štajerske prestolnice pa grem naslednjič v Zagreb, kjer sem se srečal z avtorjem praktično edinega komada legendarne skupine Azra, ki ga ni napisal Joni Štulić.
3: Od Aljaske do Meksika to je ona druga slika, ali Pete, i to je Amerika.

0: Sprehod s Foo Fighters je bil to Walk. Po petem delu aktualne sezone oddaje Komadi, ki ga vsem, ki ste morda kak košček zgodbe zamudili, priporočamo v poslušanje v obliki podcasta. Pa ko sem ravno pri tem, če dovolite še mini popravek, prej se mi je malo zareklo, ko sem Komad Maribor za sedbe preporod označil za ljudsko-avtorski, narodni in ljudski namreč ni isto, narodno-avtorski je torej, da ne bo še kdo napačne vere naprej širil. Peta ura je odbila med tem in vračamo se na skrajno bližnji vzhod proti Štajerski, pa gremo kar še malo dlje skozi do Prlekije oziroma skoraj do Prekmurja, tja gor do Radgone, kjer domuje Leopold prvi edini. Bi bilo z eno samo tipkarsko napako, če bi O zamenjali za I v naslovu enega njegovih na papir prelitih rezultatov diagnostike aktualnih družbenih patologij, ki jo izvaja v prostem času tudi za namene preživetja, a ne le svojega. Edino.
1: Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in

Leopold I in v njegovi pesmi Edino iz leta 2022, kar nekaj verzov, ki so se izkazali za ne le takrat točne opise naše realnosti, temveč so z današnjega gledišča skoraj da preroški. No, je pa en nekdanjih premijejev tudi pomodroval, da se Slovenca ne spodobi, da bi samo jamral in da najraje rešitve išče in roko na srce, misel premore nekaj soli. Nič te ne more presenetiti, če že dovolj zgodaj razmišljaš o planu B in to ne velja, da je za vprašanja širše družbe, temveč tudi najožje. Koko si?

0: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
1: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite trajne spomine.
1: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
0: Turistična organizacija Srbije.
2: Braunemon.
3: Brez skrbi do čudovite polti.
2: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
3: Braunemon.
2: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
3: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Roler je mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
5: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Ma je šel tja nekam med steno in hrbet koledarja, torek 2.6. je, kar pomeni, da smo, med vsem drugim, kar junij še je, v mesecu osveščanja o Turetovem sindromu, posebni nevrološki motnji, zaradi katere pacienti ne morejo zadržati glasovnih tikov ali telesnih zgibkov. Oboje je lahko zelo moteče za okolico, prinaša veliko nerazumevanja, tudi obsojanja in stigme. Naš sogovornik, multiinstrumentalist Sašo Numar v oddaji Reševalna postaja pa je ob Turetovem sindromu zbolel še za distonijo, hudo zakrčenostjo mišic, zaradi katere skoraj 2 leti ni mogel niti govoriti. Danes opoldne smo stiske, ki jih povzroča Turetov sindrom, spoznavali skozi njegove izkušnje.
1: Jaz sem si recimo tle levkomovc malo poškodval. Zaradi tega, ker sem z tok zgibkov imel motoričnih, da sem v steno dejansko izredno močno usekal. A ne, sem usekal, ja, steno sem zadel namerno. In, ker je treba sprostiti, a ne, v tist momentu, to je taka tenzija tle noter, da je dejansko boli, ja, in je treba sprostiti in to je šlo na vse smeri. A ne, recimo še svaka čas zari z mojima staršema, a ne, ampak ker so se pelala na en pregled pred operacijo, je mami vozila, ker jaz takrat nisem mogel voziti. Mm. In jaz sem, ne vem, tudi njo sem tako po rami, a ne, ker ne tepo, ampak pač to je bil zgibek, a ne, to je bil motorični tik, a ne.
2: Ki ga niste mogli zadržati takrat.
1: Tako, zaradi tega, ker je treba sprostiti to tenzijo tle v prsnem košu, a ne. In ja, boli. Tudi recimo z zategovanjem recimo roke, ali pa vratu, ali pa gora, ali pa usta. Ne? To boli seveda. Ne? Ker to oseba storjetno toliko časa dela, da začne boleti. Ne? V mojem primeru me najbolj bolj ja, komovc. Lev.
2: Če takrat ne bi imeli te stene, v katero bi...
1: Bi pa kam drugam.
2: Našli nekaj, v kar bi
1: Sigur,
2: sprostito
1: ja.
2: Je bila torej ja, samo, če ste
1: ja,
2: v nekaj
1: ja, tako je,
2: udarili.
1: Ja. Mhm.
2: In to nekontrolirano močno, če prav razumem.
1: Sem proval zadržati, pa ni šlo in potem, mislim, sli se kot OCD, a ne? Ampak ni. A ne, se pravi obsesivno kompulzivno motnja, da, ker sem videl steno, sem mogel kao, a ne, se dotakan. Ampak ni, potem so ugotavljali, zakaj, ampak so potrdili, da OCD-a nima.
0: Kako sta življenje Saša Nunarja najprej spremenili bolezen oziroma motnja, nato pa operacija z globoko možgansko stimulacijo, ki ga je vrnila v normalno življenje, lahko slišite v današnji oddaji Reševalna postaja novinarke Jane Vidic. Najdete jo povsod, kjer podcasti rastejo.

5 do pol šeste in kratkih novic na valu 202. A te se še spomnite? No, zdaj pa še po pravici. Sem je zdelo. Oasis. Oasis.

0: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
3: Novice. Ura je 17:30.
4: Pozdravljeni. Pred pristojnim parlamentarnim odborom se pravkar predstavlja kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Za eno od srednjih nalog prenovljenega resorja je označila dolgotrajno oskrbo, predvsem zaradi težav v preverbah v novi sistem.
5: Zavedam se, da je to področje, ki ga je potrebno urediti v čim krajšem možnem času in sicer za nazaj. Se pravi vse od 1.12.2025 in potem vse od takrat, ko so bili stanovalci sprejeti v domove, ker bomo le tako lahko izenačili, da stanovalci, ki potrebujejo enake storitve in tudi prejemajo enake storitve, da bodo plačevali isto ceno.
4: Napovedala je tudi poenostavitev postopkov. Zeleno luč odbora je danes dobil tudi kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Med drugim je napovedal vrnitev avtocestne policije in ostrejšo migracijsko politiko, prav tako reorganizacijo kriminalistične policije in NPU. Bo zamenjal tudi generalnega direktorja policije?
6: O tem se še nisem odločil. Ko bom analiziral oziroma ko bom zadosti ocenil možne kandidate, se bom tudi odločil za menjavo.
4: Napovedal je še ločene plačne sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve, medtem ko bi enotni plačni sistem ostal za administracijo. Izmenjava sporočil med Iranom in Združenimi državami za sklenitev memoranduma o soglasju za končanje vojne se je pred nekaj dnevi ustavila, poroča iranska agencija Fars. UNICEF medtem opozarja, da kriza na Bližnjem vzhodu med drugim viša stroške prevoza in povzroča motnje v dobavnih verigah, zaradi česar je ogrožena dobava življenjsko potrebne človekoljubne pomoči otrokom na kriznih žariščih. Novi madžarski premier Peter Madžar je predlagal, da bi se na prihodnjem srečanju Višegrajske četverice, ki bo 23. junija, vanjo povabilo še 5 držav, poleg Slovenije tudi Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Romunijo. Po njegovem mnenju bi s tem okrepili srednjo Evropo, razširjeno sodelovanje pa bi vključevalo delo na področju infrastrukture, gospodarstva in kulture. Čez pol ure bodo pred Zasavskim muzejem Trbovlje odprli razstavo o 50-letnici trboveljskega dimnika. 360 metrov visok objekt je bil zgrajen za enakomernejšo porazdelitev onesnaženosti okolja z žveplovim dioksidom iz termoelektrarne Trbovlje. Kustos v muzeju Gregor Jerman.
7: Ta razstava je postavljena na 4 obojestranskih panojih, da lahko čim več obiskovalcev, meščanov, občanov Trbovelj, da si tudi sproti lahko ogleda, kako, kdaj, zakaj, na kakšen način je bil postavljen ta naš dimnik.
4: V trboveljskem delovskem domu pa omogočajo ogled dimnika na tleh in virtualno plezanje nanj ob pomoči posebnih očal. Padavine se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Po noči so predvsem na zahodu možni močnejši nalivi. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 18, čez dan do 23. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha.
8: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji od Domžal proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa je zaradi del promet upočasnjen med počivališčem Ravbar, Komanda in Postojno. Na cesti Litija-Ljubljana promet ovira razlitje nafte na vozišču pri Senožetih.
9: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Twizzler, Cigarettes After Sex in Breakup Song Maša in Klemen.
1: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
2: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
3: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: Dočakali smo pooblaščenca za aktualne športne zadeve, Marko Cirman, pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Malo si pozen, ravno je bil kruh in mortadela.
1: Ja, mislil sem, da smo to dočakali, pa vas sem hitro opustil misel. Ja,
0: smo že pojedli, kar smo.
1: Super, upam, da vam je teknilo, prinašam pa šport in sicer... Slišali bomo Kristjana Čeha, najboljšega slovenskega atleta v prihodnjih minutah, pa tudi več o slovenskem ženskem nogometu. Reprezentanca se je zbrala, čakajo jo novi izzivi.
0: Ni za požret, ampak dober tek.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: V nedeljo je prvič letos na domačih tleh nastopal najboljši slovenski atlet. Kristjan Čeh je na Ptuju v metu diska zmagal z daljavo 65-26. Sicer je imel ob lejenem uspešnem metu nekaj težav, a nadaljuje niz zmag po uspešnem vstopu v poletno tekmovalno sezono. Na memorialu Roberta Preloga se je s Čehom pogovarjal Lukas Karlovnik.
3: Čeh, evropski prvak, se je v najstarejšem slovenskem mestu pomeril z evropskim podprvakom. Praktično prvič je imel doma resno konkurenco, a kljub le enemu veljavnemu metu, Avstrica Lukasa Weisheidingerja ugnal za več kot 5 metrov. To je samo potrdilo Čehovo izjemno pripravljenost na začetku sezone. Po vetrovni Ramoni je v zadnjih 2 tednih nanizal že 3 zmage.
4: Sigurno sem to zadovoljen, ker smo, da smo naredili te preskoku, smo naredili, ker so res priprave, so bile res dobre. Sicer začetek sezone je bil malo tak, rečemo Bogi Amerika, ker smo imeli probleme z aduktorji, z hrbtom. Sigurno bo zato za vse sanirali, tako je trening potekal nemoteno. Malo je tehnični sprememb, sem bil malo tak, tehnično, ampak sigurno bo letos dobra sezona.
3: Fizična pripravljenost najboljšega slovenskega atleta je dobra, poškodbe so sanirane, a zaradi potovanj in napornega ritma, tako v metalnem krogu kot doma, se pozna nekaj utrujenosti.
4: Fizično je rečemo kar dobro, ampak se malo utrujem, malo mnoga bolijo, kajte mogoče malo preveč delamo krog hiše, ko sem doma, posebej zdaj, ko se je začelo delo. Recimo na turno, en dan pred sem notri štemal betonski zid, tako sem tudi bil zmatran, ampak zdaj dovolj tega, tako zdaj sem naredil, kaj sem naredil, da je samo fokus na sezono in to je to.
3: Po dolgem in uspešnem pripravljanem obdobju, ko se je Čehova forma dvignila na visoko raven, bo v prihodnjih mesecih pred njim natrpan tekmovalen ritem. Slovenec bo moral najti primerno ravnotežje med sporedom treningov in tekmovanj.
4: To je včasih... Malo težje, kot si mogoče kjer zamisli, kaj te hitro lahko preveč tekem in potem zgubiš tisti, rečemo, trening v sebi, malo tehnika pade, moč, hitrost pade in potem, seveda, ni najbolj idealno. Zdaj smo, rečemo, zadnji 2 tekmi na Češkem, ni bilo najboljše, malo tehnične pomankljivosti, tako da sigurno bi malo treningov imel še pred tekmami, ampak sigurno pa vsakor se rad tekmujem, da vam čim več tekem, kaj te pol leta samo treniramo, potem pa samo par mesecev so tekmovalne obdobje. Ne?
3: Osrednji cilj sezone je jasen, avgustovsko evropsko prvenstvo v Birminghamu. Čeh že razmišlja, da v prihodnjih 2 sezonah zaradi svetovnega prvenstva in olimpijskih iger časa za vnovičen napad na svetovni rekord v Ramoni v Oklahoma ne bo. Letošnja sezona je to omogočala, a bo prav tako polna na poti do njenega vrhunca v Angliji.
4: Zdaj imam 3. junija Turku, Golden Tour, potem je 7. junija že Stockholm Diamantna liga, 16. Jufi, Estonija, potem pa že državno. Potem pa seveda Birmingham najvišja tekmovanja letošnje sezone, ki je tudi branim naslov evropska prvaka, tako tudi upam, da mi to uspe.
3: Kristjan Čeh sestavlja mozaik moči in tehnike. V uvodu te sezone išče različna ravnotežja, a hitro je postalo jasno, da je pripravljen vrhunsko. 588, 175, 304. Število centimetrov, ki ga je ob zmagah v zadnjih 2 tednih, ločilo od najbližjega zasledovalca. Vsaj zaenkrat se o razliki med Čehom in konkurenco, torej pogovarjamo v metrih.
2: Naval na šport.
1: Znova se je zbrala slovenska ženska nogometna reprezentanca, ki jo čakata zadnji tekmi rednega dela kvalifikacij za prihodnje svetovno prvenstvo. Najprej se bo v gosteh pomerila z Avstrijo, doma pa z Nemčijo. Več, Sandi Škvarč.
0: Naša izbrana vrsta prvič nastopa v Ligi narodov. Uvrščena je torej med najboljšo evropsko 16-tirico, na svetu je 38, kar je prav tako zgodovinski dosežek. V kvalifikacijski skupini 4 je zmago in 3 porazi uvrščena na 3. mesto, kar ji prinaša obstanek v Ligi. V vsakem primeru pa bo nastopila tudi najmanj v prvem krogu dodatnih kvalifikacij. V dosedanjem delu dva poraza z Norveško, na Ptuju so skandinavke za vse tri točke zadele šele v sodniškem dodatku, ter v gosteh z Nemčijo in pa zmaga proti Avstriji na Bonifiki. Na petkovi povratni tekmi na Dunaju bi bil za ohranitev tretjega mesta dovolj že remi. Avstrija ima sicer eno točko, osvojila jo je na prijateljskem remiju brez zadetkov s sosedo Nemčijo, ki je sicer prvi favorit naše kvalifikacijske skupine. Kaja Korošec.
5: Smo že dokazali, pač, da je Avstrija premagljiva ekipa, da smo zmožne tega in mislim, da bomo res dali vse od sebe, ta kanček energije, kjer še imamo po res dolgih sezonah vse. Mislim, da se bom pač potrudila in res dala vse od sebe in upam, da pač vem, da kvaliteto imamo kot ekipa in da nam pač res lahko uspe.
0: Med 23 igralkami, ki jih je na tokratni zbor povabil selektor Saša Kolman, jih je 5 iz slovenskih klubov. Ostale igrajo v evropskih 2 tudi na drugih celinah. Zaradi okrevanja po poškodbah reprezentanca tudi tokrat ni popolna, ampak tako je že skozi celotne kvalifikacije. Igralke, ki so na voljo, so dokazale, da se ne bojijo izziva. Adriana Mori s pogledom na Duna in tudi na torkovo domačo tekmo z Nemčijo.
6: Najprej Avstrija je tak zelo pomembna tekma. Si želim, da jim odzamemo točke, seveda. Se pa tudi zelo veselim tekme v Stožicah, saj je prva tekma, ki jo bomo odigrali tam. In upam, da se zbere čim več navijačev, da bomo imeli dobro vzdušje in odigrali super tekmo.
0: Tega, da se je Nogometna zveza Slovenije odločila, da v Stožicah organizira tudi tekmo ženske reprezentance, se veseli tudi Kaja Korošec. Vzdušje bo seveda odvisno tudi od tega, kakšno popotnico bodo naše igralke prinesle z Dunaja.
5: Prva tekma ženske reprezentance v Stožicah, kar je pač res velika stvar in lahko vzamemo to tekmo kot neko nagrado za ves ta trud, ki ga smo pač dali skozi res že dolge sezone in mislim, da pač, če nam uspe v Avstriji, lahko gledamo na to tekmo kot neko nagrado in pač tudi, da hočemo presenetiti tudi Nemčijo in lahko pač dosežemo nekaj več. Tako da mislim, da zna biti res dobra tekma.
0: Svetovno prvenstvo je za našo izbrano vrsto še daleč, a iz A lige je pogled proti Braziliji 2027 malce bolj odprt kot iz B ali C lige. Za Evropo je tam rezerviranih 11 mest. Naslov bodo branile Španke, ob gostiteljicah pa že imajo vozovnico tudi Avstralija, obe Koreji, Kitajska, Filipini in Japonska. Vseh reprezentantski se bodo merili na ženskem mundialu bo 32.
1: Na ženski kolesarski dirki po Italiji je na posamičnem kronometru v okolici Belluna Urška Žigart osvojila 9. mesto, na tem mestu pa bo nadaljevala tudi v skupnem seštevku. Žensko karavano na Giro jutri čaka še zahtevnejša naloga 5 vzponov v Dolomitih. Vodstvo na dirki je prevzela nizozemka Anna van der Breggen, ki je bila najboljša tudi danes. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu sta znani prvi polfinalistki, to sta Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk. Andrejeva je v četrtfinalu z 2-0 v nizih premagala Romunko Sorano Kirstea, Kostjuk pa je po 3 nizih izločila rojakinjo Elino Svitolino. V konkurenci dvojici je Andreja Klepač skupaj z Belgijko Magali Kempen izgubila svoj 9. četrtfinalni dvoboj kariere. Z 2-0 v nizih je bila boljša češko-ameriška dvojica Sinjakova Townsend. Med posamezniki si je prvi polfinale prigral Nemec Aleksander Zverev, ki je bil s 3-0 boljši od Španca Rafaela Hodarja. Zvečer bosta v drugem četrtfinalu igrala še Čeh Menšik in Brazilec Fonseca.
2: Naval na šport.

Ura bo vsak hip 18, sledi zaključek serije mini koncertov z lanskega festivala 202 z zasedbo Koala Voice.

0: evo naslednji je prvi Koala Voice duet. Živjo Domen.
1: Živjo Domen. Ta znaši tako, mate, mislim, kam bi srečil.

To je bila skupina Koala Voice v mini koncertu na Valu 202 s posnetkom z koncerta na lanskem prvem festivalu 202. Ta se torej letos, prihodnji vikend, v petek in soboto, seli na odprto prizorišče pred Kino Šiška in svoj fokus z tako imenovanega novega vala slovenske popularne glasbe preusmerja v rap. Sobotno dogajanje bo popestril tudi bogat spremljevalni program z rimarskimi, plesnimi, grafitarskimi delavnicami in še čim brezplačnimi za vse udeležence dogodka. Vse informacije najdete na naši spletni strani, če koga zanimajo podrobnosti, sicer pa teh ne bom zdaj našteval, ker jih res ni malo, še zlasti, če imamo v mislih število in spekter nastopajočih. Festival 202 se bo torej poklonil najsodobnejšim nosilcem žanra, pridajo pa tudi praktično vse stare legende slovenskega repa in njihovi stari.

6 minut do pol sedme, radijski dnevnik sledi, pa tudi glasbena oddaja na sceni ni prav daleč stran, čeprav Jernej Vene v družbi skupine Klon predstavlja njihov tretji album s tem naslovom Daleč stran, torej ob 20-ih vi pa nikar ne hodite stran, sploh, da o daleč niti ne govorimo, če ni treba, pa nas vzemite zraven, če se vseeno odločite iti. Kar se da lep preostanek večera želimo, Roko

0: Malo sem zadihana, ja, ker, ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
1: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
2: V novi Oni Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa:
3: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
2: Katarina Kresal, pravnica, priznava:
3: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
2: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove:
3: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
2: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče:
3: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno. In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija, nas opominja:
2: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
3: Nova Ona Plus že čaka na vas.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. V poslopju državnega zbora se nadaljujejo zaslišanja kandidatk in kandidatov za ministre četrte vlade Janeza Janše. Zeleno luč pristojnih odborov so doslej dobili vsi zaslišani. Kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič je v svoji predstavitvi poudaril,

0: morajo biti sodniki neodvisni, sodstvo kot celota pa mora delovati pregledno in učinkovito. Izrazil je dvom, da so sodniki pripravljeni na začetek izvajanja sodne reforme.
1: Nimajo jasnih navodil, ne vejo, kako to zgleda informacijsko, procesno in da se tega bojijo. Ne, da to se bi oni zavračali, ampak se bojijo, kako bo ta reforma potekala.
0: V oddaji tudi o tem.
2: Napadi med Izraelom in Hezbolahom kljub drugačnim napovedim ne pojenjajo. Bo tudi Slovenija postala članica Višegrajske skupine? V Ankarano prepričani, da jim želijo oduzeti možnost soodločanja glede Luke Koper. Državo bodo zajele padavine, na zahodu tudi močnejše.
0: Z vami sva Matej Rus in Katja Podgoršek. Kandidat za ministra za pravosodje, Mihael Zupančič, je torej uspešno predstavitev pred parlamentarnim odborom. Podprlo ga je 9 poslancev prihodnje koalicije. 6 poslancev strank prejšnje koalicije je glasovalo proti. Med drugim je dejal, da je učinkovito, strokovno in neodvisno pravosodje eden od ključnih stebrov demokratične države. Med ključnimi ukrepi je poudaril digitalizacijo, boljše upravljanje kadrov in večjo usmirjenost k državljanom. Zavzel se je za izgradnjo sodne palače. Ni pa predstavil nobenih podrobnosti prihodnjega skoka, to je posebne enote za učinkovit boj proti korupciji, poroča Jolanda Lebar.
3: Po izobrazbi pravnik, po poklicu pa diplomat, Mihael Zupančič je zagovornik močne pravne države. K temu po njegovem pripomorejo učinkoviti sodni postopki. Neodvisnost sodnikov mora biti nedotakljiva, pravi. Absolutna prioriteta mora biti učinkovit pregon korupcije, pri čemer izpostavlja.
1: Če pravosodni sistem uspe obsoditi storilca, hkrati pa ne uspe učinkovito identificirati, zavarovati, odzeti in razvršiti odzem nezakonito pridobljenega premoženja, se v resnici bori le proti posledicam, ne proti vzroku problema.
3: Zupančič še ni razkril nobene podrobnosti novega organa, ki naj bi se imenoval Skok. Kot je dejal, je možnih rešitev več.
1: Veliko se govori o združevanju vsega skupaj, KPK in tako naprej. Mislim, da je treba imeti zaupanje, da se bo iskala rešitev, ki je z vidika ustave waterproof oziroma Prosim? Ja, tako je.
3: Poslanka Svobode Lena Grgurevič tako še ni dobila odgovora na vprašanje.
4: Kdo bo izbiral te kadre? Ne? To me zanima.
3: K učinkovitosti kazenskih postopkov bi pripomogla tudi odprava sodne preiskave, čemu je kandidat naklonjen. V luči sodne reforme, ki se bo začela izvajati v začetku prihodnjega leta, pa je poslanec SDS Zoran Mojškerc vprašal.
5: Ali je po vašem mnenju treba to pravosodno reformo zamakniti v uveljavitev?
1: Se bojim, zares se bojim, da sodišča niso pripravljena na to reformo. Ne procesno, ne informacijsko, kar zna povečati sodne zaostanke.
3: Tako pa kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič. Ali to pomeni zamik začetka izvajanja reforme, tega Zupančič še ni povedal.
0: Kandidatka za ministrico za demografijo Mateja Ribič je kot najpomembnejše področje iz delokroga ministrstva poudarila dolgotrajno oskrbo. Motijo, da stanovalci domov za starejše plačujejo različno ceno za enake oziroma podobne storitve. Tisti, ki so bili pravočasno prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe, plačujejo bistveno nižje zneske na položnicah. Preostali, ki so bili sprejeti v domove na podlagi zakona o socialnem varstvu, pa plačujejo več.
6: Zavedam se, da je to področje, ki ga je potrebno urediti v čim krajšem možnem času in sicer za nazaj. Se pravi vse od 1.12.2025 in potem vse od takrat, ko so bili stanovalci sprejeti.
0: Na področju socialnih transferjev se bo zavzela za učinkovitejše preprečevanje zlorab. Njeno vodilo pri tem pa...
6: Zdrav človek rabi delo in ne socialne pomoči. In da je socialna pomoč je v bistvu za tiste, ki niso zmožni delati in ne za tiste, ki nočejo delati.
0: Glede demografske slike, ki ni težava le Slovenije, ampak vse Evrope, je povedala, da gre za sistem vrednot celotne družbe. Demografija pa bo med drugim odvisna od stanovanske politike, šolstva, zdravstva in okolja, v katerem bo živela mlada družina. Zeleno luč za mesto notranjega ministra je na pristojnem odboru dobil Franci Matos. Napovedal je temeljito reorganizacijo javne uprave, ob tem ne izključuje ukinitve nekaterih delovnih mest. Ukvarjal se bo z vrnitvijo avtocestne policije in ostrejšo migracijsko politiko. Napovedal je reorganizacijo kriminalistične policije in nacionalnega preiskovalnega urada. Napovedal je tudi ločene plačne sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve, medtem ko bi enotni plačni sistem ostal za administracijo. Med zaslišanjem je moral Matos kar nekajkrat zavrniti očitke, da minister postaja zato, da bi zaščitil Janeza Janšo v aferi Black Cube.
7: Jasno je, da policija deluje avtonomno, neodvisno in po ustavi in zakonu in mora preiskovati vse sume. To je tudi letelo prej na tisti Black Cube, ki se ne preiskuje po moji oceni dovolj hitro, nisem pa seveda seznanjen z konkretnimi dejstvi, da bi lahko temu strokovno rekel, ali je to res ali ne, ampak samo moj občutek je takšen zaradi tega, ker mislim, da si javnost želi, da bi prej izvedela dejstva in videla dokaze.
0: Zavrnil je tudi očitke o konfliktu interesov, saj minister postaja kot Janšev odvetnik. Kandidiranje se mu tudi ne zdi etično sporno. Kandidat za zunanjega ministra, Tone Kajzer, ki je prav tako uspešno prestal zaslišanje, se je med drugim zavzel za krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji in zvezi NATO ter odnosov z Združenimi državami. Napovedal je proaktivno in pragmatično zunanjo politiko ter spremembo politike do Izraela.
8: Vsekakor Izrael ne bomo več obsojali in dajali, bomo rekli, moralnih ali pa vrednostnih sod.
0: Dodal je, da zagovarja načelno in tiho diplomacijo, pot za doseganje ciljev vidi v iskanju soglasja okrog držav, ki mu pripadamo. V Libanonu so se danes nadaljevali spopadi med izraelsko vojsko in šiitskim gibanjem Hezbolah, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da je sprti strani prepričal o ustavitvi medsebojnih napadov. Nič bolje za zdaj ne kaže niti mirovnemu sporazumu med Združenimi državami in Iranom. Blaž Ermenc.
9: Zdi se, da je treba besede ameriškega predsednika Trumpa glede bližnjevzhodnih mirovnih pogajanj imati z nekoliko rezerve. Že nekaj časa trdi, da je sporazum z Iranom tik pred sklenitvijo, pa se potem vedno znova izkaže, da je do kakršnega koli dogovora še daleč. Tudi Hormuška ožina ostaja zaprta. Da mirovni sporazum ni tako blizu, kažejo tudi današnje izjave ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija v ameriškem kongresu, kjer je nastopil prvič po začetku spopada z Iranom. Glede pogajanj je skušal biti vsaj nekoliko optimističen. Iranski pogajalci so privolili v pogajanja o nekaterih vidikih jedrskega programa, o čemer še pred mesecem dne niso hoteli niti slišati, a tudi to ni zagotovilo, da bomo na koncu prišli do sprejemljivega dogovora, je dodal. Glede ameriških pogojev za mir je izpostavil odprtje Hormuške ožine, predajo visoko obogatenega urana in odpoved jedrskemu programu. Šele potem se lahko pogovarjamo o odpravi sankcij, je še zatrdil Rubio. Napredka ni tudi glede prekinitve sovražnosti med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah. Slednje je prevzelo odgovorno za več napadov na izraelske cilje v južnem Libanonu. Rakete še naprej pošilja tudi čez mejo z judovsko državo. Izraelska vojska pa še naprej prodira v globino sosednje države. V Libanonu ni premirja, izraelske sile še naprej delujejo proti Hezbolahu. Naš glavni in dolgoročni cilj pa je razorožitev te organizacije, je danes zatrdil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Za sklenitev bližnjevzhodnega kroga so se vnovič oglasile tudi iranske oblasti in zatrdile, da je premirje v Libanonu eden od ključnih pogojev za kakršenkoli dogovor z Washingtonom. Iranska revolucionarna garda pa je celo zagrozila, da bo zaradi izraelske ofenzive v Libanonu odprla nove fronte.
2: Novi madžarski premier Peter Madjar želi višegrajsko skupino, ki jo sestavljajo še Poljska, Češka in Slovaška, razširiti z našo državo, Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Romunijo. Kot je dejal na današnjem srečanju z nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem v Berlinu, bo to predlagal na vrhu čez tri tedne v Budimpešti. Po njegovem bi s tem okrepili Srednjo Evropo, razširjeno sodelovanje bi vključevalo skupno delo na področjih infrastrukture, gospodarstva in kulture.
10: Radijski dnevnik.
0: Ankaransko občino želijo izločiti iz odločanja o prihodnjem razvoju koprskega pristanišča, so prepričani v tej najmanjši istrski občini. Razlog za to je dokument, ki naj bi predvideval graditev naftnega in plinskega terminala sredi pristanišča in ki naj bi ga skrivala Luka. Drugi razlog je tožba sosednje mestne občine Koper, ki želi spremeniti meje med občinama, tako da bi območje pristanišča v celoti sodilo v Koper. Tako bi Ankaran izgubil tretjino ozemlja, dohodke od koncesije in možnost sodelovanja pri odločanju o razvoju pristanišča. Tako v Luki kot v občini Koper te navedbe zavračajo. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
10: Luka nam je skrivala gradiva, ki predvidevajo gradnjo terminala za tankerje z možnostjo pretovora utekočinjenega naftnega plina, je povedal župan Ankarana Gregor Strmčnik. Gre za podaljšanje drugega pomola, ki bi se z dobrimi 800 metri dolžine globoko zarezal v Koprski zaliv, ob njem bi pristajali tankerji. Ti načrti so sicer vključeni v državni prostorski načrt, a so po mnenju Ankarančanov nevarni in nesprejemljivi. Zato so pozvali tudi tri ostale občine, naj se opredelijo.
11: In se moramo zgolj z enotnim stališčem vseh istrskih občin upreti namerem kapitala, da bi v Koprskem zalivu imeli tankerski in plinski terminal.
10: S tem je po njihovem povezana tudi tožba mestne občine Koper, ki naj bi želela spreminjati meje med občinama tako, da bi jim oduzela območje pristanišča.
11: To v praksi pomeni, da bi pri razvoju pristanišča morebitnemu podaljšanju drugega pomola, kot tudi izgradnji tretjega pomola, v postopkih uradno sodelovala zgolj mestna občina Koper in nič več občina Ankaran.
10: Po mnenju Strmčnika zatem stojijo apetiti države, saj se zaveda, da bi v Ankaranu lahko preprečili uresničitev takih projektov. V Luki zagotavljajo, da omenjeno gradivo ne predstavlja načrtov za privez tankerjev, niti za plinski terminal. DPN pa predvideva nov privez za pretovor goriv, ki ga v pristanišču že izvajajo. Tudi v občini Koper trdijo, da ne želijo spreminjati meje, ampak da se ta določi pravilno. Ustavno sodišče je ob ustanovitvi občine Ankaran namreč določilo, da se iz Kopra izloči naselje Ankaran. Zemljišča, ki so na širšem območju pristanišča, pa nikoli niso bila del naselja.
0: Trboveljski dimnik je najpomembnejši simbol Trbovelj in spomenik industrijske dediščine Zasavja. Najvišjo stavbo v Sloveniji so v uporabo predali pred 50 leti, zadnjih 12 let ne služi več svojemu namenu. Pred Zasavskim muzejem v Trbovljah so pred slabo uro odprli ulično razstavo o še vedno najvišjem dimniku v Evropi, za katerega iščejo nove, predvsem turistične vsebine. Več Jože Žuro.
12: 360 metrov visoki dimnik je bil zgrajen za bolj enakomerno porazdelitev onesnaženosti okolje z žveplovim dioksidom iz termoelektrarne Trbovlje. Po zaprtju rudnikov in likvidaciji termoelektrarne je dimnik prenehal delovati leta 2014, a je ostal spomenik industrijske dediščine Zasavja, župan Trbovelj Zoran Poznič.
13: Dimnik je nekakšen simbol vsega tistega, kar se je dogajalo v Zasavskih dolinah vsaj zadnjih 100 let.
12: V Zasavskem muzeju Trbovlje so v 50-letnici dimnika pripravili ulično razstavo. Kustos v muzeju Gregor Jerman.
14: Ta razstava je postavljena na štirih obojestranskih panojih, da lahko čim več obiskovalcev, meščanov, občanov Trbovelj, da si tudi sproti lahko ogleda, kako, kdaj, zakaj, na kakšen način je bil postavljen ta naš dimnik.
12: Plezanje na dimnik je prepovedano, vendar ostaja magnet za adrenalinske navdušence, zato mu v lokalnem okolju želijo dati nove vsebine, dodaja župan Zoran Poznič.
13: Po vseh predvidevanjih in tudi po študijah, ki so že opravljene, Trbovski dimnik predstavlja eno izmed glavnih turističnih atrakcij v Sloveniji, mogoče celo v Srednji Evropi.
12: V Delovskem domu Trbovlje pa omogoča ogled veličastnega dimnika na tleh in virtualno plezanje nanj preko posebnih očal, ki tudi poustvarjajo sedenje na vrhu dimnika in opazovanje pokrajine daleč naokoli.
0: Radijski dnevnik se je prevešal v športni del. V njem bomo med drugim govorili o dirki po Italiji za kolesarke in odprtem teniškem prvenstvu Francije. Z vami bo Marko Cirman. Ostanite v naši družbi in srečno.
15: Na ženski kolesarski dirki po Italiji je na posamičnem kronometru v okolici Belluna Urška Žigart osvojila 9. mesto, na tem mestu pa bo nadaljevala tudi v skupnem seštevku.
16: Kronometer tudi po mojem okusu in po mojem mnenju odpeljan dobro. Mislim, da sem lepo razporedila moči. Nek preizkus mogoče sama sabo s kolesom in moram reči, da je bilo na klancu veliko navijačev, veliko sem tudi slišala slovenski spodbudnik besed, gremo, gremo in res je bilo lepo.
15: Žensko karavano na Giro jutri čaka še zahtevnejša naloga 5 vzponov v Dolomitih. Vodstvo na dirki je prevzela nizozemka Anna van der Breggen, ki je bila najboljša tudi danes. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu sta znani prvi polfinalistki. To sta Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk. Andrejeva je v četrtfinalu z 2-0 v nizih premagala Romunko Sorano Kirstea, Kostjuk pa je po 3 nizih izločila rojakinjo Elino Svetolino. V konkurenci dvojic pa je Andreja Klepač skupaj z Belgijko Magali Kempen izgubila svoj 9. četrtfinalni dvoboj kariere. Z 2-0 v nizih je bila boljša češko-ameriška dvojica Sinjakova Townsend. Med posamezniki si je prvi polfinale priigral Nemec Aleksander Zverev, ki je bil z 3-0 boljši od Španca Rafaela Hodarja. Zvečer bosta v drugem četrtfinalu igrala Čeh Menšik in Brazilec Fonseca. V Skopju se nadaljuje svetovna serija v namiznem tenisu, kjer je drugi nosilec ta čas 15. igralec sveta Darko Jorgič. V kvalifikacijah se že merita Deni Kožul in Sara Tokič. Možnosti za preboj na glavni turnir so majhne, saj sta oba že izgubila po en dvoboj. Vsi trije slovenski spidvejisti, ki so nastopili v prvem delu kvalifikacij za preboj v svetovno serijo v naslednjem letu, so obstali že na začetku. Še največ je pokazal 6-kratni državni prvak Matici Vačič, ki je zbral 5 točk in na dirki v Nemčiji osvojil 11. mesto. Anže Grmek je na Slovaškem prišel do 3 točk, najmlajši v slovenski trojici Sven Cerjak pa je ob prvem soočenju s tako konkurenco na Škotskem osvojil 2 točki. Še 9 dni nas loči od začetka svetovnega prvenstva v nogometu, nekatere reprezentance pa pilijo formo in izboljšujejo pripravljenost na prijateljskih tekmah. Ena takih prav zdaj poteka na Reki, kjer Hrvaška gosti Belgijo. Avstrijska izbrana vrsta je tik pred svetovnim prvenstvom zaradi poškodbe stegenske mišice ostala brez Kristofa Baumgartnerja. Nov trener italijanskega prvoligaša iz Bolonije je postal Domenico Tedesco, londonski Fulham pa je sporočil, da klub zapušča trener Marco Silva, ki naj bi se v prihodnjih dneh vrnil domov k portugalski Benfiki.
17: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matic Ferlan.
18: Vreme.
17: Zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad večji del države, ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Dopoldne bo oblačno in deževno z nevihtami, pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Padavine bodo postopno ponehale, veter pa oslabel. Jutranje temperature 10 do 18, dnevne 16 do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, na zahodu oblačno s kakšno ploho, pihal bo jugozahodnik, v petek bodo padavine zajele vso državo in popoldne ponehale. V soboto bo sončno, popoldne v notranjosti posamezne plohe. Opozorilo, do jutri zgodaj dopoldne bodo v zahodni in južni Sloveniji možni krajevni nalivi. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti so krajši zastoji od Domžal proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa pred Postojno. Gost promet je od Lucije proti Izoli ter na cesti Dragonja-Koper od Šmari proti Kopru. 18:49 minut.

0: Switch offline.
1: A veš, da bom letos programu Botrstvo dal odhodnino?
2: Čaki, najbrž misliš dohodnino.
1: Ja, oboje. Če del dohodnine namreč nameniš programu Botrstvo, poskrbiš za odhodnino. Za odhod otrok na poletne ali zimske počitance.
2: Odhodnina, super.
3: Če del dohodnine namenite programu Botrstvo, omogočite ustrezna izobraževanja za vzgojitelje na taborih in zagotovite visoko kakovost programov za pomoč otrokom in družinam v stiski. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
4: Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: Dobro večer, lepo pozdravljeni, poslušate Val 202. Začela se je oddaja Na sceni. Tokratna gosta sta člana skupine Klon. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Gregor Videc in Luka Vinko, pevec in kitarist v eni osebi, ter Luka kot basist. Daleč stran pa je naslov albuma. Kar nekaj let je baje nastajal, morda Gregor, ti za začetek poveš malo o tem?
1: Ma ja, ne, zadnja plošča je bila leta 2022, oktobra, zdaj ta nova, daleč stran, smo že leta 2000, koliko? 26, ne? Je pa res, da smo izdali malo po singlih prej, no, tako da jo že napovedujemo kar več kot eno leto, tako da je material nastajal v letu 23, pa v 24 in zdaj končno je predstavljen.
0: Kako je nastajal, Luka?
2: Nastajal je nekako sproti, se pravi, takoj, ko smo nekako zaključili s tisto drugo ploščo, smo na vaje začeli pripravljati nov material. Naš Gregor je zelo ploden na momente. Po vsaki službeni poti, ko se vrne, prinese kak nov material in potem je začela nastajati ta nova plata, ki smo jo pa šli posneti najprej v prvem delu, mislim, da 3 komade, ne? Potem pa čez neki časa še preostane, ko smo imeli nekako vse zaključeno.
0: Gregor, ti prineseš besedila?
1: Prinesem besedila, nastajajo na avionu, na poti, na cesti, v hotelih, vse posod. Tako da je raznoliko, odvisno od dneva, se potem malo vržem v kak tekst, pa ga malo pripravim, spremenim, zavržem, spet nazaj potegnem. Tako da, zanimiv proces.
0: Pa potem tudi ti prideš z melodijo, recimo vsaj približno?
1: Ja, približno.
0: Si le pevec in mora tebi nekako ležati to.
1: Ja, načeloma vedno tako naredimo, da najprej nekim momlam, temu pravimo videoščina, ne, v nekem jeziku svojem, velikokrat se že najde kakšna beseda noter, ki bo potem del tega ali pa da je leitmotiv teksta in potem na podlagi tega nastane tekst. Ne. Se pa tudi zgodi, da mi kako melodijo spremenijo, ne, ali pa jim ni všeč, pa potem se da iščemo konsens, včasih bolj uspešno, včasih manj.
0: Tudi časovno traja, ne?
1: Najbolj. Ja, seveda.
0: Prva je imela naslov Kaos. Je to odraz sveta trenutnega?
1: Absolutno. Absolutno vsega, kar se okrog dogaja.
2: Kar se okrog dogaja nas samih tudi, ne, se mi zdi, našega odnosa na momente tudi, tako da, ja, povzema malo dogajanje.
1: Malo samo refleksije, malo kar okolica ponuja, ne, začnemo s kaosom, pa končamo z optimisti, ne, na tej plošči.
0: 10. skladba ima namreč tak naslov, ampak je danes ne bomo slišali. Gremo pa naprej z naslednjo, ki ima naslov Kdo, to so Klon.

0: Poslušate oddajo Na sceni na valu 202. Daleč stran je tretji album skupine Klon. Gregor Videc in Luka Vinko sta tukaj. Mislim, da je prav, da omenimo še ostale člane. Luka.
1: Goran Koražija na kitari in pa Urban Krč na bobnih.
0: Mislim, da je zasedba že od začetka ista, ne?
2: Smo skozi iste osebe.
0: Ste že družinski prijatelji, ali ne?
2: Zdaj smo si že malo bliže po letih, če sprav smo še vedno davčne razen, ne? Dalec stran, ampak smo si malo bliže.
1: Zdaj smo si, tako kot marsikera družina, ne, se že včasih skoči v lase, ne, se že malo krega, tako da, evo, tudi mi smo ratali na taka družina. Niso samo rožce, ne, pa, kako bi rekel, mavrice, ne, tako kot vsak pravi, bend, ne, imamo svoje nesoglasje, ki jih pol uspešno tudi rešujemo, tako da.
2: Mlajši del ekipe si zdaj že kaj upa povedati starejšemu delu ekipe.
0: Ste 2-2, ne?
2: 2-2, absolutno, ne. To je, ni najboljši. Ja,
0: ni to dobra tehtnica. Naslednja ima naslov Zmage in porazi, tukaj imate pomoč.
2: Tokrat smo snemali vse te pesmi v pravih studijih, ne, v Bertrexu v Kočevju, pa potem v studiju Urgenca in smo malo dodajali zraven tudi nekih, bomo rekli, drugačnih zvokov od klaviatur do, zamislili smo si tudi razne goste in z pevskim zborom Poptastic iz Celja smo se dogovorili, da odpojajo en del pesmi z nami tukaj. Na koncu Sandra Feketija, ki je drugač priznana vokalistka, je vodja tega zbora. Vse, da smo posneli, prišli so, punce so odpele in mi smo super zadovoljni.
0: Gre za mlajše pevke?
2: Ne, gre za pevke srednjih let, aha, tako da je bilo kar malo scary na snemanju, ker si se naenkrat zavedal, da si obkrožen z 40-timi.
0: Ki dobro slišijo, ne?
2: Ja, in jaz in Urban smo bila edina moška predstavnika, tako da. Dobro, smo imeli tam eno tako v marcu, kjer je bilo not malo pomoči za samozavest.
0: In nek se za pogum.
2: Tako.
0: Kakšna je skladba, kakšna se zdi tebi, Luka?
1: Ja, Zmage in porazi v bistvu je komad, ki je nekako najbolj miren na plati. Začne se v bistvu z bas kitaro, kar je mogoče precej nenavadno, ne, oziroma se na ta način razlikuje od ostalih komadov. Ja, no, je v bistvu mogoče res en tak mal svojevrsten komad na tej plošči. No.
0: Pa naj bo ta naslednji Zmage in porazi, torej in Klon.

0: Oddajo Na sceni poslušate na Valu 202. Z vami sta Gregor Videc in Luka Vinko. Jaz sem Jernej Vene, Klon je skupina. Dalec stran je njihov tretji album. Torej 10 skladb, pa vsaka pravzaprav različna. Najprej tekstovno seveda, ne?
1: Ja, tekstovno absolutno. Še vedno smo v teh družbeno-kritičnih okvirih, ne? Opazujemo, kaj se okrog dogaja, opazujemo same sebe tudi, ne? Kako se skozi leta spreminjamo, malo to skušamo potem projecirati v teh tekstih, mogoče tist, ki nas posluša, da sliši, da obstajajo tudi neke alternative. Ne? Glasbeno pa absolutno najbolj naš album do zdaj, no? Zato ker smo ga res naredili čist tak skupaj, da niso bile to neke stare ideje, ne? Ampak so prihajale tudi recimo krtko, 1, 2, 3 naenkrat na vajah, ne? Recimo kdo je nastal čist na vajah, z ene take lepe teme. In je od mirnih do seveda malo trših, ne? Recimo, ne, Ti in jaz, ki je izrazito bolj rifovski, ne, močen, do Zmage in porazi, ki ste ga pravkar slišali, ki je umirjen, ne, malo bolj tak himničen tudi na koncu, raznoliko, gor, dol, to kar nekako skušamo mi pravzaprav tudi biti, da nismo skozi enaki, da se ne ponavljamo, da iščemo vedno neke nove zgodbe.
0: Se bo dalo slišati to novo glasbo v živo?
2: Ja, v živo jo bomo prvič predstavili na koncertu v Celju, in sicer 5. juni je datum, in sicer pri Špitalu za prijatelje, ki je tudi nekako naša zbirna točka, v bistvu plac imamo samo nekaj 10 metrov stran oddaljen, tako da v bistvu smo na peš. Vse lepo vabimo, karte so na voljo samo na licu mesta, torej v Špitalu za prijatelje.
0: Kako pa to?
2: Ali lahko v predprodaji, lahko na dan koncerta, ampak nekako smo se odločili, da ne bomo tokrat šli na spletno prodajo, da se vrnemo malo v te nostalgične čase, ko si mogel dejansko ostati pa iti kupiti karto za koncert. In tudi dobiš lepo karto v fizični obliki za spomin, kar je tudi, se mi zdi, redkost v današnjih časih, tako da smo bili malo nostalgični in smo se nekako tako odločili.
0: Dalec stran bo naslednja, spet pomoč, ne?
1: Dalec stran je pa duet, ne? Skupaj z Veneso Šiblerga od Pojeva. Ta je malo ljubezenski, ne? Malo refleksije na to, kakšno je življenje, ko odraščaš ali pa ko prideš v neka, bom rekel, srednja leta, ko nimaš več toliko časa, pa se moraš seveda prilagajati vsemu. Z zelo heavy riffom, ne? Glih kontra temu, kar bi pričakoval. Tudi nekako se mi zdi, da meni osebno, ne, mi je mogoče tudi najbolj všeč na plošči. Istočasno kot daleč stran, tudi kot naslov plošče, da si nekje, ne, v tem svetu, ampak z mislimi, ne, pa fajn bi tudi malo daleč stran, s svojimi mislimi, malo je treba sanjati, ampak ne preveč.
0: Prav, torej Klon, še enkrat splošče daleč stran, tokrat naslovna skladba.

0: Podajne sceni sta tukaj Gregor Videc in Luka Vinko, pevec, kitarist in pa basist iz skupine Klon, daleč stran je njihov album. Kaj naprej? Imate zapiske še kje oziroma posnetke na telefonu?
1: Posnetke na telefonu, absolutno. Tudi ten se je kup mailov z nekimi osnutki. Bi rekel, da se bomo najprej malo potrudili čim več igrat, no? Da predstavimo glasbo. Mogoče smo pri prejšnjem albumu mal tukaj dali premal poudarka, smo mogoče mal premal koncertirali, pa upam, da bomo to zdaj uspeli mal spremeniti. Jaz upam, da bomo potem predvsem v jeseni nekako neke stvari že imamo, neki še prihaja, tako da mislim, da bo pestra jesen. Za poletje pa bomo videli.
2: Načrti so vedno naprej, ne? Ideje so. Kmalo se bodo spet realizirale.
0: Da ne bodo samo sanjane.
2: Ne bodo zasanjane, ne bodo samo prave ideje. Koncertu si pa želimo kaj več, ampak seveda, glede na situacijo, kar bo možno, bo, to bo in šibamo dalje, čist preprosto.
0: Filozofi še za konec?
2: Filozofi so pa en tipičen tekst, ne, ko si nekje z šankom, pa so vse znalci levo in desno od tebe komentirajo vse stvari, ki so v svetu, ali pa ko si na spletu, pa bereš razne komentarje, ali pa ko srečaš koga v trgovini, pa ti povejo, kaj bi ti mogel narediti, da bi bilo boljš, ali pa kaj bi nekdo drug mogel narediti, ali pa kaj bi vsi mogli narediti. Skratka, en pogled na to, kje smo danes kot družba, da vsi vse vemo najboljš, pa bi bilo včasih boljš mogoče kaj vprašati, ne, pa ne trditi, da veš.
0: Ali pa biti tiho.
2: Ne? Tako, ali pa biti tiho, ne. Moje filozofsko, ne, sam povem, da neč ne vem s tem, ko velikokrat poveš preveč.
0: Prav naj bo ta za konec. Filozofi, torej skupina Klon in plošča daleč stran je bila tema nocojšnje oddaje na sceni. Hvala lepa, gospoda.
2: Hvala. Za povabilo.
0: Gregor in Luka, da ste prišla k nam. Zaključujemo. In se Gregor in Luka, da sta prišla k nam, zaključujemo in se potem spet slišimo naslednji teden.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Rasto Pahor. V državnem zboru so se končala vsa zaslišanja kandidatov za ministre četrte vlade Janeza Janše. Zeleno luč so med drugim dobili kandidati za notranjega ministra Franci Matos, za zunanjega ministra Tone Kajzer, za pravosodnega ministra Mihael Zupančič, kot zadnji pa je bil potrjen Borut Rončević za vodenje izobraževalnega resorja. O novi vladi bo državni zbor odločal po jutrišnjem. V parlament je bila vložena pobuda za razpis referenduma proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudo, ki so jo sprožili in prvo podpisali Franko Juri, Pavel Gantar in drugi, je v sedmih dneh podprlo več kot 13 tisoč ljudi. Prepričani so, da nova koalicija z novelo spreminja parlamentarno preiskavo v orožje in za nadlegovanje opozicije, novinarjev, akademikov in civilne družbe. Novi madžarski premier Peter Madžar želi višegrajsko skupino, ki jo sestavljajo še Poljska, Češka in Slovaška, razširiti z našo državo, Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Romunijo. Kot je dejal, bo to predlagal na vrhu, ki bo čez tri tedne v Budimpešti. Po njegovem bi s tem okrepili Srednjo Evropo in sodelovanje na področjih infrastrukture, gospodarstva in kulture. V Libanonu so se nadaljevali spopadi med izraelsko vojsko in šiitskim gibanjem Hezbolah, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da je strani prepričal o ustavitvi medsebojnih napadov. V Washingtonu so se medtem zaključili pogovori med libanonsko in izraelsko delegacijo, ki se bodo predvidoma nadaljevali še danes. Iran ustraja, da je premirje v Libanonu predpogoj za kakršenkoli dogovor z Washingtonom. V obsežnih nočnih napadih ruskih sil na Ukrajino je bilo včeraj ubitih najmanj 22 ljudi, največ v Dnipru. V Kijevu sta bili po navedbah tamkajšnjih oblasti zadeti tudi dve stanovanjski stolpnici. V ukrajinski prestolnici je brez elektrike začasno ostalo več kot 100 tisoč ljudi. Moskva trdi, da je napadala objekte ukrajinske obrambne industrije in centrov odločanja, poškodbe civilnih objektov pa pripisuje delovanju ukrajinske zračne obrambe. Sedaj pa sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Na ženski kolesarski dirki po Italiji je na posamičnem kronometru v okolici Belluna Urška Žigart osvojila 9. mesto, na tem mestu pa bo nadaljevala tudi v skupnem seštevku. Vodstvo na dirki je prevzela nizozemka Anna van der Breggen, ki je bila najboljša tudi včeraj. Karavano na Giro danes čaka še zahtevnejša naloga, 5 vzponov v Dolomitih. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu sta znani prvi polfinalistki, to sta Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk. Andrejeva je v četrtfinalu z 2:0 nič v nizih premagala Romunko Sorano Kirstea, Kostjuk pa je po treh nizih izločila rojakinjo Elino Svitolino. Med posamezniki sta si preboj v polfinale zagotovila Nemec Aleksander Zverev, ki je s 3:0 ugnal Španca Hodarja in Čeh Jakub Menšik, ki je prav tako brez oddanega niza izločil Brazilca Fonseko. V konkurenci dvojic pa je Andreja Klepač skupaj z Belgijko Magali Kempen izgubila svoj 9. četrtfinalni dvoboj kariere. Z 2:0 v nizih je bila boljša češko-ameriška dvojica Sinja Kova Townsend. Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacij na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. V zadnji tekmi s 3:0 premagal Belgica Martina Allegra. Sara Tokić je po porazu z Japonko Saki Shabato nastop v Makedoniji že končala. Deni Kožul bo z Darkom Jorgićem igral tudi med dvojicami, med posamezniki pa je Hrastničan v Skopju drugi nosilec.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami. Čez dan bodo te postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.

odstopila od strahu. Nikoli več ne poletim na nje.

Srečen z odebre vleko, po tebi diši. Življe je lepo in lepa si ti. Lepi je svet, ko se vidima spet. Den se še ne je začela zaresa, ti si že šla.

kot bilka, ki rase počasi v pravih pogoji zori. To rože zaliba, da je preveč vsaka rastlina doma uveni. Odnos je kot bilka, ki rase počasi v pravih pogoji zori. To rože zaliba, da je preveč vsaka rastlina doma uveni. Zaupanje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je kot zadnji prestal predstavitev pred pristojnim parlamentarnim odborom. Njegovo ustreznost je potrdilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. Rončević se je zavzel za ideološko neutralno šolo, ob tem se ni želel opredeliti do sprememb v kurikulumu ali brezplačnih vrtcih za vse otroke. Potrdil pa je, da želijo financiranje zasebnih vrtcev izenačiti z javnimi. Ruske sile bi lahko kmalu sprožile nov obsežen napad na Ukrajino, je opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob sklicevanju na izsledke obveščevalne službe je izpostavil, da bi Moskva lahko odredila novo težko obstreljevanje že v naslednjih urah. Opozoril je, da Ukrajina še nima dovolj zalog raket za zračno obrambo, da bi lahko prestregla višji delež izstreljenih dronov in ruskih raket. Generalna skupščina Združenih narodov je za predsednika svojega 81. zasedanja izvolila zunanjega ministra Bangladeša Kalilura Rahmana, ki je na glasovanju premagal Andreasa Kakurisa iz Cipra. Na položaju bo nasledil nekdanjo nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock. V enoletnem mandatu bo zadolžen za potrjevanje resolucij in proračunov in kandidatk za varnostni svet. Deneko Žul se je prebil v zaključni del kvalifikacij na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. V zadnji tekmi je s 3-0 premagal Belgica Martina Allegra. V Skopju nastopa kot drugi nosilec. Kožul bo v navezi z Darkom Jorgičem igral tudi med dvojicami. Sara Tokić pa je po porazu z Japonko Saki Šabato svoj nastop v Makedoniji že končala. Še vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami. Čez dan bodo te postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene niti plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada, ki upravlja tekoče posle, se je na dopisni seji seznanila z odstopom državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Boštjana Pavlina. Razrešila je tudi Darinko Cankar z položaja generalne sekretarke na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki je prav tako podala odstopno izjavo. Z jutrišnjim dnem bo z položaja generalne direktorice Direktorata za razvoj kulturnih politik odšla tudi Tjaša Porebar. Ameriška vlada je opustila sklad za poplačilo domnevnih žrtev krivičnih vladnih pregonov. Po besedah pravosodnega ministra Todda Blanche je bil vzrok negativen odziv v republikanski stranki. Sklad je nastal na podlagi poravnave med predsednikom Donaldom Trumpom in pravosodnim ministrstvom v primeru tožbe proti davčni upravi. Ustanovitev sklada, iz katerega bi lahko poplačali tudi nekatere nasilne podpornike Donalda Trumpa, je naletela tudi na pravne ovire. Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air je začel leteti na redni povezavi med Ljubljano in Podgorico. Družba, ki brniško letališče že sedaj povezuje s Skopjem, bo letel v črnogorsko prestolnico zagotavljala 4-krat tedensko. Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, je ob tem izpostavil nove priložnosti za turizem in poslovna potovanja. Cene enosmernih vozovnic se začnejo pri 15 evrih. Mednarodna nogometna zveza FIFA je sporočila, da je končala prijavni postopek nogometnih reprezentanc za prihajajoče svetovno prvenstvo. Sodelovalo bo več kot 1248 nogometašev, največ doslej, kar je posledica širitve števila sodelujočih držav. Namesto 32 bo tokrat na turnirju nastopilo 48. Prvič bodo nastopili Zelenortski otoki, Curaçao, Jordanija in Uzbekistan. Še vreme, dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.